0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.

Zdáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Zamestnávatelia vítajú návrh zrušenia transakčnej dane. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Dnes skôr pod mrakom a na severe aj s prehánkami. Správy o 6:00 má pre vás Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Kritizovaná transakčná daň by mala byť od začiatku nového roka zrušená. Na sociálnej sieti to avizoval predseda vlády Robert Fico. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka toto rozhodnutie privítal.
6: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, pochopenie zložitej ekonomickej situácie a veríme, že teda tento krok bude začiatkom toho a vyslaným impulzom pre ďalšie zmeny, ktoré pravdepodobne teda až po voľbách budú musieť prísť na zlepšovanie podnikateľského prostredia.
4: Rozhodnutie premiéra zrušiť transakčnú daň privítala aj koaličná SNS. Začiatkom roka oslobodila vláda po návrhu národniarov od špeciálnej dane živnostníkov. Opozičná SAS uviedla, že zrušením transakčnej dane by sa nemalo čakať do budúceho roka. Minimálna mzda v budúcom roku stúpne o necelých 60 eur na 972 eur. Po rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce za hlas Erik Tomáš s tým, že sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a určili ju zákonný automat.
7: Priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
4: Šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová chce otvoriť otázku dôstojnej minimálnej mzdy, ktorá by podľa nej v slovenských pomeroch predstavovala vyše 1300 eur. Upozorňuje najmä na nízke platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe.
8: Dosť zásadne to komunikuje aj odborový zväz polície. Nespokojné hlasy v rezorte sociálnych služieb, kde sa poddimenzovanosť a nedostatočné finančné ohodnotenie dotýka zamestnancov v sociálnych službách.
4: Zamestnávatelia kritizujú najmä vysoké príplatky naviazané na minimálnu mzdu, ktoré sú vyššie ako v okolitých krajinách, čo znevýhodňuje našu ekonomiku. Otvorenie obchvatu Ružomberka sa opäť mierne posúva. Motoristom by mal slúžiť v prvej polovici októbra. Vo videu na sociálnej sieti to povedal minister dopravy za Smer Jozef Ráš.
9: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži.
4: Ráš dodal, že obchvat je prakticky hotový a zostáva dotiahnuť posledné detaily a papierovačky. Jeho otvorenie viackrát odsunuli. Moria sú najteplejšie v histórii meraní, potvrdila to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus, ktorá namerala v sobotu priemernú dennú teplotu na povrchu morí a oceánov vyše 21 stupňov. Oteplovanie ohrozuje morské ekosystémy a obyvateľov pobrežných oblastí. O vnútrozemí prispieva k extrémnym prejavom počasia, ako sú intenzívne zrážky a silné búrky.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Pred nami je oblačný až zamračený deň, ojedinele, ale najmä na severe s prehánkami alebo dažďom. Teplota sa priebehu dňa vyšplhá na 24 až 30 stupňov, v severnej časti iba 17 až 23.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Plaveckým Mikulášom smer z Plaveckého Petra a za Starými horami smere na Donovaly. Pozor ešte na diaľnici za Trnavou smere do Hlohovca, tam je odstavená dodávka. Radary sú na výjazde zo Žiliny na D3 a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor v Vánociach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, na výjazde do Krasnian z Varína, v Barde Kyjove na priemyselnej obojsmerne a na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
1: S Marekom a Mišou.
12: Je koniec augusta, ale to nám neuberá na dobrej nálade. Vstávame s vami, dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
13: Dobré ráno. V Španielsku sa momentálne kodajú cyklistické preteky Vuelta, najslávnejšie, najprestížnejšie spoločne s Tour de France a Giro d'Italia, aj jedny z najťažších. No a včera pretekárov chytila v závere tretej etapy taká búrka, prietrž a krupobitie, že najprv Tadej Pogačar, najslavnejší a momentálne najlepší cyklista sveta, zdvihol ruku, aby peloton spomalil.
12: Aha.
13: A potom sa cyklisti hotovali zachrániť si vlastné zdravie a život a utekali do prilahlých reštaurácií a hotelov, aby sa skryli pred tými krúpami.
12: Mm-hmm.
13: To znamená, že všetci zosadli, na trati nezostal nikto, etapa bola zrušená a nevyhlasovali ani víťazov, ani porazených.
12: A hodovalo sa a žúrovalo sa v tých baroch potom, tak si to predstavujem. Asi nie, ale povedz, že áno.
13: A, asi trošku áno, ale hlavne sa boli zohriať. Tak u nás našťastie nič podobné nehrozí. Ďalší pekný deň pred nami. Až do 30 stupňov Celzia. My si na Expresse hráme letné hity. Tento je od Jennifer Lopez. Dobré ráno.

0: Z vášho letného rádia niečo na vyhnanie nočných alebo ranných démonov Demons a Imagine Dragons. Útorkového Hemendexu pozdravujú Miška a Marek. Je presne 6 hodín aj 12 minút.
1: Povedzte mi, koľko rokov máte a ja vám poviem, či robíte skok v starnutí.
0: Najprv ty začne, potom ti povieme svoj vek.
1: Nie, tak to nebudeme prezrádzať, iba si pomyslite, aký máte vek, hej? Máte, výborne. Vedci prišli s tým, že existujú tri výrazné skoky v starnutí a vieme, v akom veku. Analyzovali teda tela, hej, a vraj sa práve výrazne okolo tohto veku mení krv, počet bielkovín, takéto srandy.
0: Že ráno sa zobudíš a to telo je úplne iné ako včera večer.
1: Ja to cítim hocikedy, ale prichádza to vo veku približne 34 rokov, 60 a 78 rokov.
0: A potom už 112, ale to je mimo súťaže.
1: Ale to už iba tak, komu sa zachce. Inak ja si pamätám, že ja som mala 34 rokov, keď som začala robiť Hemendex v Rádiu Express a presne som cítila veľmi výrazný skok v starnutí. Neviem, čo to je s tým skorým ranným stávaním.
0: Ty alebo... už si mala 34 rokov, no, nehovor.
1: Na teba. Neuveriteľné.
0: Nevyzeráš.
1: A potom máme ešte jeden veľmi výrazný skok v starnutí, festival absolvovaný v akomkoľvek
0: potvrdzujem.
1: Veku. Po 30-ke je to naozaj výrazný, veľmi výrazný skok v pocitovom starnutí.
0: Z večera do rána.
1: Minimálne o ďalších 50 rokov.

0: toto, keď čo človek zažije na koncertoch. IMT Smile, aj ich nepoznám, ale bars aj teraz si môžete dovoliť, keď chcete. 6.19, pekný útorok na celé Slovensko. Z Radia Express, Hemendexu vás zdravia Miša a Marek.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: To je taká pesnička o tom, keď sa ráno pozriete taký nevyspatý do zrkadla na seba a prvé, čo vás napadne, je, že teba nepoznám.
0: Ani nechcem.
2: Ale teba poznám. Ty si Pali Vrbičan a povieš nám, aké dnes bude počasie. Dobré ráno, Pali.
3: Musím sa spýtať, ahoj, prečo začínaš pri mne týmto. Dobre. Oblačno, zamračené dnes. Zmenšená oblačnosť nás čaká, ale pozor, na niektorých miestach treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom. Najvyššia denná teplota 24 až 30, to znamená o niečo vyššie ako včera. Na severe 17 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Koaličný hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Podľa šéfa parlamentu za hlas Richarda Rašiho by ich návrh zaviedol obmedzenia proti zneužívaniu tejto možnosti. Ukrajina sa s Veľkou Britániou dohodla na zverejnení záberov z bojísk. Databáza umelej inteligencie má obsahovať milióny takýchto záberov. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Tretiu etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania zrušili pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkách kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobitím. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť strate, aby sa pred krúpami ukryli v hoteli.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú za Starými horami v smere na Donovaly, havaroval tu kamión. Pozor na diaľnici za Trnavou v smere do Hlohovca, tam je odstavená dodávka. Radary merajú na výjazde zo Žiliny na T3, v Radvôstke to berú obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Rohožníka zo Sološnice, v Tomášove v smere do mosta pri Bratislave Studeného, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach stopujú smere do Svinej, potom na viazde do Rajčian z Nadlíc, na viazde do Krasnian z Varína, na viazde do Spišského Štvrtka z Osmižian, v Sabinovej je hliadka na Holého smere do Pečovskej Novej Vsi, potom v Bardejove na Priemyselnej to berú obojsmerne, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobyl, pred Bidovcami zastavujú smere z Ďurkova a na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Baví ma extrémne tento šabúzi. Mohol by byť niekde v okolí Slovenska na koncerte. By som mala dôvod kúpiť si koubojské topánky.
1: Vieš, prečo ťa to baví? Lebo prečo? Si cowgirl.
0: Oh yeah. 6.28. Krásne dobré ránko vám. Zemendex želajú Miša a Marek.
1: Minulý týždeň som dovolenkoval v krajine, ktorá dala svetu krtka, švejka, jágra, ponožky v sandáloch a knedlíky, noky. V Česku, konkrétne vo Vizoviciach, sa cez víkend konala aj tradičná veľká cena v pojedaní slivkových knedlíkov. Vieš, to sú také tie guličky a vnútri máš čučoriedky, teda borúvky, alebo slivky. Víťaz istý Radim Dvořáček zjedol, no hádaj, koľko za hodinu knedlíkov, koľko sa dá vôbec časovo do seba napchať?
0: Ja by som napchala zo 20.
1: 193 knedlíkov, ale Radim je nejaký z formy, pretože svoj vlastný rekord, on už vyhral 7 krát, aha, 228 knedlíkov neprekonal. Svetový rekord drží Američan Bertoletti, ktorý pred 18 rokmi do seba napchal 233 knedlíkov za hodinu.
0: 230 toho cesta do seba napchal za hodinu?
1: Aj s
0: do jedného brucha?
1: Slivkami do jedného brucha. Áno, nemohla si krbiť niekoho iného, wow, to sa nerátalo. A ty si mala teraz sviečkovú, to sú nie knedlíky, ale to sú knedle. Koľko ty dáš k takej sviečkovej knedli?
0: 4-5, ale pocitovo.
1: 40-50, áno.
0: 40-50.
1: No lebo bola tam aj jedna žena, zjedla 30 knedlíkov. Mm. Páčilo sa mi vyjadrenie víťaza, ktorý nebol spokojný so svojím výkonom, chcel dať minimálne 200 knedlíkov. A tak poctivo trénoval vraj 2-3 dní. Ja som myslel, že jedol akože tréning. On nejedol. Iba pil, aby si roztiehol žalúdok.
0: Aha, no dobre, tak sme sa zasnívali a teraz preglkneme na prázdno a sústredíme sa na svoje raňajky.
1: Čo máš dnes?
0: Kašu s vločkami.
1: A ja. Tak poďme trénovať.

0: vášho letného rádia Anne-Marie, Shania Twain, I'm Healthy. Je 6.37, tak my vám želáme aj dobré ráno, aj to zdravíčko a ešte aj pekné počasie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Nezľaknite sa, pozriem sa pod stôl.
0: Áno. Sme tak cudne teraz prekrižili, nohy spalím.
3: Aby ťa teraz... cez sukňu nebolo vidno, ja viem.
2: Brbičan no, má šľapky. Bude aj dnes aj na šľapky?
3: Neviem. Boli prvé po ceste.
0: Kto to má vedieť? Ty to máš vedieť.
3: Ja som to riskol, ale keď sa tak na to pozriem, tak myslím si, že celkom v pohode. 24 až 30, no, tak v pohode. Severná polovica 17 až 23. Inak oblačno, zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Koaličný hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Podľa šéfa parlamentu za hlas Richarda Rašiho by ich návrh zaviedol obmedzenia proti zneužívaniu tejto možnosti. Ukrajina sa s Veľkou Britániou dohodla na zverejnení záberov z bojísk. Databáza umelej inteligencie má obsahovať milióny takýchto záberov. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Tretiu etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania zrušili pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkách kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
8: Kedy začíname?
7: Vlastne, už sme začali.
9: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
10: Nový čas prináša hororový zážitok na kolotoči. Dve dievčatá vypadli z atrakcie v Štúrove a skončili so zraneniami. Herec Stano Král prehovoril o svojej fóbii a ako mu strpčuje kariéru. Premiér Fico ohlásil zmenu v konsolidácii, ktoré opatrenie zrušia. Nový čas, vaša prvá voľba.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Dve nové nehody pribudli v Bratislave. Prvá je na konci Gagarinovej smere na Prievozku a ďalšia na Hradskej na kruhovom objazde. Pred Vočanmi je havária smere zo Šale a ďalšia je v Líkavke smere do Ružomberka. Staršiu ešte dokumentujú za Starými horami smere na Donovali. Radary merajú na výjazde zo Žiliny na D3. Obojsmerne to berú v Radvostke, v Kráľovanoch aj v Terni a na vjazde do Sečoviec je radar z Dargova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Rohožníka zo Sološnice, potom v Tomášove v smere do mosta pri Bratislave Studeného. V Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach stopujú smere do Svinej, na vjazde do Rajčian z Nadlíc, vo Sverebci to berú obojsmerne, v Rosine tam je kontrola v smere do Žiliny, ďalšia čaká na vjazde do Krasnien z Varína, potom na vjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Sabinove na Holého smere do Pečovskej Novej Vsi. No a posledná kontrola je od vás.
13: Chcel by som nahlásiť obojsmernú hliadku v Ražňanoch.
12: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sia, Sean Paul, Miška a Marek z Rádia Express vám želajú pekný útorok, je 6.49.
1: Ideme oslavovať. Áno, ja viem. A pozývame aj vás. Lebo ideme na cudziu oslavu, tak to sa ľahko pozýva. Rastio Kopina z kapely Noc a deň bol včera u Matúša v Popošov a...
2: Nemáš problém s tým číslom, keď ho poviem?
3: Že ho povedz, ne?
2: Na 50-ku... Na 50-ku si Rastio Kopina z Noc a deň dal single a to je podľa mňa, že brutálny darček. To
0: fantastický
2: je...
0: darček. Single sa volá Krajina milencov. A Rasťo ho vydal, tento svoj darček a nový single, aj napriek tomu, že oslavu tohto dňa nikdy nejako špeciálne nehrotí.
3: V princípe ja veľmi neoslavujem narodeniny. A možno to je ten trik, prečo možno ani nevyzerám na toľko, koľko mám. Keď mi to niekto pripomenie, tak sa na neho nehnevám. Keď mi dá niekto darček, tak sa poteším. Najviac sebe aj tak rozumiem sám, takže si ten najkrajší darček dám ja. Hej.
2: Ale chceš povedať tým, že ľudia, ktorí oslavujú narodeniny, že sú zostarnutí? Lebo si povedal, že ty tým, že to neriešiš, tak aj nevyzeráš na ten vek, to je pravda.
3: Ja som to tak nechcel povedať, nechcel som nikoho uraziť.
2: Vy už prestante oslavovať tie narodeniny, viete, aký starý z toho budete.
0: Ale náhodou nevyzerá. Tak vítaj v klube, Rasťo.
1: Krajina milencov, Noc a deň. Toto je tá novinka, o ktorej bola reč a ktorú nájdete aj na našom webe Express.sk. V prípade, že chcete vidieť videoklip, je 6.50. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.

0: útorkovom Hemendexe novinka od Noca deň Krajina Milencov, Rastovi Kopinovi aj my želáme všetko najlepšie k 50-ke. 6.53 a teraz z Krajiny Milencov a z Krajiny romantiky späť do reality. Už o chvíľu veľké správy o 7.00 s Palým Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Blíži sa koniec roka a s ním aj témy, ktoré riešia naši politici. Reč bude dnes o budúcoročnom rozpočte, spolu s ním aj o rušení transakčnej dane.
3: Určite za jedno z prorastových opatrení môžeme rovno označiť zrušenie transakčnej dane. Takže vidíte, už sa to začalo.
2: Na juhu Francúzska pustošilo obydlia silné tornádo, hlásia aj zranených, výchrica ovplyvnila aj leteckú dopravu. Viac v našich veľkých správach o 7.00.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Backstreet Boys a Everybody z vášho letného rádia. Pekný útorok želáme, je 6.58, o 2 minútky bude 7. Pred nami je dnes pekný, aj keď už viac zamračený deň ako včera, ojedinele najmä na severe s prehánkami alebo dažďom. Teplota sa v priebehu dňa vyšplhá na 24 až 30 stupňov, v severnej časti to bude do 23 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Braňo Závodský na živo.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
4: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostredky.

0: Riedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Podnikatelia od nového roka prestanú platiť transakčnú daň. Premiér poveril ministra financií, aby ju zrušil v plnom rozsahu.
2: Bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť.
1: Pre rekonštrukciu hlavnej železničnej stanice v Bratislave zasiahnu cestujúcich na západe výluky. Dnes oblačno až zamračené, na severe 17 až 23, inde do 30 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Premiér požiadal rezort financií, aby pripravil návrh na odstránenie transakčnej dane v plnom rozsahu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru ju presadil ako jedno z konsolidačných opatrení, od ktorého si sľuboval zhruba 800 miliónov eur do štátnej kasy. Podľa opozície mala špeciálna daň iba negatívny vplyv na zdravie našej ekonomiky.
4: Začiatkom roka oslobodila vláda po návrhu SNS od špeciálnej dane živnostníkov. Zvyšné podnikateľské subjekty ju aj naďalej platili. Návrh na jej úplné zrušenie koaličná SNS aktuálne privítala. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka nerozumie, prečo ju chcú rušiť až od budúceho roka.
5: Nemusíme čakať do 1. januára. Sú návrhy v Národnej rade, opozičné vrátanie návrhu progresívneho Slovenska, ktoré by transakčnú daň zrušili oveľa skôr. To sa všetko dá urobiť. Aj k tomu by som chcel v tejto chvíli premiéra vyzvať. Nech to zruší skôr, nech sa ospravedlní a nech uzná chybu.
4: Zavedením transakčnej dane po vzore Maďarska podľa Andreja Lasa z Asociácie priemyselných zväzov pribudol do daňového systému prvok, ktorý bol pre zahraničných investorov nepredvídateľný a nejasný.
2: Bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť, a je to jeden zo základných dôvodov, prečo Slovensko posledné 4-4 roky rastie 0,8, kdežto okolité krajiny, ktoré majú rovnaké geopolitické podmienky ako máme my, rastú. Češi 2,5, Poliaci takmer 4%.
4: Minister práce Zahlas Erik Tomáš považuje avizované rušenie transakčnej dane za prorastové opatrenie.
6: Čo sa týka tých skutočne prorastových opatrení, medzi ktoré najmä patrí znižovanie daňového odvodového zaťaženia, tie musia byť naviazané na štátny rozpočet a preto sa budeme rozprávať o nich v tom čase, keď budeme prijímať štátny rozpočet, ale určite za jedno z prorastových opatrení môžeme rovno označiť zrušenie transakčnej dane. Takže vidíte, už sa to začalo.
4: Prijatie prorastových opatrení sľuboval premiér Robert Fico od mája. Dodnes neprešiel parlamentom ani pripravený antibyrokratický balíček na oživenie ekonomiky. Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov má preto od vlády veľké očakávania.
7: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenie. Očakávame od vlády, že prinesie mnoho prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
4: Vláda tvrdí, že zavedenie balíčka na podporu slovenskej ekonomiky ide ruka v ruke s prijatím budúcoročného rozpočtu. Minister Tomáš už priznal, že sa na podobe zákona roka ešte nedohodli a parlament o ňom bude rozhodovať až v druhej polovici novembra.
6: Môžem povedať, že už je dohoda v koalícii, že o rozpočte budeme definitívne rozhodovať až na tej ďalšej jesenej schôdzi. Samozrejme, rozpočet má svoje termíny, myslím, že do 15. októbra musí byť predložený na vládu, takže ešte chvíľu času je na tieto politické rokovania.
4: Predseda vlády pritom ešte pred letom tvrdil, že by chcel mať záležitosti okolo štátneho rozpočtu uzavreté už počas septembra. Robert Fico vyzval ministra financií za Smer Ladislava Kamenického, aby pri tvorbe rozpočtu myslel na boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja aj rozvoj dopravy.
1: Za odkúpenie českej časti v jadrovej energetickej spoločnosti preberie zodpovednosť úrad vlády. Znalecký posudok od firmy Ernst & Young k naceneniu podielu ČEZu na Slovensku prehodnotí ďalšia firma. Zatiaľ, čo podľa výročnej správy českej firmy je hodnota ich časti približne 100 miliónov eur, externí auditori ju nacenili na 189 miliónov. Ministerka hospodárstva Zahlas Denisa Saková preto požadovala ďalšiu nezávislú analýzu. Premiér Robert Fico, ktorý bol pôvodne proti, navrhol vypracovanie ďalšieho posudku. Rezort hospodárstva kritizoval, pretože podľa neho nedodržiava stanovené termíny k transakcii. Získanie 100% kontroly v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa predsedu vlády kľúčové pre výstavbu novej štátnej atomky v Jaslovských Bouniciach. Bez prítomnosti ČEZu ale bude musieť štát za výstavbu tohto jadrového zdroja zaplatiť podľa analytikov a opozície viac peňazí.
4: Pre rekonštrukciu hlavnej bratislavskej železničnej stanice čakajú chystajú cestujúcich výluky. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že zmeny sa od 1. septembra dotknú najmä spojov na západnom Slovensku.
8: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto.
4: Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, pôjdu iba v úseku Trnava Nitra. Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú premávať každú hodinu. Hlavná stanica v Bratislave zostane počas celého obdobia v prevádzke.
1: Južnú časť Francúzska zasiahlo tornádo. V obci Poma poškodil živel 300 domov a zranil 40 ľudí, pričom 15 z nich skončilo v nemocnici. Francúzske úrady zriadili pre ľudí, ktorým tornádo zničilo domov, núdzové bývanie. Bez elektriny zostalo asi 2800 domácností. Viaceré cesty boli neprejazdné a pre popadané konáre a stromy. Výchrica na juhu Francúzska ovplyvnila aj leteckú dopravu. Viaceré lety boli zrušené alebo meškali. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Ibragimovovou 1-6 a 4-6. Druhá Slovenka Viktória Hrunčáková nastúpi už dnes v prvom kole kvalifikácie proti Argentínčanke Rierovej. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou po semifinálovej účasti v Umagu Alex Molčan v dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes oblačno, zamračené, ojedinele len zmenšená oblačnosť. Na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na R1, stala sa pred Bábom v smere z Nitry. Staršie dokumentujú v Bratislave na Hradskej na kruhovom objazde, potom pred Bočanmi smere Zošale, za Starými horami smere na Donovali, tam havaroval kamión a v Likavke je havária v smere do Ružomberka. Cestárov hlásite v Bratislave, pracujú na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazný a to do konca augusta. Pod Strečnom pracujú smere do Martina a tu sa aj zdržíte. Radary merajú na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, v Kráľovanoch aj Vivachnovej obojsmerne, rovnako tak aj v Terni. Na D1 tam je radar pri východnej smere do Liptovského Hrádku, na výjazde do Sečoviec to berú z Dargova a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Perneku smere do Malaciek, na výjazde do Hlohovca z Koplotoviec, na výjazde do Solčian z Bošian, vo Sverebci to berú obojsmerne, Staškovej je hliadka v smere do Podvysokej, potom v Rosine, tam to berú v smere do Žiliny, pri Karlovej stopujú v smere do Turčianskych Teplíc, na výjazde do Martina z Draškoviec, za Novou Bystricou je hliadka v smere do Oravskej Lesnej, ďalšia stopuje v Banskej Bystrici Kremničke smere von z mesta, pred Trstenou smere z Poľska, na Soroške je kontrola smere do Rožňavy, zastavujú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Ražňanoch to berú obojsmerne a v Lade v smere do Kapušian. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: 7.08, prebudili ste sa v útorok ráno akýsi dolámaný, bolí vás chrbát, kríže, krk, šia. Možno by to chcelo masáže, tak počúvajte už o chvíľu v Hemendexe.

0: goodbye. Už nacvičujeme, pretože presne takto o týždeň, keď pôjdu vaše deti do školy, tak im budete hovoriť baby goodbye.
1: Ty ale si zlato, Farben, že to pripomínaš.
0: Prečo nie? Každý jeden deň to treba pripomenúť, hoc aj niekoľkokrát. Mm-hmm. 7.14, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Ak existuje jedno slovo, ktoré v našom vysielaní často nepočujete až tak, a ja neviem prečo, je to orgazmus. A jeden taký zažila naša produkčná Lenka. Lenka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vieš o tom, že sme v živom vysielaní?
2: Viem a chcem povedať, že aby rodičia ostali v pokoji, pretože idem hovoriť
1: aj deti
2: o orgazme hlavovom a vlasovom, pretože som cez víkend absolvovala head spa. Áno, naozaj také, že wellness vašej hlavy a bolo to znovu zrodenie. Všetky tie kefky, ktoré používala tá pani na moje vlasy, na moju hlavu a ako mi prekrvila tú vlasovú pokožku, potom mi dala rôzne zábaly a také páry mi tam išli, ja neviem
1: párilo čo. Párilo sa ti z hlavy?
2: Párilo sa mi z hlavy a tie vône, bolo to proste dokonalé, naozaj to odporúčam každému z vás, preto dnes v TOP 3 chceme počuť o vašich zážitkoch z masáží.
0: Ale pozor, také, ktoré sú uverejniteľné pre 22.
1: Pokojne môže tam byť aj tantra masáž, posielajte, ale nevieme vám zaručiť, že to odvysielame.
2: Tak.
1: A keď sa bude školákom pariť z hlavy, tak nám aby vedeli, že to je head spa, sa to volá?
2: Head spa.
1: Ja som sa do istého veku masážom úspešne vyhýbal a hovoril som si, že masáž nikdy.
0: Prečo?
1: No, jednak som šteklivý a ja som dostal tú masáž ako darček, takže som si povedal, keď som videl ten poukaz, že nikdy. Lenže nebola to obyčajná masáž, ale medová masáž, tak si hovorím, veď ja jej utečiem, aha, mňa sa žiadna cudzia žena nebude dotýkať chrbta a to som aj splnil, pretože to bol muž. Pamätám si, že bol chlpatý a mňa sa pýtal, že máte chlpatý chrbát? Lebo ono to bolí s tým medom, mm-hmm, ak je ten med taký kryštalický. Tá masáž bola najlepšia na svete.
2: A nebola v tom aj epilácia zároveň, že pred tou masážou byť akože ten chrbát viepí? Vieš, čo je epilácia?
1: Nebola, lebo neviem, čo to je. Viem.
2: Odstránenie chlpov.
1: Nie, nebolelo to a bolo to skvelé, ale ten masér, alebo masérka to musia vedieť a musí to byť naozaj tekutý med.
0: Od živých predstav späť k TOP 3. Dnes hľadáme TOP 3 príbehy z masážnych salónov, alebo vaše zážitky teda z masáží. Píšte, nahrávajte hlasov.

0: na také pomalé ranné nádychy a výdychy a postupné rozliepanie očí, ak ty to teda môžete dovoliť, tak k tomu vám hráme. Je 7.20, Every Breath You Take si hráme práve teraz z Rádia Express z Hemendexu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Teploty idú pomaly, ale isto hore. Dnes by mali padnúť niekde aj 30-ky, viac palí Vrbičan.
3: 24 až 30 maximálne denné teploty v severnej polovici, väčšinou 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Inak oblačno, zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Pozor na severe, miestami aj prehánky alebo dážď.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Na úrade vlády dnes budú rokovať k veterným parkom na východnom Slovensku. Uviedol to na sociálnej sieti minister životného prostredia Tomáš Taraba s tým, že jeho rezort príde s návrhom neodporučiť schválenie akéhokoľvek dokumentu na vláde, ktorý by obsahoval možnosť výstavby veterného parku na východe. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravuje zrušenie turistických a obchodných víz až 200 000 cudzincov, ktorí v Spojených štátoch požiadali o azyl. Rozhodnutie by prinieslo najrozsiahlejšie hromadné rušenie víz v histórii Spojených štátov. Očakáva sa, že ak vláda k takémuto kroku naozaj pristúpi, povedie to k súdnym sporom. Futbalisti Lazia Rím úspešne vstúpili do novej ligovej sezóny. V pondelnejšom zápase úvodného kola talianskej série A zvíťazili na pôde Bologne 1-0. Jediný gól dal v 59. minúte Davide Fratesi. Darilo sa aj hráčom AS Rím, ktorí zdolali na stadio Olimpico Fiorentinu 4-0. Hetrikom sa blísol Holandian Malen.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac, ako si myslíte.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Košiciach, stala sa na výjazde z Alejovej na most VZS. Staršie dokumentujú v Bratislave na Hradskej na kruhovom objazde, potom pred Vlčanmi smere z Ošale, za Starými horami v smere na Donova Litu havaroval kamión a v Likavke je havária v smere do Ružomberka. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne, tento úsek je neprejazný a pod Strečnom smere do Martina takisto pracujú cestári a zdržíte sa tu. Radary sú na D1, merajú pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a potom za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Na výjazde z Rajca to berú do Veľkej Čiernej, pri Karlovej je radar smere do Turčianskych Teplíc, v Martine na Kolárovej merajú obojsmerne, rovnako tak aj v Kráľovanoch a Ivachnovej. Na D1 pri Východnej to berú smere do Liptovského Hrádku a na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Perneku smere do Laciek, na viazde do Hlohovca z Koplotoviec, na viazde do Solčian z Bošian, vo Sverebci aj v Turí, obojsmerne. Staškovej je hliadka smere do Podvysokej, ďalšia stopuje v Rosine v smere do Žiliny, na viazde do Martina to berú z Draškoviec, potom za Novou Bystricou smere do Oravskej Lesnej, v Banskej Bystrici Kremničke smere von z mesta, v Lískovej smere do Ružomberka, pred Trstenou tam je kontrola smere z Poľska, ďalšia zastavuje na Soroške smere do Rožňavy, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Lade je hliadka smere do Kapušian a posledná je je na Chmeľove a je otočená v smere do Lipník. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Somber to spieval za nás všetkých. My body isn't ready, však je v útorok ráno ešte len 7.29, o minútku bude pol 8. Nerád to pripomínam, ale povedala to Miška prvá. Miška to povedala prvá pred chvíľou. Presne o týždeň sa končia prázdniny a tým sa končí aj naše uletené leto. A my to samozrejme necháme len tak. Naložíme vám takú sumu, že všetci padnete na zadok. Miška, povedz to tým nevyschlo.
1: V pondelok 31. augusta bude v hre uletených 101 000 eur. Wow, posledný prázdninový týždeň vám doprajeme. Už ich si bez toho, aby ste museli teraz myslieť na to, koľko je hodín a mať stres. Volali, nevolali, čo?
0: Tento týždeň nevolali.
1: Nevolali.
0: Ale potom to rozbalíme naplno. 101 000 eur čaká na niekoho z vás, kto nám v pondelok 31. augusta zdvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Do tohto žrebovania pondelkového budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od pondelka 24. augusta, teda od včerajšieho dňa, až do pondelka 31. augusta do 15.
0: A to ešte nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát. Tak ho využite. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
1: A počujeme sa v pondelok 31. augusta, kedy môže niekto z vás vyhrať brutálnych 101 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7.38, štartujeme do nového dňa so talianským slovíčkom alebo slovným spojením. Daj, daj, je to talianská fráza znamenajúca poď, poď. Do Talianska sa o chvíľočku vyberieme na dovolenku, ale ešte predtým si povieme počasie na Slovensku.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Čiže, Pali, teraz daj, predpoveď počasia.
3: Idem. 24 až 30, dnes teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, inak oblačno, zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe treba miestami počítať aj s prehánkami alebo dažďom.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Cestujúci vlakom sa budú musieť pripraviť na výluky, tie súvisia s rekonštrukciou hlavnej stanice v Bratislave, ktorá sa začína 1. septembra. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček informoval, že výluka sa bude týkať hlavne cestujúcich na západnom Slovensku. Americký prezident Donald Trump chce zaviesť ďalšie clo na Kanadu. 50% clo na dovoz aut, autokomponentov a ocele by malo platiť od nového roka. Aktuálne je nastavené na tento tovar vo výške 25%. Už dnes spoznáme prvých postupujúcich z play-off do hlavnej fázy futbalovej ligy majstrov. Výbornú východiskovú pozíciu do odvety si vypracoval škótsky Celtic, ktorý doma zdolal rakúsky Linz 3-0. Bližšie k postupu je aj norský Bodø Glimt, ktorý vyhral na pôde holandského Nijmegenu 3-1. V stredu čaká odveta Slovan, ktorý doma remizoval s NK Celie 1-1.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arc vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová havária, podrobnosti máte vy.
10: Teraz práve sa stala nehoda na kúsok za Patronkov, jak je odbočka na železnú studienku. A tam zrazila motorka a osobné auto v pravom prúhu smerom na Tesco.
9: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú za starými horami smere na Donovaly, tu havaroval kamión. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne, tento úsek je neprejazný. Pod Strečnom pracujú smer do Martina, zdržíte sa tu a za Slanským Novým Mestom je pracovisko smere do Slanca. Radary merajú za Komárnom smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 sú pred Považskou Bystricou smere z Bytče aj za Hričovským Podhradím smere do Bytče. V Martine na Kolárovej to berú obojsmerne a obojsmerne merajú aj v Kráľovanoch, Vývachnovej aj pri Hrhove. No a ešte jeden radar máme, a to na R4 za Šebastovcami smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Solčian z Bošian, vo Sverebci obojsmerne, v Turí takisto. Za Horným Hričovom stopujú smere do Dolného Hričova, v Blízkovej smere do Ružomberka, potom za Rožňavským Bystrým smere do Honiec, v Nižnej Myšli obojsmerne, v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov, na Chmeľove to berú smere do Lipník, v Krásnom Brode obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pondelok ráno si niekedy s Miškou zvykneme pozdychnúť, že prašivý život, ale dnes už je útorok. Útorok, to znie nádejne, to už vám môžeme zaželať aj krásny život, presne 10 minút pred 8.
1: A keď sa povie dovolenka pri mori, čo sa vám vynorí? Lebo malá Homolková ide...
2: Do Talianska.
1: Do Talianska. Áno, zaujímavé, že ona tam nikdy v živote nebola.
0: Ona tam ešte len ide.
1: Áno, teda napriek tomu vám ale porozpráva, že...
2: Ja chodím do roboty do Talianska.
1: Do roboty.
3: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: Typy v Hemendexe.
1: No a keďže malá Homolková chodí do roboty do Talianska, takže je tam ako doma, odkazuje, že ďalším typom na výlet či dovolenku bude letovisko Rimini. Patrí totiž to medzi najobľúbenejšie prímorské letoviska na talianskom pobreží Jadranského mora. Mesto láka na viac ako 15 kilometrov dlhé piesočné pláže, vďaka ktorým je naozaj že ideálnou destináciou aj pre rodiny s deťmi, aj milovníkov oddychu pri mori.
0: No to si vtedy veľmi neoddychneš, ale si milovník toho oddychu.
1: No akože ja pozerám iných ľudí, ako oddychujú. Aha, tých, čo nemajú deti. A okrem kúpania tu môžete objaviť aj historické centrum a miesta spojené so slávnym talianským režisérom Federicom Fellinim, ktorý sa v Rimini narodil.
0: Áno, Fellini je 5-násobný držiteľ Oscara, wow. Jeden z najslávnejších režisérov všetkých čias. Narodil sa práve v Rimini a jeho manželkou bola Perimbaba, Giulietta Masina.
1: Ó, vidíš, no, takže je to jasné. Keď na výlet alebo na dovolenku, tak...
2: Do Talianska.
4: Rádio Express.
3: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Toto človeka postaví na nohy, hráme iba hity. My sme Radio Express a whatever. 7.57, krásne dobré ránko želáme na celé Slovensko, ktoré je väčšinou také polooblačné. V kuchyni práve teraz 20 stupňov, Žilina 13,5 a Košice 16,5. Viac už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
5: Nový čas prináša hororový zážitok na kolotoči. Dve dievčatá vypadli z atrakcie v Štúrove a skončili so zraneniami. Herec Tano Král prehovoril o svojej fóbii a ako mu strpčuje kariéru. Premiér Fico ohlásil zmenu v konsolidácii, ktoré opatrenie zrušia. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
7: Zamestnávateľi aj zástupcovia priemyslu vítajú návrh zrušiť transakčnú daň. Vodákom sa začínajú majstrovstvá sveta, do Poznania odchádza 13 športovcov.

0: oblačno až zamračené, teploty do 30 stupňov Celzia. Je 8 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zavedenie transakčnej dane po vzore Maďarska bolo podľa Asociácie priemyselných zväzov zlým rozhodnutím. Andrej Lás z asociácie zhodnotil, že do daňového systému pribudol prvok, ktorý bol pre zahraničných investorov nepredvídateľný a nejasný.
2: Bol to jeden zo základných prvkov, prečo investori prestali na Slovensko chodiť, a je to jeden zo základných dôvodov, prečo Slovensko posledné 4 štvrť roky rastie 0,8, kdežto okolité krajiny, ktoré majú rovnaké geopolitické podmienky ako máme my, rastú. Češi 2,5, Poliaci takmer 4%.
0: Premiér Robert Fico požiadal rezort financií, aby pripravil návrh na odstránenie transakčnej dane v plnom rozsahu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru ju presadil ako jedno z konsolidačných opatrení, od ktorého si sľuboval zhruba 800 miliónov eur do štátnej kasy. Podľa opozície mala špeciálna daň iba negatívny vplyv na zdravie našej ekonomiky. Po Bratislave pribudne non-stop lekáreň aj v Košiciach. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško. Ide o projekt, ktorý pripravujú v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera.
3: Oba tieto modely následne vyhodnotíme. No a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
0: V Bratislave spustia non-stop lekáreň už od septembra v budove vedľa Ružinovskej polikliniky. Počet obetí silného júnového zemetresenia vo Venezuele stúpol na vyše 6500. Krajinu zasiahli koncom júna dva otrasy, každý z nich o sile 7,5 stupňa. Živel najviac pustošil štát La Guaira na sever Venezuely a pobrežnú časť pri meste Caracas. Desiatky budov sa zrútili, tisíce ľudí prišli o svoje domovy a aktuálne žijú v provizorných táboroch. V štáte La Guaira stále prebiehajú záchranné práce, pod troskami budov hľadajú telá. Počet nezvestných nie je známy. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani nás bude reprezentovať 13 športovcov. Lídrom výpravy by mal byť 27-ročný Samuel Baláš, ktorý sa predstaví v troch disciplínach. Tréner Slovákov Andrej Vibauer verí v zisk cenných kovov a za úspech bude považovať každý postup do finále.
4: Samozrejme, všetko do 6. miesta, finálové umiestnenie. Ja si myslím, že my máme aj vyššie ambície, aj medailové, ale nikto nevie, že vďako formou tam dojde, čo sa udeje. Samozrejme, ten kanál je taký dosť nevyspytateľný. Ja osobne mám aj medailové ambície.
0: Na šampionáte v Poľsku sa bude bojovať aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na Olympiádu 2028 v LA.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes oblačno, zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Lamačskej smere z Patronky. V pravom pruhu sa zrazil kamión, teda motorkár s osobným autom, treba rátať so zdržaním, a za Starými horami v smere na Donovaly tu havaroval kamión. Cestári sú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne, tento úsek je neprejazdný. Pod Strečnom pracujú v smere do Martina, zdržíte sa tu. Potom pred Košickým Klečenovom v smere zo Svinice tiež treba rátať so zdržaním a pracuje sa aj za Slanským Novým mestom v smere do Slanca. Radary sú v Bratislave na Ivanskej Zajke a smere na letiskom, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, potom za Komárnom v smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami v smere na Chrenovsku. Na D1 merajú za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Oboj smerne to berú v Martine na Kolárovej, aj v Kráľovanoch, v Vivachnovej aj pri Hrhove. Na R4 merajú pri odpočívadle Valaliky smere do Maďarska a na viazde do Dargova z Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor pri Zlatnej na Ostrove smere do Tvoňa, v Komárne, Ďulovom dvore oboj smerne, na viazde do Solčian z Bošian, za Horným Hričovom smere do Dolného Hričova, na viazde do Martina z Dražkoviec, potom za Kráľovanmi smere do Turian, za Valaskou Dubovou smere do Likavky, vo Výgľaši Pstruši stopujú smere do centra, pred Dolným Kubinom smere z Oravského podzámku, v Ľubotíciach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov, v Nižnej Myšli aj v Krásnom Brode to berú oboj smerne, v Michalovciach na Vinianskej. Slovenskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
7: S Marekom a Mišom.
8: 8.05, vítajte v masážnom salóne útorkového M&Xu. Asi by sme to mali dať ale na správnu mieru. My hľadáme exotické, nie erotické masáže, lebo aj také nám chodia. Ako pokojne posielajte, ale neodvysielame.
9: Bohužiaľ, jedno písmenko hore dole a už je to úplne iná situácia.
8: Čiže exotické masáže ešte raz, napríklad na exotickej dovolenke, akú zažila babča v Turecku?
10: Samozrejme, že som bola na špeciálnej masáži. Išla som na ňu, ale bolo to utrpenie, pretože mi pán masér strčil hlavu do otvoru, ktorý páchol po 5 minútach, som to vzdala, utiekla masérovi rovno do sociálneho zariadenia.
9: A teraz myslíme do toho otvoru na masážnom stole.
8: Aha, a teraz mi odlahlo.
9: Keď si niečo vizualizujete, lebo áno, rozumiem, že táto príhoda mohla zničiť.
8: Áno, lebo ja všetky tie exotické masáže neovládam, ale už teraz tomu rozumiem.
9: Masáž s otvorom. No nič, a dnes hľadáme top 3 príbehy z masážnych salónov alebo vaše zážitky, hej? Také, ktoré sú publikovateľné. 0905 612 612. Sami sme si koledovali o tieto príhody. Tak, tam to máte. No. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, 8.12 aktuálny čas. Miša a Marek vás zdravia z Rádia Express.
1: Zo Saint-Tropez.
0: Áno, vítajte. No, nech to povie za mňa, nie? Ten DJ Antoine. Ešte raz krásne dobré ránko z Mendexu.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Keď ste na sociálnych sieťach, dobrovoľne sa vzdávate svojho súkromia. Aj táto myšlienka zaznela v júli v Žiline, keď tam debatovali Braňo Závodský a Iveta Radičová. A hádajte, či je bývalá premiérka fanúšičkou sociálnych sietí. Po A áno, po B nie.
0: Tak ja by som dala tým pádom, že B.
1: B, B, B. Áno, no. Áno, nie. Nie je.
0: Čo?
1: A vysvetlila aj prečo.
3: My máme na súkromie, na ochranu súkromia, prirodzené právo. To máme garantované ústavou a zákonmi. Ale iba v offline svete, v tom online svete, nemáte chránené nič. Tam ste sa zriekli a zriekávame sa, ktorí sme na sieťach, preto prepáčte, že sa od toho dištancujem, ja na sieťach nie som. Zriekávate úplne ochrany svojho súkromia, svojej integrity, svojho ja. Stráži vás digitálne oko, ktoré presne vie lokalizovať vašu polohu, presne pozná vaše potreby, robí analýzy vašich profilov a potom to dáva k dispozícii nielen biznisu a firmám, ale čo viac, politikom, ktorí s tým pracujú na sociálnych sieťach.
1: A dlho som nepočul slovné spojenie, že offline svet, teraz si mnohí hovoria, čo to je, čo to je?
0: Celkom logicky, keď sa odstrineš od online sveta a chceš niekoho stretnúť naživo a to je ale náhodička. Práve Ivetu Radičovú a nášho Braňa Závodského môžete vidieť naživo v závere leta na Kremnických gagoch túto nedeľu, 30. augusta. Zajdite na náš web express.sk, tam nájdete taký preklik na stránku festivalu, kde sa dajú kúpiť aj lístky a takisto si tam môžete pozrieť, ako to vyzeralo live na vystúpeniach Braňa a Ivety v júli v Banskej Bystrici a Žiline.
1: A podľa mňa je to aj dobrý tip na posledný prázdninový víkend. Pozrieť si krásnu Kremnicu, gagy aj populárnu dvojicu. A ak to nestíhate, tak sa môžete tešiť na návrat Braňa Závodského do nášho éteru. Už sa to blíži presne o týždeň od 1. septembra naživo.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: Hit, ktorý vznikol počas jednej noci. Bruno Mars si večer povedal, že zavolá Lady Gaga, že či s ňou urobí, alebo ona s ním, tento song. A ono, že yeah, of course.
1: A ako to
0: samozrejme.
1: Dopadlo?
0: Die with a smile, tak sa to volá. Lady Gaga, Bruno Mars, 8.18. Dobré ránko, pekné vstávanie. S Hemendexom z Rádia Express.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: V útorok 25. augusta je Ľudviga a Radima. To sú dnešní oslavenci, tak všetko najlepšie z Expressu. Aké bude počasie, povie Pali.
3: Dnes oblačno, zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami aj prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Koaličný Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Podľa šéfa parlamentu za Hlas Richarda Rašiho by ich návrh zaviedol obmedzenia proti zneužívaniu tejto možnosti. Ukrajina sa s Veľkou Britániou dohodla na zverejnení záberov z bojísk. Databáza umelej inteligencie má obsahovať milióny takýchto záberov. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Česká tenistka Markéta Vondroušová nesúhlasí so štvoročným zákazom činnosti. Odvolala sa na športový arbitrážny súd. Wimbledonská víťazka z roku 2023 Vondroušová odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky pre dopingovú kontrolu.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Košiciach, stala sa na križovatke Hlinková trolejbusová. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Lamačskej smere z Patronky. Tam sa v pravom pruhu zrazil motorkár s osobným autom, zdržíte sa tu. A za Starými horami tam je havária v smere na Donovaly, kde havaroval kamión. Cestári sú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne. Je to neprejazdné do konca augusta. Pod Strečnom pracujú smere do Martina, zdržíte sa tu, a pred Košickým Klačenovom smere zo Svinice, a tu treba rátať takisto so zdržaním. Radary sú v Bratislave na Ivanskej Zajke a smere na Letiskom, na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami smere na Chrenovsku, v Martine na Kolárovej obojsmerne, pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou, v Seni aj v Dargove obojsmerne a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor pri Zlatnej na ostrove smer do Tôňa, v Komárne, Ďulovom dvore obojsmerne, za Horným Hričovom smere do Dolného Hričova, na viazde do Martina Zdražkoviec, potom za Kráľovanmi smere do Turian, za Valaskou Dubovou smere do Likavky, vo Výglaši Pstruši stopujú smere do centra, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, potom sú v Košiciach na viacerých miestach, a to na viazde do Šace z Čečejoviec, na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na Americkej triede pri Šelke smere na Prešovsku aj pri Zelenom dvore v smere do centra, a v Horovciach tam je posledná hliadka otočená v smere do Hriadok. Tak si dávajte na cestách pozor, a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď staré dobré hitovice dostanú nový, ešte hádam aj lepší šat Upside Down, tak sa to volá v pôvodnej verzii Boy You Turn Me v tej novej Felixien Kaskáda. Týmto vás prebudzame. Dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Marek. A teraz sa pohodlne usadte alebo si pekne laškajte na masážne kreslo. Bavíme sa o vašich zážitkoch z masáží. Mariane sa najväčší trapas stal na masérskom kurze.
1: Preberali sme masáž dolnej končatiny. Pri jej nacviku mi sklzla ruka presne do rozkroku kolegu, ale zahrala som to na veľkú pani, usmiala som sa a s kolegom sme dodnes kamaráti. Majte pekný deň.
2: Takže sklzla, hovoríš. Preto je to kurz, aby človek odstránil určité nedostatky, napríklad keď ti sklzne ruka.
0: Nič ťa nezblíži viac s kolegom.
2: Áno, vtedy naozaj padnú
0: všetky
2: zabrany.
0: Dnes hľadáme top 3 príbehy z masážnych salónov, vaše zážitky z fyzio napríklad aj, alebo z masáží. Posielajte hlasovky 0905 612 6.

0: Ak je o takomto čase hore už aj Michael Patrick Kelly, už je dobre. Aj v útorok ráno 25. augusta Run Free 8.39. Miška a Marek pozdravujú.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A ak by človek chcel napríklad dnes pobehnúť alebo pošportiť nebodaj, aké bude počasie?
3: Nebodaj.
2: Bude nám prijať?
3: Za autobusom. Oblačno, zamračené, zmenšená oblačnosť len ojedinele, dokonca na severe sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, ale inde nie, takže inde by sa to dalo. Teploty 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
2: Čiže športy do toho?
3: Jasné.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Manželka policajta, ktorý odmietol vyšetrovať šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, získala od strany funkciu. Tvrdí to nadácia Zastavme korupciu. Funkciu predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko mala získať bez výberového konania, pričom sa živí ako kozmetička. K pádu Gripenu maďarských ozbrojených síl došlo počas bojového výcviku. Lietadlo malo poruchu elektronických prístrojov a pilot sa musel katapultovať. Vedenie armády rozhodlo o pozastavení výcvikových aktivít Gripenov, kým nedôjde k odhaleniu príčin havárie. Futbalisti Chelsea zvíťazili v prvom kole nového ročníka anglickej Premier League na pôde Fulhamu 3-2. Triumf Blues v londýnskom derby zariadil Joao Pedro, Morgan Rogers a Cole Palmer.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
9: Pretože Lidl je cenový líder.
10: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
8: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Starými horami. V smere na Donova Lítu havaroval kamión a v Košiciach sa stala havária na križovatke Hlinková trolejbusová. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazný. Pod Strečnom pracujú v smere do Martina. Zdržíte sa tu a čaká sa pri cestároch aj pred Košickým Klečenovom smere zo Svinice. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, v Oponiciach to berú obojsmerne, potom na diaľnici pri Bytči merajú smere do Považskej Bystrice, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou, v Seni sú obojsmerní, v Dargove takisto, v Košiciach merajú na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a v Kapušanoch smere do Prešova. No a pokračujeme kontrolami, ozval sa expres vodič Jano.
13: Bol by som nahlasiť policajnú hliadku a je to vlastne z Kľačna na Nitrianske Právno. Vlastne, ak sa vôjde do Nitrianskeho Právna.
12: Ďakujeme pekne. Zastavujú aj na viazde do Handlovej z Rástočná, v Mokroluhu to berú smere do Rokitova. Potom v Košiciach tam je zvýšený počet hliadok, napríklad na viazde do Šatce z Čečejoviec, v Šebastovciach obojsmerne, na Moldavskej stopujú za kruhovým objazdom smere von z mesta, na Americkej triede pri Šolke smere na Prešovsku, aj pri Zelenom dvore v smere do centra a v Horovciach tam je posledná kontrola a berie to v smere do hriadok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 6 hodín už bolo. Oho, ale ten čas letí.
1: A pred koľko bolo 6 hodín?
0: Ste sa nedali nachytať, čo? Dvoma hodinami je teraz 8.47. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express a prosím, pohodlne sa usaďte, zvršok odhoďte. Výborne.
1: Dobre?
0: Stačí zvršok. O, dobre.
1: To je vršok, to je vršok,
0: aha,
1: pozor.
0: Dobre. Pretože ideme na masáž.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Nikde som sa v reálnom živote neprihlásil takto na masáž, také nejakej pouličnej masáže. A keby som povedal, že áno, tak čo by nasledovalo?
0: Akože odo mňa ja by som ti masáž nedal, nenávidím dávať masáž, ja iba prijímam. Máme to podelené.
1: V top trojke hľadali zážitky z masáží a že ste tých zážitkov mali, tak počúvajme. Mariana pridala svoj zážitok z maserského kurzu.
3: Preberali sme masáž dolnej končatiny. Pri nácviku mi sklzla ruka presne do rozkroku kolegu, ale zahrala som to na veľkú pani, usmiala som sa a s kolegom sme do dnes kamaráti. Majte pekný deň.
0: Nič ti nevytvorí priateľskejšie puto, ako keď ti sklzne omylom ruka.
1: Začínam trošku uvažovať nad takým nejakým jemným masárskym kurzom.
0: Výborne, teším sa. Ale nie, prosím, nenacvičuj to na mne. Poďme na druhé miesto. Zuzka bola po dlhšom čase u profičky fyzioterapeutky.
4: Kázala sa mi vyzniesť do polpása. Keď sa ku mne otočila, prezerala si ma od hlavy až po pety a s postavou atletky v najlepšej forme mi položila otázku. Zuza, to kto ti povedal, že môžeš takto pridrať?
0: To chceš počuť, to kto ti povedal, že môžeš takto vyzerať?
1: Že to bola aj gastroporadkyňa, hej? To nebola len masérka. No a na Štefana, ktorý to dnes vyhral, takto vysadla 70-ročná pani masérka na Filipína.
0: Vizualizujeme.
5: Prisahám, že keď si sadla na chrbát, tak ja som sa celý čas smial. My sme sa smiali, my sme sa modlili, aby tá pani nespadla z toho chrbtu, lebo ona keby spadla, ona sa už nepozbiera. My sme čakali, že tam budú proste nejaké mladé, pekné baby a tam zlatá 75-ročná pani, ale super bolo, akože vtipný zažitok, celý čas sme sa nasmiali.
1: Mením svoj názor na masáže. Túto masáž by som si dal, pretože správna masáž nemá bolieť, má byť vtipná. Máme kontakt na tú masérku?

0: Moto na dnešný deň znie: život je jednoduchý, to len Avril Lavigne je komplikovaná. 8.56, Miška a Marek pozdravujú z Mendexu.
1: A muži, aj muži sú komplikovaní.
0: A ženy nezaostávajú.
1: Ak sa pýtate, čo tento víkend, my vieme. Otvorte si prosím diáriky, nalistujte sobotu, lebo sa bude žurovať.
2: Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšia party leta sa blíži.
2: Express Street Party.
4: Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri fontáne, pri kine Mier.
5: To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Express Street Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás. Radio
6: Ahoj, čo sa deje?
7: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
6: No veď Dafer.
7: Ako prosím?
6: Vyrieši to Dafer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
7: Aha.
6: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.daffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
8: Dafer, dobré papierníctvo.
7: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
9: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
10: Volkswagen.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
13: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
14: Ahoj, Zuzka!
1: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
14: Prekvapenie! V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
1: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Fico chce ďalší posudok na podiel ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti. Trump navrhol prehodnotiť víza pre takmer 250 000 ľudí. Dnes oblačno, zamračené teploty do 30 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Za odkúpenie českej časti v jadrovej energetickej spoločnosti preberie zodpovednosť úrad vlády. Znalecký posudok od firmy Ernst & Young k naceneniu podielu ČEZu na Slovensku prehodnotí ďalšia firma. Zatiaľ, čo podľa výročnej správy českej firmy je hodnota ich časti približne 100 000 000 eur, externí auditori ju nacenili na 189 000 000. Ministerka hospodárstva Záhlas Denisa Saková preto požadovala ďalšiu nezávislú analýzu. Premiér Robert Fico, ktorý bol pôvodne proti, navrhol vypracovanie ďalšieho posudku. Rezort hospodárstva kritizoval, pretože podľa neho nedodržiava stanovené termíny k transakcii. Získanie 100% kontroly v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa predsedu vlády kľúčové pre výstavbu novej štátnej atomky v Jaslov.

0: Banských Bohuniciach. Bez prítomnosti ČEZu ale bude musieť štát za výstavbu tohto jadrového zdroja zaplatiť podľa analytikov a opozície viac peňazí. Administratíva Donalda Trumpa plánuje hromadne rušiť víza vydané v rokoch 2016 až 2026. Ide o obchodné a turistické povolenia pre 200 000 cudzincov, ktorí požiadali v USA o azyl. Americké ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s rezortom vnútornej bezpečnosti by mali v najbližších týždňoch postupne informovať dotknutých ľudí. Od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu jeho administratíva sprísnila obmedzenia pre žiadateľov o víza. Požadujú od nich viac informácií o ich sociálnych sieťach a vyžadujú zloženie vysokých finančných záruk. Občania niektorých krajín nemajú dokonca nárok na vydanie víz. Južnú časť Francúzska zasiahlo tornádo. V obci Poma poškodil živel 300 domov a zranil 40 ľudí, pričom 15 z nich skončilo v nemocnici. Francúzske úrady zriadili pre ľudí, ktorým tornádo zničilo domov, núdzové bývanie. Bez elektriny zostalo asi 2800 domácností. Viaceré cesty boli nepriazné pre popadané konáre a stromy. Výchrica na juhu Francúzska ovplyvnila aj leteckú dopravu. Viaceré lety boli zrušené alebo meškali. Už dnes spoznáme prvých postupujúcich z play-off do hlavnej fázy futbalovej ligy majstrov. Výbornú východiskovú pozíciu do odvety si vypracoval škótsky Celtic Glasgow, ktorý doma zdolal rakúsky Linz 3-0. Bližšie k postupu je aj norský Bode Glimt, ktorý vyhral na pôde holandského Nymichenu 3-1. Zajtra čaká odvetá Slovan Bratislava, ktorý doma remizoval s NK Celie 1-1. Veľa si môžu v Slovinsku počítať aj s výdatnou podporou. Podporiť ich príde okolo 1700 fanúšikov. Dnes oblačno, zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď. Teploty 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nové sú v Čirči v smere na hlavný ťah, tam sa zrazili dve osobné autá, a v Prešove nová havária na námestí Legionárov v smere do centra. Staršie dokumentujú za Starými horami smere na Donovaly, kde havaroval kamión, a v Košiciach dokumentujú nehodu na križovatke Hlinkova trolejbusová. Cestári sú na D2 pri Maláckách, pracujú v oboch smeroch. Potom v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne tento úsek je do konca augusta neprejazdný. Pod Strečnom smere do Martina sa pri cestároch čaká v kolónach a rovnako tak aj pred Košickým Klačenovom smere zo Svinice, kde pracujú obojsmerne. No a na ďalší problém upozorňuje Express vodič Rado.
3: Medzi obcami Kučín a Klazany stojí kamión dosť nepríjemne neprehľadnej ceste a blokuje celý jazdný pruh. Zrejme sa pokazil.
2: Ďakujeme pekne. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc. V Oponiciach to berú obojsmerne, na D1 Pribytči smere do Považskej Bystrice, potom v Kráľovanoch aj Vývachnovej obojsmerne, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Palackého, v Kapušanoch smere do Prešova, v Dargove obojsmerne a v Bačkove v smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Rohožníka do Malaciek, potom v Lohovci na Zábraní smere do centra, na výjazde do Nitrianskeho Pravna Skľačná, na výjazde do Handlovej z Rástočná, pred Dolným Kubínom je kontrola v smere z Oravského podzámku, ďalšia čaká za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, v Mokroluhu zastavujú smere do Rokitova, v Košických Šebastovciach obojsmerne, potom na viazde do Košíc, Košických Holšian a v Ďurďoši v smere do Hanušoviec na Topľov je posledná hliadka. Tak si dávajte na cestách pozor, a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
4: Ale dobré ránko, ahojte, čaute, 5 minút po 9. útorok, 25. august, v čase a priestore už sme zorientovaní, ja som Viki Havranek a teším sa, že sme sa tu stretli spoločne aj dnes. Najkrajšie obdobie života, to je to, čo práve teraz prišlo, zostáva už len týždeň a všetci rodičia, ktorí mali chuť hodiť svoje deti do tých boxov, tak... Už si povedali, že to vydržia. Gratulujem vám, dali ste to, dámy a páni. Ja som bola včera so svojou sesternicou, ona má asi 10. Som sa pýtala, že no čo, Emka, užila si si prázdniny? 2 mesiace, už ideš do školy, čo? A ona, že no ja by som ešte tak mesiac potrebovala. Keby ste videli výraz jej rodičov, tak by ste pochopili, že už ani deň navyše. Tak pre vás všetkých, ktorí máte ísť do školy, odkazujem...
5: Je to blízko...
4: A rozhodla som sa, že dnes si urobíme party so všetkými rodičmi, ktorí to zvládli. Toto je pre vás. Budeme v najbližšej polhodinke hrať aj... takzvaný tanček radosti. No a pripravila som toho pre vás o mnoho viac, na čo si môžete dnes spoločne zatancovať od radosti. Začíname hneď v tejto chvíli s doktorom Albánom.

0: Práve počujete hudbu od najznámejšieho švajčiarskeho cukrára, jedno veľké wow. Vďaka Bohu, že sa DJ Bobo minul svojmu povolaniu a nezostal vypekať nejaké výborné koláčiky, ale pečie nám tu pekne na hlavičku z jeho veľkých hitov. I Somebody Dance With Me je jedna z jeho pesničiek. A teraz veľký pozor, sústrete sa, pretože chcem aj vás trošku presondovať. Keď už DJ Bobo ako vyučený cukrár môže preraziť vo svete hudby, tak si myslím, že každý, kto niečo študoval a robí úplne inú vec, si zaslúži jeden klobúk dole. Máme takého kolegu, volá sa Tomáš, a teda aktuálne pracuje v médiách a tiež sa minul svojmu povolaniu.
1: Ja som vyštudovaný obuvník, obuvnícky technológ. Obrusiť podošvy, zalepiť podošvy, natiahneme to na kopito a aj sme drásali. Ale drásanie sa dáva iba zodpovedným pracovníkom, pretože keď predrásáš, tak je veľmi zle.
0: A to ti pomáha dosť v médiách, hej?
1: Áno, dodnes z toho žijem.
0: Ja tiež žijem z jeho drásania, lebo občas, keď máme team buildingy, volá ma drásať. Vždy som si myslela, že je to uchylák, ale vlastne on mi chcel iba ukázať, že ako sa vyrábajú topánky. A dnes je to človek, ktorý pracuje v médiách. A ak aj vy ste presne tí ľudia, ktorí ste niečo vyštudovali a ste, že úplne odveci v inom zamestnaní, 0905 612 612, presne o vás chcem vedieť.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
0: Pýtala som sa aj Paliho Vrbičana, že čo má vyštudované, si povedal, že...
3: Že to, čo robím.
0: Aha, tak máme tu jedného meteorologa na mikrofone.
3: to nie zrovna žurnalistiku som študoval. Takže k tomu aj to počasie celkom môže spadnúť. V tomto prípade dnes nás čaká oblačný zamračený deň, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď s teplotami 24 až 30. V severnej polovici väčšinou 17 až 23. Tam bude o niečo chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
0: Páli, počúvaj, ale na tej žurnalistike tam sa učí aj, akým spôsobom sa to má hovoriť. Ty si to hovoril veľmi prirodzene. My sme predsa z médií zvyknutí, že dnes bude polooblačno, miest tam i prehánky. Tak aspoň tú teplotu.
3: 30.
0: Zle si sa naučíš. Obuvník by ste vám mal byť.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Súdny proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený s trestnou vecou prípravy vražd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listinných dôkazov. V pojednávacej miestnosti pritom nie je prítomný nikto z obžalovaných, keďže všetci súhlasili s konaním v ich neprítomnosti. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástol o 3,5% a dosiahol takmer 196,5 milióna prepravených osôb. To bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave, prevažne MHD. Spojené štáty predstavili plán ekonomického udusenia Iránu, ktorým chcú izolovať Teherán a prinútiť krajiny na celom svete, aby prerušili hospodárske väzby s Islamskou republikou. Teherán sa z americkej sankčnej ofenzívy vysmieva, tvrdí, že má pripravený plán na zvládnutie jej dôsledkov. Tretiu etapu cyklistických pretekov Vuelta zrušili pre nebezpečné poveternostné podmienky. V záverečných desiatkách kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka spojená s krupobytím a museli sa skryť do hotela.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
11: Tešíme sa na vás.
10: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
12: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
13: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
14: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D1 pri odpočívadle Malý Šariš smere do Prešova, kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na diaľnici pri odpočívadle Malý Šariš smere do Prešova. Nehody pribudli v Smižanoch na Mlynskej smere do centra a na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Lipník, tam sa zrazili dve osobné autá. Starší dokumentujú za Starými horami smere na Donovali, tam havaroval kamión. V Čirči v smere na Hlavný ťah sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na námestí Legionárov je havária v smere do centra a v Košiciach sa stala na križovatke Hlinková trolejbusová. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, potom podstrečnom smere do Martina, zdržíte sa tu. Pred Košickým Klačenovom smere zo Svinice obojsmerne tiež sa tu čaká a rovnaká situácia je aj za Slanským Novým mestom smere do Slanca, sú tu cestári aj zdržanie. Pozor ešte za Kučínom smere do Kladzian, tam je v neprehľadnom úseku odstavený kamión. Mobilní radári jazdia meria medzi Jamníkom a Spišskou Novou Sou, je to strieborná Octavia. Stacionárne merajú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc, v Púchove na Komenského pri jednote v smere na námestie Slobody, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, Vývachnovej obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca, takisto v oboch smeroch spolu s hliadkou. Merajú aj v Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a v Košiciach aj na konci Sečovskej, takisto v smere na Palackého. V Čiernom na Topľov je radar obojsmerný a v Bačkove to berú v smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Rohožníka do Malaciek, v Lohovci na Zábraní v smere do centra, na výjazde zo Šurianok do Horných Obdokoviec, potom pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, za Radkovou v smere do Hnušte obojsmerne, potom za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, pred Košicami v smere z Čečejoviec, na výjazde do Košíc, Košických Holšian, v Ďurďoši je hliadka v smere do Hanušoviec na Topľov a posledná v Stropkove Sitníku v smere do Breznice. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sociológ zameraný na sociálnu politiku. To má v diplome napísané Miles Smith, ktorý sa dal napokon na hudobnú dráhu. A ako ste práve na Expresse počuli, urobil výborne. 0905 612 612. Sem sa mi ozvíte, ak máte aj vy podobný osud, že v maturitnom vysvedčení je niečo úplne iné, než to, čo vám dnes prináša peniažky. Tak ako to má posluchač Marián.
1: Ja som vyučený strojný zámočník, niekedy v polovici 80. rokov, ale teraz vlastne robím môj dream job, je to fotografovanie. Moje fotky sú vlastne v médiách, v časopisoch a v rôznych reklamách po celom svete.
0: Wow, klobúk dole. A to istá je posluchačka Anka, tá mi napísala: ahojte, ja som vyštudovaná kaderníčka s maturitou od 99. a nikdy som to nerobila, celý život som v automobilke, momentálne na logistike a som šťastná a baví ma to. Anka, klobúk dole, koľko ľudí v dnešnej dobe si môže povedať, že ich práca baví a naplňa a že z kaderníčky sa stala kočka, čo robí v automobilke. Tak hlavne buď šťastná, lebo nikdy nevieš, kedy sa s kaderníckou maturitou dostaneš do nejakej dozornej rady.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Ahoj, Zuzka.
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Zamestnávatelia veria, že zrušenie transakčnej dane je len začiatkom ďalších zmien. Tenistka Šramková končí v kvalifikácii na US Open. Dnes oblačno až zamračené a s teplotami do 30 stupňov Celzia. Pri správach o 10. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Kritizovaná transakčná daň by mala byť od začiatku nového roka zrušená. Na sociálnej sieti to avizoval predseda vlády Robert Fico. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka toto rozhodnutie privítal.
8: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, pochopenie zložitej ekonomickej situácie a veríme, že teda tento krok bude začiatkom toho a vyslaným impulzom pre ďalšie zmeny, ktoré pravdepodobne teda až po voľbách budú musieť prísť na zlepšovanie podnikateľského prostredia.
6: Rozhodnutie premiéra zrušiť transakčnú daň privítala aj koaličná SNS. Začiatkom roka oslobodila vláda po návrhu národniarov od špeciálnej dane živnostníkov. Opozičná SAS uviedla, že zrušením transakčnej dane by sa nemalo čakať do januára budúceho roka. Minimálna mzda v budúcom roku stúpne o necelých 60 eur na 972 eur. Po rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce za hlas Erik Tomáš s tým, že sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a určil ju zákonný automat.
9: Priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
6: Šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová chce otvoriť otázku dôstojnej minimálnej mzdy, ktorá by podľa nej v slovenských pomeroch predstavovala vyše 1300 eur. Upozorňuje najmä na nízke platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe.
10: Dosť zásadne to komunikuje aj odborový zväz polície. Nespokojné hlasy v rezorte sociálnych služieb, kde sa poddimenzovanosť a nedostatočné finančné ohodnotenie dotýka zamestnancov v sociálnych službách.
6: Zamestnávatelia kritizujú najmä vysoké príplatky na viac.

0: dané na minimálnu mzdu, ktoré sú vyššie ako v okolitých krajinách, čo znevýhodňuje našu ekonomiku. Ukrajinské dronové útoky spôsobili na juhu Ruska požiar rafinérie. Úderom čelili aj ďalšie miesta v Krasnodarskej oblasti. Generál vo výslužbe Pavel Macko povedal, že Ukrajinci si v tejto fáze vojny zvolili asymetrickú taktiku.
1: Útočia na to, čo je pre Rusov najdôležitejšie, to je ich ropný a ťažobný priemysel, ktorý vlastne generuje peniaze na vedenie tejto nezmyselnej vojny. Je úplne zreteľné, že ukrajinské údery do hĺbky ruského územia výrazným spôsobom oslabujú ruský ekonomický potenciál, ale aj priamo vojensko-priemyselný potenciál.
0: Šéf Kremľa Vladimír Putin tvrdí, že ukrajinské útoky na ruskú priemyselnú infraštruktúru síce spôsobujú škody, ale dôsledky nie sú kritické. Zároveň ale umožnil štátu prevziať kontrolu nad nedostatočne chránenou infraštruktúrou. Naša tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Druhá Slovenka Viktória Hrunčáková nastúpi už dnes v prvom kole kvalifikácie proti Argentínčanke Rierovej. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákov po semifinálovej účasti v Umagu, Alex Molčána vo dvojhre a Tereza Mihalíková v štvorhre. Dnes oblačno, zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Bratislave na Ivanskej Zajka smere na letisko a v Prešove na križovatke Sabinovská Levocká. V Prešove ešte dokumentujú haváriu na námestí Legionárov smere do centra. Ďalšia je v Smižanoch na Mlynskej smere do centra. Za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión. V Košiciach dokumentujú haváriu na križovatke Hlinková trolejbusová a na viazde do Hanušoviec na Topľov z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, pod Strečnou smere do Martina sa pri nich zdržíte, rovnako tak aj pred Košickým Klečenovom smere zo Svinice obojsmerne a za Slanským Novým mestom smere do Slanca. Pozor na D1 za tunelom Braniskou smere do Beharoviec, je tam odstavené osobné auto. Mobilný radár jazdia meria medzi Jamníkom a Spiskou Novou Sou a je to strieborná Octavia. Stacionárne merajú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. No a ďalšie meranie je od vás.
4: Policajný radar v meste Puchov pri Makite smer Lednické rovne.
3: Ďakujeme pekne. V Púchove merajú ešte aj na Komenského pri jednote v smere na námestie Slobody, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne je radar aj hliadka. Namerať vás ešte môžu v Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého aj na konci Sečovskej smere na Palackého. Na R4 tam je radar pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej a v Čiernom na Topľov obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Šurianok do Horných Obdokoviec, potom v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, za Radkovou smere do Hnúšte obojsmerne, v Ždiari v smere do Poľska, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, potom v Predkošicami smere z Čečejoviec, na viazde do Košíc, Košických Holšian a v Stropkove Sitníku tam je kontrola v smere do Breznice. Na cestách teda buďte opatrní, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran a jeho jedinečný hlas z vášho letného rádia. Pozdravujem vás, Vicky Havránek. Len jednu otázku mám, že čo vy na to? Ako ste mali vy emóciu, keď ste sa to dozvedeli? Lebo mňa skoro vykotilo zo stoličky, až som bola jak tá pani, že čože, Roman? Tak ja som bola taká, že čože, Express? Toto sa naozaj ide diať. Dámy a páni, 101 tisíc eur!
2: To je neskutočné, tomu neverím fakt.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatie.
1: To je až nechutné povedať nahlas túto sumu. 101 tisíc eur, wow, toto sa ide diať v pondelok na konci leta a reakcie vás, poslucháčov Rádia Express, na túto pondelkovú 101 tisícovú výhru sú úplne jednoznačné.
5: Neviem, čo mám povedať.
2: Trošku ma to roztriaslo, práve som na prechádzke, no a tak to rozdychávam celkom.
5: Normálne som v šoku. Dobre.
1: Dobre, ba priam dokonale by som povedala, dámy a páni, uletené leto sa blíži ku koncu a my robíme to, čo sme ešte neurobili. Niekomu z vás dáme, oplatí sa naladiť sa ten najkrajší dar. Nazvite to ako leukoplast na smútok za letom. A to v hodnote 101 tisíc eur.
5: Pre Boha živého.
6: No, tak.
1: No, ani mi nehovorte. Ja som tiež z toho stále zmetená. 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám v pondelok 31. augusta zodvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Ak si chcete o tieto peniažky zahrať, tak si musíte poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779, ale to vy už určite viete. Aj to, že do tohto žrebovania sú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu do 31. augusta do 15. Takže šup, šup, posielame a ja vás teraz posielam na web oplatisanaladica.sk, pretože v tejto chvíli tam nájdete zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Halo, veď vám ide šťastie absolútne oproti. Takže počujeme sa, hej, v pondelok 31. Niekto z vás 101 tisíc eur na účte za heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
1: Ideme sa pozrieť s mojou kolegyňou Maťkou na predpoveď počasia. Mati?
8: Tak na väčšine územia aktuálne pod mrakom, na východe a na juhu stredného Slovenska máme viac slnka, na severe dnes očakávame aj prehánky, v priebehu dňa sa má otepliť na 24 až 30 stupňov, ale teda v tých južnejších okresoch, severných okresoch 17 až 23, no a pozor, na západe a na juhu stredného Slovenska postupne aj s vetrom.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
8: Minister práce za hlas Erik Tomáš priznal, že koalícia sa na podobe budúcoročného rozpočtu ešte nedohodla a parlament o ňom bude rozhodovať až v druhej polovici novembra. Premiér Robert Fico tvrdil, že chce mať záležitosti okolo zákona roka vyriešené už počas septembra. Hormuzským prielivom včera preplávali iba dve lode, čo je najmenej od začiatku mája. Pred vojnou na Blízkom východe kľúčovým koridorom prešlo aj 140 nákladných plavidiel. Napriek vyhláseniam Donalda Trumpa, že hormuzský prieliv je otvorený, zostáva doprava na minime. Južnú časť Francúzska zasiahlo tornádo, v obci Pomas poškodil živel 300 domov a zranil 40 ľudí, pričom 15 z nich skončilo v nemocnici. Česká tenistka Markéta Vondroušová nesúhlasí so štvoročným zákazom činnosti a odvolala sa na športový arbitrážny súd. Wimbledonská víťazka z roka 2023 odmietla koncom vlaňajška absolvovať neohlásený dopingový test.
4: Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšia party leta sa blíži.
4: Express Street Party. Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri fontáne, pri kine Mier. To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express. Express Street Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
11: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. O pol 11. pozdravuje Martina. Pozor na čerstvú nehodu, pribudla v Kežmarku na križovatke Toporcerova Lányho. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Ivánskej za IKEA v smere na letisko, za Starými horami v smer na Donovaly havaroval kamión, nehoda aj v Prešove na križovatke Sabinovská-Levočská, v Košiciach sa stala nehoda na križovatke Hlinková-Trolejbusová a nehoda aj na vjazde do Hanušoviec na Topľov z Lípnik, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolóny na asi 15 minút hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D2 pri Malackách v oboch smeroch. Ďalšia skupina je v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne, úsekom neprejdete. Pracujú aj pod Strečnom v smere do Martina, tam treba rátať so zdržaním. A ďalšia skupina cestárov pred Košickým Klečenovom v smere zo Svinice v oboch smeroch, tiež sa tam zdržíte. Na D1 pred Lozornom v smere zo Stupavy je v odstavnom pruhu odstavená dodávka. Na D1 za tunelom Branisko v smere do Beharoviec vám zavadzia osobné auto. No a ideme na policajtov.
2: Zdravím, chcel by som nahlásiť mobilný radar medzi obcami Lipovník, Vodokany, Nitrianska Blatnica, je to čierna Škoda Octavia.
8: Ďakujeme pekne a pridám stacionárne Bratislave na Staromestskej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj v Púchove na ulici 1. mája pri Makite v smere do Streženíc. Nové meranie pribudlo na R1 pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena. Na Vrímavských Zalužanoch berú oba smery, merajú aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej a na radar pozor tiež na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadky hlásite v Dubnici nad Váhom prejte, tá je obojsmerná, potom v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, kontrola aj v Lučenci na Filiakovskej v smere von z mesta, v Ždiari kontrolujú v smere do Poľska. Hliadka stojí aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a posledná v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naša a vaša spoločná srdcovka, skupina Hex na Expresse, skupina, ktorá vie robiť najviac pozitívne texty s úsmevom na tvári a preto nikdy vďaka tomu nezabudneme, že nikdy nebolo lepšie. Počúvate Rádio Express a skupinu Hex sme mali veľmi intenzívne v ostatnom čase vo vysielaní, pretože už je to 7 rokov, odkedy nás odpustil Ďuďo a preto sme sa rozhodli, že vytvoríme aj špeciálne video so spomienkami, nájdete ho na YouTube-ovom kanáli Rádia Express. S úsmevom na tvári pripomínajúc, že dámy a páni, nikdy nebolo lepšie.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Opozícia chcela na výbore riešiť výstavbu nového jadrového bloku, ale neotvorili ho. Trump navrhol prehodnotiť víza pre takmer 4 milióna ľudí. Dnes prehánkou v severnej časti a teplo do 30 stupňov. Správy o 11. sú s Martinou Pastorovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Poslanci neotvorili výbor, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti iba jeho predseda Robert Puci z Hlasu. SAS pozvala aj premiéra Roberta Fica, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú či riaditeľov spoločnosti JES a ČES. Viac informácií má Dominika Turiaková.
3: Podľa Karola Galeka z SAS nie je žiadny dôvod na to, aby nový jadrový zdroj mal 100% vlastniť štát a urýchlenie z neho musela spoločnosť ČES. Odkúpenie má stať podľa posudku 190 miliónov eur a podľa Galeka ďalších 300 miliónov pôjde na prípravu projektu.
4: Ja sa pýtam, kde chce Robert Fico v jednom vybrakovanom rozpočte, ktorý je deravý, ktorý trpí konsolidáciami, na ktorý sa ľudia skladajú 64 eurami z každých 100 eur, ktoré zarobia. Vážený, toto je jedna krádež.
3: Robert Fico zvolal rokovanie akcionárov spoločnosti JES, Javis a Českej energetickej spoločnosti ČES. Štát dá preveriť pôvodný posudok. S ministerkou Sakovou sa dostal pre 190 miliónové nacenenie podielu do sporu a preto pod seba preberá celú agendu úrad vlády. Fico už pred pár dňami vyhlásil, že vysporiadanie vlastníckych vzťahov v spoločnosti JES chce stihnúť ešte v septembri.
2: Mestskou hromadnou dopravou sa na Slovensku na jar odviezlo rekordných takmer 131 miliónov cestujúcich. Výrazný záujem zaznamenal štatistický

0: krajský úrad v druhom štvrť roku aj v prímeskej a diaľkovej autobusovej doprave, kde eviduje vyše 40 miliónov ciest. Ďalších takmer 20 miliónov cestujúcich sa prepravilo po železnici, čo je najviac od roku 2019. Oproti vlaňajšku pribudlo v autobusoch či vlakoch 3,5% cestujúcich. Administratíva Donalda Trumpa plánuje hromadne rušiť víza vydané v rokoch 2016 až 2026. Ide o obchodné a turistické povolenia pre 200 000 cudzincov, ktorí požiadali v USA o azyl. Americké ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s rezortom vnútornej bezpečnosti by mali v najbližších týždňoch postupne informovať dotknutých. Od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu jeho administratíva sprísnila obmedzenia pre žiadateľov o víza. Po tajfúne Dolphin mierí k Japonsku a Číne aj živel Saudel. Tamošie úrady očakávajú v priebehu tohto týždňa silné dažde. Japonská Okinawa varuje pred ničivým nárazovým vetrom a vysokými vlnami. Ostrovné úrady vyzvali obyvateľov, aby sa pripravili na výdatné zrážky, ktoré môžu spôsobiť zosuvy pôdy či povodne. Meteorológovia predpokladajú, že tajfún sa preženie aj severnou časťou Tajvanu a Čínou. Na väčšine územia dnes oblačné až zamračené počasie ojedinele, ale najmä na severe aj s prehánkami alebo dažďom. Teplota sa priebehu dňa vyšplhá na 24 až 30 stupňov, v severnej časti do 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty aj po 11. je s vami Martina. Pozor na nové nehody na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy. V ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto. Je tam aj odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Ďalšia nehoda za Prakovcami v smere do Gelnice a čerstvá pribudla aj v Košiciach na križovatke Štúrova Kuzmányho. Ďalšia nová havária je od vás.
2: Chcel by som nahlásiť auto prevrátené na streche. Jeden smer z Prešova na Kapušany je neprijazný momentálne.
0: Starší dokumentuje polícia Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, potom za Starými horami v smere na Donovaly. Ďalšia nehoda v Kežmarku na križovatke Toporcerova Lányho a potom na viazde do Hanušovic na Topľov z Lipník. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to tam na 15 minút. Cestárov stretnete na D2 pri Malackách v oboch smeroch. Ďalšia skupina pracuje v Bratislave na Odeskej na železničnom priecesti obojsmerne, úsekom neprejdete. Skupina cestárov aj pod Strečnom v smere do Martina, treba tam rátať so zdržaním. Pred cestárov sa zdržíte aj pred Košickým Klečenovom v smere zo Svinice v oboch smeroch a nová skupinka cestárov pribudla v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra, treba tam rátať s dlhými kolónami. Pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, máte tam v odstavnom pruhu dodávku a na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca je odstavený kamión s defektom. Mobilné meranie čierna Octavia v Nitrianskej Blatnici a okolí, stacionárne vás nemerajú na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Bábu, ďalej na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, na výjazde z Novák do Prievidze v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty, no a hlásiť aj kontroly, toto je expres vodič Paťo.
3: Chcel by som upozorniť na policajnú hliadku v Senci pred hasičmi v smere zo Sládkovičova.
0: Ďakujeme pekne a pridám ďalších hliadkujúcich policajtov v Sľažanoch obojsmerne, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, hliadka je pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.

0: Ale Farben, ktorý vám práve teraz znie vo vašich ušiach, tak presne toho sme stretli v Bratislave na úplne prvej tohtoročnej letnej Express Street Party, kde dal svoje najväčšie bangre. Áno, Little Hollywood samozrejme nechýbalo a jeho novinka Body Talk, ktorú ste práve počuli na Expresse, tak to vám bola jedinečná príležitosť zažiť niečo takéto naživo. No a Express Street Party pokračuje.
1: Express Street Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Čekajú mi slzy smútku po tvári, že tam nebudem. 29. teraz, tento posledný čas prázdninový, 29. v sobotu, ideme za vami do Považskej Bystrice. Nekonečne sa na vás tešia moji kolegovia Michaela Mesiarová a tiež Láďová Recha. A tešia sa aj mnohí skvelí hudobníci, medzi nimi myself, moja srdcovka, najvtipnejší človek na svete, lebo on je že čistá dobrota a dejú sa mu potom veci.
2: Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli že hromy, blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime, a posunuli sa aj svetlá nižšie, a ja keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové.
0: Nie, odtedy dávame na myselfa pozor, vždy keď má prísť aj k nám do vysielania, tak to tu obložíme, aby sa mu náhodou niečo nestalo. Tak to spomínal on na svoju ostatnú Express Street Party a verím, že tá, ktorá len príde, bude pre vás nezabudnutelná. Vidíme sa totiž to v sobotu 29. augusta od 19. hodiny pri fontáne pri Kine Mier v Považskej Bystrici. A príde tam Ema Drobná, DJ Sukovač, Peter Bič Projekt, Milan Lieskovský a teda myself. Takáto úžasná zostava a vy musíte byť pri tom. Express Street
1: Party. Vstup je zdarma.
0: Ale Maťka, keď ťa tu mám, prosím ťa, poďme vyriešiť dôležitú informáciu. Ako bude cez víkend v Považskej? Nech vieme, ako to s počkom bude.
3: Potom to bude na mňa však.
0: Áno.
3: Pozerala som to a vyzerá to na 26 stupňov pod mrakom.
0: Ó, super.
3: A bez dažďa.
0: Bez dažďa, 26 stupňov, nezhoríme na slnku, tak vidíme sa v sobotu v Považskej. A čo vidíme dnes na predpovedi?
3: No, postupne nám pribúdajú miesta, kde sa nám mračí, iba kde tu na východe sa ukazuje slnko. Teplota sa aktuálne pohybuje od 14 do 28. V priebehu popoludnia očakávame najmä na juhu oteplenie na 30 a v severných okresoch dnes aj s prehánkami. Poslanci neotvorili výbor, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bouniciach. Z koalície prišiel iba predseda Robert Puci z Hlasu, predseda výboru. SAS pozvala aj premiéra Roberta Fica, ministerku hospodárstva Sakovu a riaditeľov spoločnosti JES a ČES. Dnes je posledný deň na podávanie kandidačných listín pre októbrové komunálne a župné voľby. Komisie o registrovaní alebo neregistrovaní kandidátov rozhodnú do 9. septembra. Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra. Chorvátsko hlási 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden nakazený je napojený na umelú pľucnú ventiláciu. Infekciu západonilskou horúčkou zaznamenalo tento rok 12 európskych krajín.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: V ďalšom spotel znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný útorok všetkým vodičom a vodičkám. O 11:30 vás pozdravuje Martina. Pozor na staršie nehody na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy. Tam sa stala v ľavom pruhu. Je tam aj odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Potom haváriu kamióna hlásite za Starými horami v smere na Donovaly. Ďalšia nehoda za Prakovcami v smere do Gelnice. V Košiciach je nehoda na križovatke Štúrova Kuzmányho. Haváriu osobného auta aj so zdržaním hlásite pred Kapušanmi v smere z Prešova. A nehoda aj na zde do Hanušoviec na Topľov z Lipník. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. 15-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch. Už tam stojíte v kolónach. A dlhé kolóny hlásite aj v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra pre prácu na ceste. V Bratislave na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most sa presúva delegácia. Úsek je krátkodobo neprejazdný. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca pozor na odstavený kamión s defektom. Máme aj policajtov, ozval sa vodič Robo.
10: Čo by som nahlásil, mobilný radar, je to tmavomodré BMW kombi 5-kové a jazdí medzi Handlou a Prievidzou.
3: Ďakujeme pekne a pridám stacionárne merania v Bratislave na Staromestskej v smere do centra, na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Bábu, potom na výjazde z Novák do Prievidze, merajú aj v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a v Malužinej oba smery. Hliadky ste videli v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere zo Sládkovičova. Tuto je ďalšia kontrola.
11: Ja by som chcel nahlásiť hliadku v Nitrianskom Rudne, zastavujú smerom od Liešťan.
3: Ďakujeme pekne. Za Banskou Bystricou kontrolujú v smere na Donovaly, potom v Ružomberku pod Suchej v smere do centra, pri Jasenovej v smere do Valaskej Dubovej. Policajti aj pred Dolným Kubinom v smere z Oravského Podzámku a nová hliadka je za Ždiarom v smere do Poľska. A to už je všetko. Dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Veľké veci tvorí Benson Boone u nás na Expresse. Ich počujete pravidelne, pretože hráme iba hity. No a vaše letné rádio sa na vás teší aj o malú chvíľu, pretože sme pre vás pripravili... Destiny's Child už o chvíľu na Expresse, ale ešte predtým sa ideme spoločne pozrieť na to, čo nás čaká vo Veľkých správach o 12.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Napoludne nás bude vo Veľkých správach sprevádzať Martina Pastorová. Mati, čo si všetko pripravila?
2: Opozícia sa chcela na výstavbu nového jadrového zdroja pýtať na hospodárskom výbore. Podľa SAS nie je žiadny dôvod na to, aby novú elektráreň úplne vlastnil štát a pochybne odkupoval podiel ČEZu.
3: Vážený, toto je jedna krádež.
2: V Európe pribúdajú prípady západonilskej horúčky. Infikovaných eviduje najnovšie už aj Chorvátsko. Podrobné informácie prinesieme už o chvíľku vo Veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
4: Opozícia nerozumie, prečo sa stal nový jadrový zdroj prioritou vlády. Premiér Fico nariadil revíziu kritizovaného posudku.
5: My by sme mu poradili, aby na nasledujúci rok len kúril a svietil a nerobil rozhodnutia, ktoré zadlžia naše deti.
4: Prípady západonilskej horúčky hlási už aj Chorvátsko. V Severnom Macedónsku evidujú 5 úmrtí. Popoludní na severe s prehánkami, na juhu oteplenie do 30 stupňov. Pri správach na poludnie pozdravujú Martina Pastorová a Dominika Turiaková.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Poslanci neotvorili výbor, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti iba jeho predseda Robert Puci z Hlasu. SAS pozvala aj premiéra Roberta Fica, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú či riaditeľov spoločnosti JES a ČES.
7: Podľa Karola Galeka z SAS nie je žiadny dôvod na to, aby nový jadrový zdroj mal 100% vlastniť štát a urýchlene z neho musela odísť spoločnosť ČES. Odkúpenie má stať podľa posudku 190 miliónov eur a podľa Galeka ďalších 300 miliónov pôjde na prípravu projektu.
8: Ja sa pýtam, kde chce Robert Fico v jednom vybrakovanom rozpočte, ktorý je deravý, ktorý trpí konsolidáciami, na ktorý sa ľudia skladajú 64 eurami z každých 100 eur, ktoré zarobia. Vážený, toto je jedna krádež.
7: Robert Fico zvolal rokovanie akcionárov spoločnosti JES, Javis a českej energetickej spoločnosti ČES. Štát dá zároveň preveriť pôvodný posudok. S ministerkou Sakovou sa dostal pre 190 miliónové nacenenie podielu do sporu a preto pod seba preberá celú agendu úrad vlády. Fico už pred pár dňami vyhlásil, že vysporiadanie vlastníckych vzťahov v spoločnosti JES chce stihnúť ešte v septembri.
9: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli, iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
7: Podľa Ivana Štefunka z Progresívneho Slovenska je problémom aj už verejne známa suma z posudku.
5: Keď niekto chce mať nejaký posudok, tak tú cenu, ktorá z toho vyjde, by sme mali si strážiť, aby sme prišli rokovať s ČESom. To, že to táto vláda vykrikuje a hovorí, aká je cena posudku, už to je len problém.
7: Karol Galek poukazuje aj na konflikt záujmov. Projekt má riešiť Peter Liška, splnomocnenec vlády pre jadrovú energetiku, ktorý dlhé roky pôsobí vo výskumnom ústave jadrových elektrární, čo je dodávateľ v jadrových zákazkách.
8: Pán Liška 50 rokov pôsobil vo firme VUJE. Táto firma minulý týždeň dostala zákazku konzorciu s Rakúšanmi na generálnu opravu turbín v Gabčíkove. Ako si poradí, aby VUJE, a teda pán Haršani, ktorý je spomínaný aj v spisoch Gorila, sa nepodielal práve na tom, aby stovky miliónov nepretiekli k nemu a následne možno aj práve k Robertovi Ficovi.
7: Zatiaľ nie je jasné, kto ďalší posudok vypracuje. Robert Fico navrhol spracovanie revízneho posúdenia znaleckého posudku ďalšou medzinárodnou renomovanou poradenskou firmou, na ktorej sa dohodnú obchodné spoločnosti Javis a ČES. Akcionári s návrhom súhlasili.
4: Chorvátsko hlási 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden nakazený je napojený na umelú pľucnú ventiláciu. Infekciu západonilskou horúčkou zaznamenalo tento rok 12 európskych krajín. Ochoreniu v Grécku

0: podľahlo 13 osôb a v Severnom Macedónsku evidujú 5 úmrtí. K väčšine infekcií v Európe dochádza počas sezóny komárov. Západonilská horúčka sa prejavuje vysokými teplotami, bolestiami hlavy, svalov a klbov či tráviacimi ťažkosťami. Vyššiemu riziku závažného priebehu čelia starší ľudia aj pacienti s chronickými ochoreniami.
1: V blízkosti letiska v nemeckom Lipsku našli ďalší dron a výbušninu. Podľa nemeckých médií bol bezpilotný stroj poškodený. Vyšetrovatelia pracujú podľa portálu Welt s verziou, že za plánovaním útoku na letisko, ktoré využíva aj NATO, sú ruské spravodajské služby. Nemecká europoslankyňa z branobezpečnostného výboru Europarlamentu Marie-Agnes Strack-Zimmermann si chce v hodnotení situácie počkať na dôsledné vyšetrenie incidentov.
0: Tento scenár, keď sa tlak na podkopanie bezpečnosti zvnútra zvyšuje, v skutočnosti nie je prekvapujúci. Počkajme, čo odhalia výsledky vyšetrovania, ale každý, kto v tomto prípade verí na náhody, je v nesprávnom filme.
1: Dron s výbušninou našiel na letisku pri ukrajinskom lietadle Antonov začiatkom augusta zamestnanec letiska. Iné nákladné lietadlo muselo v Lipsku prerušiť pristávací manéver, aby sa nezrazilo s ďalším dronom. Nemecké úrady zatiaľ zodpovednosť za incident nikomu nepripísali. Vláda hovorí o hybridnom útoku.
0: Ukrajine sa podarilo zasiahnuť ďalšiu ruskú rafinériu v Krasnodarskom kraji. Zábery z útoku sa napriek pokusom Moskvy o obmedzenie používania internetu šíria na ruských kanáloch na sociálnych sieťach. Podľa Ukrajiny sú útoky na rafinérie legitímne nielen z pohľadu zásobovania frontu pohonnými látkami. Dôsledky vojny už priamo pociťujú bežní Rusi, ktorí si na mnohých miestach nedokážu natankovať svoje autá. Z vedenia modernej vojny sa chcú poučiť aj ukrajinskí spojenci. Británia si za podporu vyrokovala prístup k ukrajinským databázam umelej inteligencie, ktoré sa využívajú na výcvik útočných dronov. Pri príležitosti včerajšieho dňa nezávislosti sa prezident Volodymyr Zelenský poďakoval spojencom za podporu a vyzdvihol vytrvalosť Ukrajincov.
2: Práve vytrvalí ľudia tvoria náš vytrvalý štát, ktorý je silný a napriek úderom pokračuje v práci, poskytuje služby, vypláca mzdy, dôchodky, vzdeláva, lieči, bráni sa a žije. Naša vytrvalosť je každodennou praxou.
0: Zelenský partnerov opäť požiadal najmä o strely do systémov protivzdušnej obrany, ktoré sú pre Ukrajinu kľúčové pred blížiacou sa zimou. Aktuálne na väčšine Slovenska pod mrakom, iba kde tu sa ukazuje slnko, na severe dnes aj s prehánkou alebo dažďom. Priebou popoludnia sa môže lokálne otepliť na 30 stupňov, a to najmä na juhu. V severných okresoch dnes maximálne do 23.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný útorok všetkým motoristom, pozdravuje vás Martina. Začnem novou nehodou, tá sa stala za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Potom máme staršie na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy v ľavom pruhu. Je tam aj odstavený kamión a na ceste sú kusy pneumatiky. Haváriu kamióna hlásite za Starými Horami v smere na Donovaly. Nehoda aj za Prakovcami v smere do Gelnice. Potom v Košiciach na križovatke Štúrova Kuzmányho. Osobné auto havarovalo pred Kapušanmi v smere z Prešova, treba tam rátať so zdržaním, a na viazde do Hanušoviec na Topľov z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestárov ste videli pracovať v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí v oboch smeroch, týmto úsekom neprejdete. Ďalšia skupina je v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, treba tam rátať s kolónami. No a pre cestárov sa zdržíte aj pod Strečnom v smere do Martina. Mobilné meranie tmavomodré BMW kombi ste videli medzi Handlovou a Prievidzou. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Staromestskej v smere do centra, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, na rýchlosť pozor aj v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a Malúžinej berú oba smery. Ešte máme hliadky, kontrolujú Ždiary v smere do Poľska, obojsmernú hlásite v Gemerskej vsi, ďalšia kontroluje v Spišskej Novej vsi na Duklianskej v smere von z mesta a posledná hliadka v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere na most VSS. Toľko z dopravy, želám príjemnú jazdu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Král Latino Popu u vás vo vašom letnom rádiu. Áno, ešte stále sme letné rádio, je 25. august totižto a my ešte sa stále s letom nelúčime. A aj teploty vyzerajú tak, že leto pokračuje, 30 stupňov nám tu pravidelne hlásia a určite ste zaznamenali, že v rámci tohto leta to bolo mimoriadne horúce a keď je teraz tých 30, tak si hovoríme, že sa konečne ochladilo. Pritom kedysi to bolo tak, že 30-ky, normálne, že závodné dovolenky, nepracovalo sa, že Martin?
1: Vonku 25 stupňov mierne pod mrakom a kúpaliska zatvárajú, pretože nie je vhodné počasie na kúpanie.
0: Presne tak, tuto už sa soplikuje, lebo sa trošku ochladilo, všade toto oblaky, ja tu v mikine sedím, lebo áno, takže čo je toto za počasie? Tie 40-ky jednoducho nám boli prirodzené. No ale čo s tým súvisí, je samozrejme to, že bolo nedostatok vody a to by vám vedel povedať môj dedo, ktorý má strašne malú uhorku a je z toho smutný a ani cukina mu poriadne nedorástla, pretože bolo málo vody. No a čo robiť v takýchto prípadoch? O tom sa rozprával môj kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobna. Michal Kraučík hovoril práve o tom, že tí záhradkári sú najviac prešpekulovaní ľudia, čo sa týka udržiavania vody.
2: Tým pádom, že tá voda, ktorú zadržím v záhrade, ona vsakuje aj do pôdy, doplňuje zásoby podzemných vôd, automaticky ešte potom ju môžem mať na záhrade, môžem si polievať paradajky, papriku a tak ďalej, pretože vieme, tie skúsenosti na záhradách, v záhradkárskych osadách dochádza vlastne ako zbieraniu dažďovej vody masívne, to znamená, túto skúsenosť by mohli vlastne preniesť aj do praxe, povedzme, v urbanizovanom prostredí, tam, kde je individuálna bytová výstavba. Keď budeme pekne, svorne a s pokorou robiť po celej krajine a keď sa zapojí čo najviacej ľudí, vlastne je veľká šanca, aby sme aj politikov pritlačili k tomu, aby začali v podstate rozmýšľať, ako to nastaviť do verejnej politiky.
0: Tak áno, lebo u nás na Slovensku sme zvyknutí, že splachujeme pitnou vodou a zrazu teda sa človek uvedomí a poďme zbierať dažďovú vodu.
1: No to sú tie generačné aktuality, že jednoducho vody sme mali vždy dostatok, tak prečo by sme ňou mali šetriť?
0: Presne tak, tak viac šetríme. Martin, ty si záhradkár, ty zadržiavaš?
1: Samozrejme, moja 400 litrová nádrž je vždy plná.
0: Dobre, takže zadržiavaš, ale nezadržuj príliš, lebo ťa roztrhá.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Urobili sme si osvetu o zadržiavaní vody a o takom horizonte budúcnosti, ale ako to je aktuálne na Slovensku, Martin?
1: Na teraz máme pod mrakom a viac slnka len na juhu stredného a krajnom východe Slovenska. Na západe a v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť do večera aj nejaké tie prehánky a teploty sa dnes zastavia na 30 stupňoch. Zajtra z rána s mrakmi postupne sa lokálne vyjasní až popoludní. Na strednom Slovensku očakávame aj dážď a teploty zostávajú na úrovni ako dnes 23 až 29 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Slovenský tím pokračuje v boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Podľa informácií zo štábu má aktuálne požiar rozlohu približne 4000 hektárov. Zásah komplikuje piesočnatý povrch, len ťažko dostupný pre ťažkú techniku, nedostatok vodných zdrojov a meniaci sa silný vietor. Hospodársky výbor k novému jadrovému zdroju v Jaslovských Bohuniciach a odkúpeniu jadrovej energetickej spoločnosti od spoločnosti ČES poslanci neotvorili. Parlamentný výbor odignorovali všetci koaliční poslanci. Výnimka na odstrel takmer 40 bobrov na východnom Slovensku z dielne ministerstva životného prostredia je nezákonná. Správny súd v Bratislave skonštatoval, že Enviro Resort rozhodnutím podpísaným Tomášom Tarabom spred roka porušil zákon. Podľa súdu nebolo podložené vedeckými údajmi a o stave populácie bobra ani dostatočným posúdením alternatív k ich usmrteniu. Česká tenistka Markéta Vondroušová nesúhlasí so štvoročným zákazom činnosti a odvolala sa na športový arbitrážny súd. Wimbledonská víťazka z roku 2023 odmietla koncom vlaniežka absolvovať neohlásený dopingový test.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Pribudla nehoda za Kozárovcami v smere do Tlmáča a následky starších odstraňujú za Starými horami v smere na Donovaly. Tam havaroval kamión. Ďalšie v Košiciach na križovatke Štúrova Kuzmányho. Pred Kapušanmi v smere z Prešova je nehoda osobného auta. Rátajte tam preto aj so zdržaním. Na výjazde do Hanušovec nad Topľou z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom a nehodu máme ešte aj za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. S obchádzkou rátajte v Bratislave na Odeskej. Uzavreli tam železničné priecestie. Obojsmerné zdržanie hlásite v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a kolóny sú aj pod Strečnom v smere do Martina. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a aj na R1 pri Sliači v smere do Zvolena. Merajú aj v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie a spomaliť sa ešte oplatí v Košiciach na Bardejovskej v smere na Popradsku. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Hoďovom námestí v smere na námestie 1. mája pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky. Na výjazde z Ružomberka je hliadka v smere do Liptovskej osady. Ďalšie v Ždiari v smere do Poľska, v Gemerskej vsi obojsmerne, v Spiskej Novej vsi na Duklianskej v smere von z mesta a na dodržiavanie predpisov sa zameriavajú ešte v Košiciach na južnom nábreží pri pumpe Shell v smere na most VSS. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Express. Hráme letné hity.

0: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Výpadok transakčnej dane nemôže podľa zamestnávateľov nahradiť iné zdanenie. Berlín bude najbližších 15 rokov odoberať plyn z Norska. Zajtra teplo, no viac mrakov a lokálne s dažďom. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Zamestnávateľia vláde pripomínajú jej vlastné sľuby, že zvyšovaniu daní je koniec. Republiková únia zamestnávateľov víta zámer Roberta Fica zrušiť od nového roka transakčnú daň. Zároveň však upozorňujú, že výpadok z tejto dane nesmú nahradiť nové dane a odvody. Vláde pripomína jej staršie výroky, že chcela šetriť na výdavkovej strane štátu. Robert Fico očakáva, že zrušenie transakčnej dane povedie k hospodárskemu rastu. Aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu považuje tento krok za prorastové opatrenie. Podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského je potrebné urobiť oveľa viac.
3: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenie.
1: Zamestnávateľia nespochybňujú potrebu ďalšej konsolidácie verejných financií a vládu vyzvali, aby sa vrátila k ekonomickým návrhom, ktoré už pripravili spolu s odborármi. Diskusia im chýba aj pri príprave štátneho rozpočtu, ktorý by mal obsahovať reálne opatrenie na podporu hospodárskeho rastu, ale zatiaľ ich nikto nepredstavil. Minister Ladislav Kamenický uviedol, že prioritami Roberta Fica je boj proti následkom sucha, výstavba nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy. Výdavky počas pandémie majú dohru aj v susednom Maďarsku. Maďarská vláda podala trestné oznámenie na predchádzajúce vedenie za nákup pľúcnych ventilátorov. Informovala o tom šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbán s tým, že ich počet ďaleko prevyšoval počet lekárov a sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti a dokonca aj počet nemocničných lôžok, pri ktorých by mohli byť použité. Za vlády Viktora Orbána, kedy bol šéfom diplomacie Peter Szijjártó, nakúpilo ministerstvo zahraničia z Číny približne 17 000 pľúcnych ventilátorov za takmer 830 miliónov eur. Značná časť prístrojov nebola nikdy využitá. Ich skladovanie stálo ďalších viac ako 6 miliónov 300 tisíc eur. Berlín sa dohodol na dodávkach zemného plynu z Norska až do roku 2041. Potom, ako Nemecko obmedzilo svoju závislosť od ruského plynu, sa Norsko stalo jedným z jeho kľúčových dodávateľov. Norský energetický gigant Equinor dodáva plyn z kontinentálneho šelfu do Európy najmä prostredníctvom rozsiahlej siete plynovodov. Ruská FSB násilne verbovala bývalú členku Pussy Riot. Ako spolu s spravodajskú agentku ju mali využívať po prehliadke jej bytu od roku 2023, až kým sa jej nepodarilo utiecť z Ruska. FSB od nej spočiatku požadalo aj informácie o umelcoch a politických aktivistoch v Rusku aj v zahraničí. Zároveň jej odobrala cestovný pas, aby nemohla opustiť krajinu. Členke popankovej aktivistickej skupiny sa mala štátna bezpečnostná služba vyhrážať vyvraždením rodiny. Zajtra spočiatku viac mrakov, popoludní sa miestami vyjasní. Daždivo bude hlavne na strednom Slovensku, kde sa môžu počas stredy vyskytnúť aj búrky. Teploty budú opäť rozdelené v severnej polovici 18 až 23, v tej južnej do 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehody hlásite za Kozárovcami v smere do Tlmáč, za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión. Nehodu máme aj v Košiciach na križovatke Štúrova Kuzmányho. Osobné auto havarovalo pred Kapušanmi v smere z Prešova, rátajte tam preto so zdržaním. Na vjazde do Hanušovec nad Topľou z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom a následky poslednej nehody ešte dokumentujú za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Na obchádzku sa pripravte, v Bratislave na Odeskej uzavreli tam železničné priecestie. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian pracujú v smere na R1, v oboch smeroch tam rátajte s kolónami a pod Strečnom sú kolóny v smere do Martina. Odstavený kamión budete obchádzať na D1 za tunelom Boučiarsko v smere do Žiliny. Rýchlo si ustrážte na

0: D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, v Ružomberku na Považskej merajú v smere na Nábrežia a spomaliť sa ešte oplatí aj v Košiciach na Bardiovskej v smere na Popradsku. Hliadky sú v Bratislave na Hoďovom námestí v smere na námestie 1. mája, pred Bartošovou Lehotkou v smere zo Starej Kremničky, na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a policajtov stretnete aj v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej v smere von z mesta. Teraz je to už kompletné, jazdite opatrne.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Ahojte. Máme útorok a vy počúvate opäť popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Pozdravujeme.
4: Čaute na celé Slovensko z popoludnejšej show. No čo dnes? Čo vymyslíme?
3: Aj sa pohráme, aj nejaké lístky na koncert tu máme. Aj veľkú pozvánku na sobotnú akciu tu máme. Aj pripomienku, že budúci týždeň hráme o viac ako 100 000 eur.
4: A budeme aj vtipní? Je to záväzok, ja viem. Je,
3: vieš, ale tak zas z hurta na mňa ideš.
4: Počkej, nastavili sme laťku pomerne vysoko.
3: Áno,
4: vieš, tak
3: pravda.
4: Ľudia očakávajú, že aj dnes sa teda zadarí. Ak, nejaký ten fórik.
3: Čo dáte, to dáme. Takže ak budete vtipní, vy budeme aj my.
4: OK, tak uvidíme, ako to pôjde. Začína sa popoludnejšie show, máme 5 minút po 13. Ako už bolo povedané, s veľkým úsmevom do dnešného dňa Matúša Michaela pozdravujú.
3: Tak vidajte.

0: Michael Patrick Kelly, The One, u nás na Expresse máme presne štvrť na dve a počúvate popoludnejšiu show.
1: Včera sme vám predstavili novinku od Noda Den, Krajina milencov, tak sa volá nový single, z ktorého máme úplne zimom riavky. Je to tak, Rastiakopina bol u nás a netušila som, že Matúš a Rastiakopina majú niečo spoločné.
0: No.
1: A predsa, nie je to hudobný sluch, ako ste pred chvíľočkou mohli počuť.
0: Ach, škoda.
1: Ale obaja ste zažili jeden nezabudnutelný koncert Síla.
0: Je to veľká pravda.
2: Mám rád Síla napríklad.
0: Na Sílovom koncerte som bol v Košiciach.
2: Tam sme sa teda videli.
0: Pred 15 rokmi. Pamätám si, že som bol strašne šoknutý, lebo bolo tam asi 80% žien a 20% mužov. A
2: no, s kamarátom... 20% som bol ja.
0: Áno, a ja s kamarátom sme si hovorili, my sme tu v raji.
2: Áno, áno. A ja som tam bol s frajerkou, takže som sa pozeral na ňu.
0: A on mal také čierne kožené nohavice a strašne si videl, že to je čávo, ktorý obdarený, ale že extrémne. Že... A už som pochopil, prečo na Síla chodia takto,
2: akože baví. A prečo tak milovala Heidi Klum.
0: Áno. No, vieš čo, ty si tu nebola, my sme tu mali nové mužský podcast.
1: Ja tu rozumiem už, že prečo si Ježiškovi písal, že chceš kožené nohavice. Alebo volá tak sobe, keď nebudú kožené. A ja, že prečo?
0: A prečo to prezrádzaš do rádia? Teraz sa mi toto prianie nesplní kvôli tebe.
1: OK, takže svedčí ti, keď tu sú takíto mužskí hostie. A prinášajú krásne nové veci.
0: Áno, a že zároveň narodení nové, podľa mňa, že veľká vec. Všetci fanúšikovia Noc za deň sme ich mohli spoločne zažiť na našej street party v Kešmarku, kde to Rasťo prežíval úplne. Tam sa hádzal o to party auto.
1: No, že... On je naozaj vášnivý človek.
0: Počkaj, to je nome, že hudobník, že každou bunkou svojho tela. Taký som mal pocit z neho.
1: A rovnaký feeling možno budete mať aj z novinky, ktorú si ideme v tejto chvíli zahrať. Volá sa Krajina milencov, pochádza z albumu, ktorý ešte nie je vonku, ale veríme, že v novembri sa udejú zázraky a mnohým z nás pribudnú nové platne doma.
0: Určite. Poďme si vychutnať teda nový slovenský hit týždňa Noc za deň, Krajina milencov. Yeah.

0: Nelly Furtado u nás na Expresse, popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela, Say It Right, tak sa volala skladba Legendary, inak treba povedať, od Nelly Furtado.
1: O Timbalandovi sa budeme dnes určite ešte rozprávať, počkajte si na to v ďalšej hodinke, ešte predtým sa ideme pozrieť aj na počasie.
0: Na počasie a na hudbu.
1: Ktoré bude presne takto znieť, ako na obláčiku. Vyložené nohy, posledné lúče slniečka.
0: Myslíš, že takto to bude?
1: Jasné.
0: Uvidíme. Maťo, a.k.a. Chubby, vie viac. Inak to bol Sombright, toho si budeme hrať. Čo sa týka toho počasia, tak čo?
2: Ono je také melancholické. Na väčšine Slovenska máme pod mrakom. Slnko vykukuje spoza mrakov len v Bratislave, Telgarte, Prešove, Košiciach a Kamenici nad Cirochou. Ale máme celkom teplo. Už sa dostali na dnešné maximum. Necelých 30 stupňov už hlási Hurbanovo. Zajtra z rána s mrakmi. Postupne sa lokálne vyjasní. Na strednom Slovensku očakávame aj dážď a teploty zostanú na tom podobne ako dnes. 23 až 29 stupňov. Opozičné progresívne Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na slovenských cestách. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte predtým nariadil, aby sa udalosťami zaoberala bratislavská prokuratúra. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení nie je proti kurikulárnej reforme. Zmena spôsobu výučby na školách je podľa nej dôležitá, no samotná reforma a jej zavedenie do praxe majú nedostatky. Tornádo, ktoré včera zasiahlo juh Francúzska, zranilo 39 ľudí, pričom dve osoby sú v kritickom stave. Vietor zničil množstvo áut a poškodil stovky budov. Úrady otvorili pre obyvateľov núdzové centrá. Pobrežná stráž pri brehoch Kréty zachránila z mora 85 migrantov. Utečencov následne previezli do prístavu na juhu Kréty, kde ich zaregistrovali. V uplynulých dňoch vytiahli z mora pri ostove stovky ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
5: Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Na novú nehodu upozorňujete za Nemeckou v smere do Brusna. Ďalšie dve ešte dokumentujú v Košiciach na križovatke Štúrova Kuzmányho a pred Kapušanmi v smere z Prešova havarovalo osobné auto. Rátajte tam preto aj so zdržaním. Na 15 až 20 minútové kolóny sa pripravte v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1-ku v oboch smeroch, rátajte tam preto aj s kolónami a zdržíte sa ešte aj pod Strečnom v smere do Martina. Mobilný radar Čierny Pasat sa presúva na R1 v okolí Nitry, v Dargove a okolí jazdí Čierna Fabia a medzi Vranovom nad Topľou a Sečovskou Poliankou upozorňujete na striebornú Oktáviu. Spomaliť sa oplatí aj v Liesku v smere do Čimhovej a za Plešivcom v smere do Slavca v oboch smeroch, navyše je tam aj hliadka. Policajti vám robia spoločnosť aj v Bratislave na Palisádach v smere na Mudroňovú, v hlavnom meste na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemskú, zase kontrolujú v smere do Sládkovičova, ďalej za Drietomov v smere do Česka, pred Dolným Kubínom v smere Zoravského podzámku, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere von z mesta a na ďalšie dve hliadky ešte upozorňujete pred Stropkovom v smere z Breznice a za Kalužou v smere do Michaloviec. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúža Michaela a toto je popoludnejšie show.
0: Koniec leta je zdá sa za dverami, ale máme pre vás niečo, čo by mohlo tento fakt zmierniť.
1: 101 tisíc eur už pondelok pre niekoho z vás.
0: Ako k ním prísť, tak to si povieme o 5 pesničiek.
12: Mám

0: happy.
1: Skvelá Dino a White Flag u nás, takto 13.50. Hello.
2: Hello.
1: Show, Matúš Michaela.
2: Áno, si chcela ešte doplniť.
1: Nie, to je všetko.
2: Aj dobre. Ja som len chcel vlastne povedať, že máme týždňovú dovolenku alebo pauzu do budúceho pondelka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa, presne tak, lebo hovoríme si, že nebudeme vám v posledný prázdninový týždeň robiť stresy. Vieme, že už sa sústreďujete na to, že idete kupovať školské pomôcky svojim deťom. Budete chodiť po tých obchodiakoch. Hej, akože je to pravda.
1: EduPage
2: už nám začína blikať, presne tak. Tak si hovoríme, že nebudeme stresovať s vyvolávaním po 15. Spravíme to vo veľkom, spravíme to 31. augusta, ale spravíme to, že 101 tisíc eur. Tak ako bolo 101 dalmatíncov, tak my tých psov nahradíme eurami.
1: A Michela Vrabová príde ako Cruella de Vil.
2: A bude štekať.
1: Ježiš, to by bolo super, keby prišli v takýchto kostýmoch.
2: To by bolo.
1: V každom
2: vlastne,
1: prípade v pondelok 31. augusta, posledný prázdninový deň, máme pre vás 101 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Ktorákoľvek SMS-ka poslaná od včerajšej 15. hodiny až do tej pondelkovej 15. hodiny je v hre.
2: Držíme vám palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: La cintura.
1: La cintura.
2: Slniečko, sangria, 32 stupňov.
0: San Paolo.
2: Papasito.
0: Mamasita.
2: No to je popoludnejšie show u nás na Expresse a pokračujeme fantastickou hudbou, ktorou viem, že poteší minimálne Michaelu. Áno, a toto sa nám deje tesne pred 14. O chvíľu sme späť.
3: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
8: Premiér chce z Bruselu viac peňazí pre krajiny hraničiace s Ukrajinou. Minister

0: www.daffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Daffer. Dobré papierníctvo.
1: Premiér chce z Bruselu viac peňazí pre krajiny hraničiace s Ukrajinou. Minister Taraba tvrdí, že k 15. septembru nikam neodchádza. Zajtra teplo, no viac mrakov a lokálne s dažďom. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko žiada extra finančné zdroje pre členské krajiny na východe Európskej únie. Premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom povedal, že dohoda na novom unijnom rozpočte do konca roka bude stabilizujúcim faktorom. Košta zdôraznil, že rozpočet musí odrážať novú realitu, v ktorej žijeme.
3: Nasledujúci rozpočet musí klásť dôraz na konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť a musí odrážať požiadavky náročnej doby, v ktorej žijeme. Musí mať úplne inú štruktúru ako predchádzajúce rozpočty.
1: Slovensko podľa predsedu vlády patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Tomáš Taraba vyhlásil, že on osobne k 15. septembru určite z funkcie neodchádza. Jeho koniec ako ministra životného prostredia požaduje SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Taraba tiež odmietol informácie, že mu ponúkli ako náhradu post v diplomácii. Označil to za výmysel Romana Michelka.
4: Ja osobne žiadne rozhodnutie neprijmem typu, že odídem 15. septembra. Pán Michelko, ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michelkom a životnosť jeho informácie je ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
1: Líder SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a národniarmi neurovnajú, situáciu vyrieši do konca septembra. Fico nedávno uviedol, že Tarabu považuje za dobrého ministra. Mladík obvinený z útoku na skupinu Indov v Nitre do väzby nepôjde. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Obvinený mladiství sa pred sudcom k skutku priznal a svoje konanie oľutoval. Podnet na jeho vzatie do väzby predložil prokurátorovi policajný vyšetrovateľ. Obvinenému zároveň rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin. Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Skupina mužov v kuklách 1. augusta napadla na nábreží rieky v Nitre Indov. Jeden z nich skončil po útoku v nemocnici. Ukrajina vypracovala s USA a Európou návrhy na ukončenie vojny. Dokument podľa ukrajinského prezidenta predložia Moskve. Volodymyr Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov nedávno povedal, že Rusko je otvorené vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine, avšak mali by vychádzať z reálnej situácie na bojsku. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu vrátane tých častí, ktoré doposiaľ nedobila. Kiev túto požiadavku rázne odmieta. Zajtra spočiatku viac mrakov, popoludní sa miestami vyjasní, no daždivo bude hlavne na strednom Slovensku. Teploty sa budú pohybovať od 18 do 23, v tej južnej polovici to bude až do 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme aj aktuality z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SNP a v Rimavskej sobote na Košickej pri pumpe Slovnaft v smere do Oždian sa stala hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný a odporúčate obchádzku cez mesto. Kamión havaroval za Starými horami v smere na Donovali a následky nehody ešte dokumentujú aj za Nemeckou v smere do Brusna. Na 15 minút odhadujete kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa aj pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky, obojsmerne v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a čakáte aj pod Strečnom v smere do Martina. Opatrne na D1 za Blatným v smere do Trnavy je tam odstavený kamión s defektom a na ceste aj blatník a na výjazde do Martina z Košťa na Turcom je na ceste zrazená srnka. Mobilný radar Čierny Pasad jazdí na R1 v okolí Nitry a medzi Vranovom na Topľou a Sečovskou Polienkou zasa stretnete striebornú Oktáviu. Stacionárne radary hlásite v Liesku v smere do Čimhovej a za Plešivcom v smere do Slavca v oboch smeroch. Na rovnakom mieste je aj hliadka a ďalšie vám robia spoločnosť v Bratislave na Palisádach v smere na Mudroňovu, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, pred Stropkovom v smere z Breznice a poslednú hliadku hlásite za Kalužou v smere do Michaloviec. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
5: Vaše letné rád.

0: Rádio Express.
1: Oh yeah.
2: Čaute. Aj po 14. počúvate popoludnejšie show Matúša Michaela. Musím konštatovať jednu vec.
1: No daj.
2: Strašná drahota je.
1: Aleba.
2: Počujete vážne.
1: A kde sú lacné potraviny?
2: Tak kde? Neviem.
1: Však tankuješ za 100 eur jednu nádrž.
2: Strašná drahota je. Však asi nevravím nič nové. Ale stále viac a viac si preto napríklad rozmyslím, že na aký zážitok pôjdem, alebo za čo dám proste peniažky a za aký lístok napríklad na koncert, alebo nejaký výlet a
1: no,
2: podobne.
1: Jasné. Nejaký zážitok.
2: O mnoho viac premýšľam nad tým, že či naozaj dostanem za tie peniažky to, čo si od toho aj sľubujem.
1: Hodnota za peniaze sa tomu hovorí. A vieme, že istí ľudia, ktorí boli v Poľsku na festivále, a kde sa zjavil aj Timbaland, tak chcú asi podľa mňa peniaze späť.
2: No.
1: Alebo mali by chcieť tie peniaze späť.
2: Vrátime sa aj na tento festival a konkrétne na Timbalandov koncert, ktorý, povedzme si, že sa zapísal do histórie, ale v úplne inej kategórii, než by Timbaland chcel.
1: O malý moment rozoberieme do podrobna, bez Iva Funteka v tomto prípade, ale s nami z popoludnejšou show Matúša Michaela, Alex Warren, to je to, čo začína teraz.

0: Niko Santos a jeho novinka u nás na Expresse v popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela a ako sme avizovali, ideme sa trošku zabaviť na účet druhého.
1: Ideme pozrieť na festival do Poľska, v rámci ktorého vystúpil aj Timbaland.
0: Aha, bol jeho poznáte ako producenta mnohých pesničiek, napríklad aj tejto.
1: Ktorej spieva Nelly Furtado.
0: Áno, ale také výkriky v pozadí sú jeho. Počkaj.
1: Rozumiem. Hey. Čiže to je Timbalandov hlas.
0: To je Timbalandov
1: hlas. Berme to tak, že je to naozaj hudobný producent, ktorý naozaj iba nejakým spôsobom produkčne zastrešuje veľké hity a má tam potom interpretov, ktorí spievajú refrény.
0: Poliaci si ale povedali, že zavoláme toho Timbalanda teda na festival, však má tak strašne veľa hitov, tak ako mohol by sa prísť predviesť, hej. A lenže zabudli na to, že jeho úloha v podstate v tých songoch je robiť iba to hej, aha, hej.
1: Nemusíš to ani napodobňovať, ono sa to naozaj takto udialo.
0: A teraz, aby ste si to vedeli predstaviť, Nelly Furtado tam nie je na tom festivale. Je tam sám Timbaland, ktorý robí iba hej, hej.
1: Chodí po pódiu, po stage.
0: Ľudia sú zmetení a nevedia, čo si vlastne o tom majú myslieť a čakajú, že príde tá Nelly Furtado, ale ona vlastne nepríde.
1: A Nelly nikde.
0: A Timbaland stojí. A o tohle stojí a robí toto do mikrofónu a možno ste aj vyvideli tie videá na sociálnych sieťach, ale je to také, že keď som to videl, ja som si povedal, že ja, keby som tam bol, tak normálne akože idem písať oficiálnu sťažnosť, že vráťte mi peniaze z mojich 7000 zlotých, hej, za ten koncert, lebo ako
1: mysleli sme si, že
0: to za to.
1: Každý má v sebe nejaký kúsok sebareflexie, že dá túto jednu pesničku a povie si, nevydalo, nevadí, ale on to skúsil aj s druhou.
0: Ja! Ale že
1: pán koncert, počkaj, normálne chalán sa tak namakal.
0: No, počkaj, čiže a dvakrát sa netrafil do vlastného. Je! Vieš, aha.
1: A ani v pesničke Sexy Back, kde teda spieva Justin Timberlake, sa Justin Timberlake
0: neobjavil.
1: Takže celé to musel odmakať. Chudák Timberlake.
0: Nikto nehovorí, že ako dlho trval tento koncert a koľko tí ľudia museli sa trápiť a trpieť tam keby v tom hľadisku, ale príjemné im to nebolo.
1: Ja myslím, že ľudia, ktorí si do toho koncertu nič nedali, po tomto koncertu si určite dali.
0: Že prečo boli plné rady na alkodrinky. No, tak nám napadlo, boli ste toto leto? Po prípade nejaké leto, alebo niekedy v živote na koncerte, že ste si povedali, že vráte mi peniaze?
1: Joj.
0: Že ty si bola?
1: Nie.
0: Jaj?
1: Veľmi zlý koncert, tak by sme to mohli nazvať.
0: Boli ste na veľmi zlom koncerte?
1: Kto to bol? Vráte mi vám peniaze?
0: 905, 612, 612.

0: musel si to pokaziť.
1: Pokazil?
0: Daj to ešte raz.
1: Malo to 7 minút
0: tak,
1: podľa mňa.
0: Nemám rád. Ešte raz. Naduža Michaela, jemne frustrovaný. Popoludnejšie show.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko a Joe End of Beginning, to je to, čo budete rovno po dopravnom servise počuť.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Čala Majdička je už s nami.
1: Čala Majdička. Naša miestna rosnička, Čala Majdička.
0: Majťo Čavajda, ale ja ho familiárne volám Čala Majdička.
1: Presne tak.
3: Toto boli moje kroky, odchádzam zo štúdia.
1: Ešte raz nepočuli sme?
0: Že...
1: Aha, ty párnokopitník jeden. Vízuj si tie dreváky. Poďme na počasie.
3: Zostáva pod mrakom, maximálne polojasno, len na východe viac slnka. Teploty sa v južnej polovici pohybujú od 26 do 30. V tej severnej je maximum pre dnes 23 a to už dosiahol Tisinec. Zajtra opäť s mrakmi, popoludní sa to ale o niečo zlepší a na viacerých miestach bude opäť polojasno. Zrážky očakávame na strednom Slovensku a teploty sa na severe zastavia pri 23, na juhu tesne pod 30.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Mladík obvinený z útoku na skumitu Indov v Nitre do väzby nepôjde. Obvinený sa pred sudcom špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici k skutku priznal a svoje konanie oľutoval. Skupina mužov v kuklách 1. augusta napadla na nábreží rieky v Nitre Indov. Jeden z nich skončil po útoku v nemocnici. Poslanci neotvorili výbor, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti iba jeho predseda Robert Puci z Hlasu. SAS pozvala aj premiéra či ministerku hospodárstva. Dnes je posledný deň na podávanie kandidačných listín pre októbrové komunálne a župné voľby. Komisie o registrovaní alebo neregistrovaní kandidátov rozhodnú do 9. septembra. Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra. Chorvátsko hlási 3 prípady západu nílskej horúčky. Jeden nakazený je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu západu nílskou horúčkou zaznamenalo tento rok 12 európskych krajín vrátane Grécka, Rakúska, Nemecka či Španielska.
4: Považská Bystrica, ruky hore!
5: Najväčšia party leta sa blíži.
6: Express Street Party.
4: Kedy? Už 29. augusta.
5: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
6: To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
5: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
6: Express Street Party.
5: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
7: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
9: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravuje aj krátko po poltretej Martina. Nepriazný úsek hlásite po čerstvej nehode v Prievidzi na Bojníckej pri pumpe Shell v smere do Bojníc. Skúste to obísť cez okolité ulice. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na konci Pánonskej v smere na most SNP, za Starými horami v smere na Donovali, za Nemeckou v smere do Brusna a hromadná nehoda sa stala v Rimavskej sobote na Košickej pri pumpe Slovnaft v smere do Oždian. Úsek je neprejazný a odporúčate obchádzku cez mesto. 20 minút si pripočítajte k ceste pre kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca a s kolónami rátajte aj pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, obojsmerne v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, podstrečnom v smere do Martina a pracovisko majú cestári aj za Kráľovanmi v smere do Turian. Na kamión s defektom pozor na D1 za Blatným v smere do Trnavy, na ceste je navyše aj Blatník a na viazde do Martina z Košte na Turcom je na ceste zrazená vysoká zver. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na križovatke Žitná Trávna, na D1 za Štrbou v smere do Vašca a hliadka na vás čaká na výjazde zo Žiliny na D3. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes na Matúža Michaela, toto je popoludnejšie show.
1: A jeden fakt zlý koncert.
0: Zažili ste taký?
1: Taký, že ste si normálne chceli dať vrátiť peniaze za to.
0: Na koho koncerte to bolo a kde? 905 612 612.
12: Matúš a Michaela na Expresse.

0: K-pop Demon Hunters u nás popoludnejšie show vo vašom letnom rádiu. My sme Matúš a Michaela. Máme 10 minút do 15. a exkluzívnu pozvánku pre vás, lebo na našom facebookovom profile
1: súťažíme o vstupenky na koncert. A teraz pozor.
0: No daj.
1: Semi Magušinovej.
0: Nerob.
2: Prostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si.
1: A Zuzky Smatanovej.
0: Čo si?
1: Jo, Milan Bergen.
0: Počkaj, oni akože budú dva koncerty?
1: Nie, oni budú vystupovať spolu.
0: Tak to počkaj, musím to pustiť spolu. Ale vidíte, to neladí.
1: To vás čaká na koncerte s nimi. A Zuzky. Budú sa prekrikovať a spievať spoločne. Každá svoju pieseň, ale naraz.
0: 12. septembra budú mať spoločný koncert vo Východnej v amfiteátri a vy si môžete vychutnať práve tento ich spoločný koncert. Ale musíte ísť na náš Facebook Radia Express, kde súťažíme práve o tieto vstupenky. Čo bude vašou úlohou, to si už tam prečítate. Tak budeme vám držať palce.
3: Matúš a Michaela.

0: Matúša Michaela, ešte stále aj takto pred 15. Aký máte deň? Inak naozaj chceli by sme vedieť, lebo cítime sa taký ako nedotknutý, že 905, 612, 612, že nehorí ako zvyčajne. Není výpadok signálu?
1: Čo? O čom rozprávaš? Ja ti nerozumiem
0: teraz. Nech nám dajú o sebe vedieť. Dajte nám o sebe vedieť.
1: Že nám, áno, že nás ignorujete dnes jemne. Normálne jemne. Tak asi 12 správ dokopy všetko nám prišlo.
0: To je málo.
1: Čo
0: je málo.
1: Robíte? Kde sa...
0: Vy máte ešte leto, že? Tak vás upodozrievame. Pokojne sa ozvite, budeme naozaj radi, že čo práve robíte, alebo s kým trávite ešte možno tieto posledné dni v rámci leta.
1: Presne tak.
0: Nemyslím, že akože jesen života to nie.
1: Vaše posledné dni ako trávite.
0: A my vám budeme fantasticky hrať a po 15. sa prihlásime.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
7: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tayron, ID4 a ID7 s bonusom až

0: 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
1: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
0: Volkswagen.
2: PSK podalo pre ruské cestné kamery trestné oznámenie. Nemecký kancelár sľubuje odplatu páchateľom hybridných útokov. Zostáva teplo, viac mrakov a lokálne aj s dažďom. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s kamerami. V kauze sú podľa Petra Bátora podozrenia z viacerých trestných činov.
4: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
2: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil bratislavskej prokuratúre sa udalosťami zaoberať. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Rezort životného prostredia prehral súd pre výnimku na odstrel bobrov na východnom Slovensku. Súdkyňa uviedla, že neboli splnené podmienky na vydanie výnimky, ktorá nezistila problémové jedince a ani škody, ktoré by tieto živočíchy spôsobili. Pripomenula aj úlohu bobra pri zadržiavaní vody v krajine. Rozhodnutie, ktorým rezort životného prostredia povolil usmrtenie 36 bobrov, napadli ochranári z Mizmeles, nadácie AEVIS a Via Juris. Rozhodnutie podpísal ešte minulý rok v máji minister Tomáš Taraba. Znížil aj spoločenskú hodnotu bobrov z 2000 na 500 eur. Dronový útok na letisko v Lipsku podľa nemeckého kancelára ukázal, že Nemecko je reálne ohrozené. Friedrich Merz ešte stále neoznačil žiadneho podozrivého viníka. Avizuje, že to urobí čoskoro.
5: Spolková vláda uvalí na páchateľov hybridných útokov sankcie. Budú za to platiť. Je to dôležitý cieľ balíka zákonov, ktorý sa týka spravodajských služieb.
2: Nemecké médiá informovali, že v blízkosti letiska v Lipsku našli dnes dron a výbušninu. Podľa portálu Welt pracujú a vyšetrovatelia s verziou, že za plánovaním útoku sú ruské spravodajské služby. Dron s výbušninou našiel na letisku pri ukrajinskom lietadle Antonov začiatkom augusta zamestnanec letiska. Iné nákladné lietadlo muselo v Lipsku prerušiť pristávací manéver, aby sa nezrazilo s ďalším dronom. Pilot havarovaného maďarského Gripenu sa už zotavuje po úspešnej operácii. Pilot maďarských ozbrojených síl, ktorý havaroval nedaleko Szolnoku, utrpel počas katapultovania poranenie chrbtice. Bojové lietadlo počas nácviku boja s ďalším Gripenom vyslalo núdzový signál pre poruchu prístrojov. Nácvik piloti oboch lietadiel okamžite prerušili, pričom pilot stroja s poruchou elektroniky sa ho snažil naviesť na pristátie na základni. Aj zajtra s mrakmi, popoludní sa to ale o niečo zlepší a na viacerých miestach bude opäť polujasno. Zrážky očakávame hlavne na strednom Slovensku a teploty sa na severe zastavia pri 23, na juhu tesne pod 30.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla za Hlohovcom v smere do Trakovíc. V Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke pri pumpe Shell havarovalo osobné auto. Navyše tu nefungujú semafory. A na novú nehodu pozor aj v Podbrezovej Lopej v smere do Predajnej a v Spiskej Novej Vsi na Markušovskej v smere von z mesta. Na hromadnú nehodu zasa pozor v Prievidzi na Bojnickej pri pumpe Shell v smere do Bojníc. Úsek je neprijazný, odporúčate obchádzku cez okolité ulice. Nehody dokumentujú aj za Starými horami v smere na Donovali, Nemeckou v smere do Brusna, v Rímavskej Sobote na Košickej pri pumpe Slovnaft v smere do Oždian je ďalšia hromadná nehoda. Úsek je rovnako neprejazný a odporúčate to obísť cez mesto. 20 minút hlásite z kolóny na viazde do Hlohovca z D1 a na 45 minút to vidíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa ale aj pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne a pod Strečnom do Martina. Radary vám robia spoločnosť na D1 pri Hlave v smere do Dubnice nad Váhom, v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Stanomesku a hliadku hlásite v Kráľovanoho obojsmerne. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Michaela na Expresse.
1: Počuješ tam, Cinka, tie ľady?
2: Počujem, je to skvelý letný nápoj.
1: Aj popoludnejšie show po 15. v vašom letnom rádiu a k tomu Janči.
3: Čaute, čaute, detiska, tuž čo? Jaké srandičky nie sú z dovolenky, jeden alebo druhá. A my makáme z vesela na stavbe diaľnice D3. Mm-hmm. Janči, váš stály poslucháč.
1: Okay.
3: Janči.
1: Pozdravujeme na D3. Že či máme nejaké veselé historky?
2: Veselé historky?
1: Áno, z našich dovolení.
2: Ja som bol pred mesiacom a pol takmer na dovolenke, takže...
1: To už sama o sebe je veselá historka.
2: Takže áno, už som si oddychol po dovolenke, ďakujem za opýtanie.
1: Áno. A ja nemám.
2: Nemáš nič? Medvede ťa nenaháňali.
1: Bože, nie.
2: Ale zháňala si napríklad ten sprej na medvede.
1: Áno, ale tak to nie je úplne veselé.
2: Nie, nie to veselé. Zohnala si, ale to stalo iba 50 eur.
1: To je
2: skôr, čo veselšie?
1: To je skôr smutný príbeh, keby ste chceli vedieť.
2: Janči, pozdravujeme.
1: Smutné, tých máme veľa.
2: Seba, ale aj kolegov na D3, ale aj vás ostatných. My sme stále popoludnejšie show.

0: Jo, Ofílio. Matúš, Michaela.
1: Matúša, Michaela.
0: Čaute.
1: Popoludnejšie show. Ahojte, pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste si kúpili lístky na koncert a koncert sa neodohral. Alebo sa odohral vo veľmi okriešťanej verzii. Alebo ste si jednoducho povedali preboha živého, radšej som mal zostať doma. Nestalo to za to.
0: Nedávno taký koncert mal aj producent mnohých známych hitov, Timbaland, bol v Poľsku, kde vlastne sa zmohol iba na také tie svoje Say it right.
1: Už, a za toto ľudia dali peniaze a on si ďalej hovie na svojom piedestáli.
0: Presne tak. A tak sme sa spýtali, že či aj vy ste zažili niekedy taký akože brutálne hnusný koncert, alebo nie hnusný, alebo taký, že za ktorý ste chceli peniaze vrátiť v podstate.
1: Predstav si Marilyna Mansona, absolútnu unikátnu hviezdu, má obrovský počet fanúšikov po celom svete. Je raritou, keď sa takýto človek dostane do strednej alebo východnej Európy.
0: A to bolo už do Brna.
1: A to môž do Brna.
0: Sweet dreams are made of these. A však toto nie je zlé.
1: Nie, nie vôbec.
0: A to nie je ni z toho koncertu, hej?
1: Á, nie je. A Marilyn Manson, nech vyzerá akokoľvek, tak znie absolútne sexy. A na ten koncert sa musíš tešiť jak blázen, hlavne keď si fanúšik, rovnako ako Monika, ktorá nám napísala, že sa nenormálne tešila. Na koncerte sa napokon udialo to, že Marilyn Manson odohral 3 pesničky, ktoré niekoľkokrát prerušil, potom vynadal hudobníkom, povedal, že sa na to môže
0: a
1: odišiel.
0: No to by som asi aj ja odišiel. No, teda akože stávajú sa rôzne veci, ale aj ďalší náš poslucháč má skúsenosť so slovenskou kapelou, len nechce prezradiť, že s ktorou.
2: Boli na koncerte jednej nemenovanej slovenskej kapely, kde gitarista bol v stave, že ledva stal na nohách a zo začiatku išiel svoj vlastný koncert, ale žiaľ Bohu úplne iné pesničky ako ostatná kapela. Asi po 4-5 pesničkách aj zvukár pochopil, že tudy cesta nevede a jednoducho vypol.
0: Vypol,
1: ja potrebujem nutne vedieť, čo aj to bolo za slovenskú kapelu.
0: Musíš nám dohrať ešte túto hlasovku, že aká
1: ja
0: to bola kapela.
1: Ja nutne potrebujem vedieť, ale možno nás teraz počúvajú ľudia, ktorí z hodou okolností boli na tom istom koncerte.
0: Aha.
1: Všimli si opitého gitaristu aj zmeteného zvukára a vedia, o akú kapelu ide. 905-612-612, ak viete, o akú kapelu išlo v tomto prípade, tak budeme veľmi vďační.
0: Za investigatívu.
1: Áno, a potom to zverejníme.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio

0: Stay u nás na Expresse presne o 15.30. Aj správa od Borisa. Dobrý deň, mám pocit, že často sa váš playlist opakuje. Borisko, to nie je pocit. Mr. Know It All je jeden z tých hitov, ktoré na Expresse hrdohráme. Teddy Swims je fantastický skladateľ a hudobník. A taká hviezdička aktuálne na hudobnej scéne, ktorú si naozaj na Expresse ideme a ideme si aj predpoveď počasia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
0: Maťko je to so mnou, aby mi spríjemnil deň.
2: Streda bude opäť pod mrakom, popoludní sa to ale o niečo zlepší, na viacerých miestach vykúkne spoza mrakov slnko, zrážky očakávame hlavne na strednom Slovensku, ale bude ich menej ako dnes a teploty sa v severnej polovici zastavia na úrovni 23 stupňov, na juhu to bude až do 30 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Úbok mal prekaziť pripravovaný podpalacký útok na výrobný závod bezpilotných systémov na východnom Slovensku. Príslušníci protizločineckej jednotky postupovali na základe informácií od SIS. Z prípravy útoku podozrievajú troch cudzincov, dvoch zadržali na Slovensku, tretieho v Nemecku. Vstup Čiernej hory do Európskej únie do roku 2028 by bol signálom pre ostatné krajiny, že sa oplatí prechádzať reformami a prístupovým procesom. Zhodli sa na tom prezident Peter Pellegrini a jeho náprotivok z Čiernej hory Jakov Milatovič, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska. Maďarská vláda podala trestné oznámenie na predchádzajúce vedenie za nákup pľúcnych ventilátorov. Informovala o tom maďarská šéfka diplomacie Anita Orbán s tým, že ich počet ďaleko prevyšoval počet lekárov a sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti a dokonca aj počet nemocničných lôžok. Na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristalo americké vojenské transportné lietadlo používané vzdušnými silami Spojených štátov. Z údajov sa nedalo zistiť, kto sa nachádzal na palube lietadla ani prečo smerovalo do Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov okolnosti letu odmietol komentovať.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej prilbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú prilbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty pozdravuje aj po pol štvrtej Martin. Jazdu vám komplikuje 8 nehôd za Hlohovcom v smere do Trakovíc, za Starými horami v smere na Donovaly, v Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke pri pumpe Shell, navyše tam nefungujú aj semafory. Na nehody pozor aj za Nemeckou v smere do Brusna, v Podbrezovej Lopeji v smere do Predajnej a v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej v smere von z mesta. Po nehodách neprejdete v Prievidzi na Bojnickej pri pumpe Shell, skúste to obísť cez okolité ulice a obchádzku cez mesto navrhujete aj po hromadnej nehode v Rimavskej v sobote na Košickej pri pumpe Slovnaft. Na 20 minút to vidíte v kolóne na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 3/4 hodinu. S kolónami rátajte aj pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, obojsmerne v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 a pod Strečnom si postojíte v smere do Martina. Opatrne na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Hronskej Breznice, pomaly sa tam presúva osobné auto. Radar máme na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a dve hliadky hlásite v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Staromestsku a v Kráľovanom obojsmerne. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: Blíži sa koniec leta.
6: Ale nie.
0: Ale áno.
6: Ale nie, čo si. Nie. Áno. Nie, našťastie v posledný prázdninový deň máme pre niekoho z vás 101 000 eur.
0: A k tomu sa ešte dostaneme.
6: OK. Matúš.

0: Vymenuj mi tri skladby od Rembrandts.
1: I'll be there for you.
0: Správne.
1: Vyhrávam.
0: Vyhrávaš tričko priateľov, nech sa páči. Toto je Radio Express popoludnejšie show. 100 tisíc eur nám je málo, pretože 101 tisíc eur sme si povedali, že to bude tak akurát pre niekoho z vás.
1: 100 tisíc vám dá hocikto, ale 101 tisíc, kto tam vymyslí takúto sumu?
0: To mení hru, zásadne to mení hru. Vieš, to není, že 49,90, rozumiete?
1: Kedy hráme, no. To je zásadné vedieť. Áno. Budúci týždeň v pondelok, teda 30.
2: Ako sa cítiš?
3: Trasú sa mi nohy.
0: Pardon, Peťo, vy sa medzi tým, ako ty rozprávaš, trasú sa mu nohy.
1: Tak... Ja milujem, keď mi do rozprávania sa trasú Peťo. Nohy. Zrazu ma také trasenie počujem.
0: A bolo to nechtiac. No ale áno, 31. augusta, čiže budúci pondelok, 101 tisíc eur, lebo 100 tisíc sa nám málilo.
1: Áno.
0: A možno aj vám, tak sme si povedali, že ideme to takýmto spôsobom oslaviť. Niekedy k tomu celému potrebujete takú menšiu mágiu.
4: Pozerali sme televízor a ja hovorím, že poslal som SMS-ku, že sa dnes mení svet a my neverili ani jeden, pokiaľ ste nezavolali. A ešte aj tak mi neverili, keď som v podstate telefonoval, že nás išla pustiť rádio a až potom overila.
0: Žena, musela si to overiť, lebo ten Slavo s tou mágiou nikdy mu to nevychádzalo, ale zrazu.
1: Halúz, ale že podľa mňa ľudia, ktorým sa dejú takéto veci, tak buď niečo tušili predtým, alebo tomu mega veľa verili, alebo na to mysleli proste celý deň. No tak môžete si vybrať, že ktorý prípad využijete vy, ale tých spôsobov je viacero.
0: Je, tak napríklad stačí akože ísť na to pragmaticky úplne, že poslať SMS v tvare Express na 7779 a to je akože istotka, hej? Mm-hmm. A popri tom môžete páliť sviečky, alebo akože akékoľvek mágie využívať.
1: Presne, poď pazuchu.
0: Masáže, kadejaké, tantrické aj hocičo, netantrické. Akože treba využiť všetky kanály, ktoré vás dovedú k tomu úspešnému cieľu.
1: Pustite si k tej tantre Stinga.
0: Lebo on ju tiež robí so svojou manželkou, takže práve preto hovoríš. Takže uzavrime to. Budúci pondelok, 31. august. Niekto z vás máš obrovskú šancu vyhrať 101 tisíc eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Wild, Robin Schulz, Matúš Michaela, spolu s nami o chvíľku aj Elton John a Dua Lipa. Oh. Je to strašne nefér, že tak ja si zaspievať nemôžem, ale Michaela áno, len z toho titulu, že ona je speváčka, akože ja tomu nerozumiem.
1: Nie som speváčka iba.
0: No tak pôsobila si v kapele, ale asi
1: nie,
0: aj herečka.
1: Ale nie, tam no. Je rozdiel v tom, že ja není som hluchá.
0: Tak to si mal ale hneď povedať. Normálne teraz akože búrka, búrka mojej duši teraz akože úplná. No nič, búrka v duši, búrka bude asi aj vonku, ale povieme si o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Príma banka.
2: Braňo Závodský na živo.
3: To čo je?
2: Veci, o ktorých sa budete baviť.
3: No počkať, počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
4: Aha, pardon.
2: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
11: Kedy začíname?
10: Vlastne, už sme začali.
12: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
13: Koalícia neotvorila výbor k výstavbe nového jadrového bloku. K Japonsku a Číne mierí v priebehu pár dní ďalší tajfún. Zostáva teplo, no bude viac mrakov a lokálne s dažďom. Správy o 16. má Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Poslanci neotvorili výbor, kde sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti iba jeho predseda Robert Puci z Hlasu. SAS pozvala aj premiéra, ministerku hospodárstva či riaditeľov spoločnosti JES a ČES. Podľa Karola Galeka z SAS nie je žiadny dôvod na to, aby nový jadrový zdroj mal 100% vlastniť štát a urýchlene z neho musela odísť spoločnosť ČES. Odkúpenie má stať podľa posudku 190 miliónov eur. Podľa Galeka ďalších 300 miliónov pôjde na prípravu projektu.
14: Ja sa pýtam, kde chce Robert Fico v jednom vybrakovanom rozpočte, ktorý je deravý, ktorý trpí konsolidáciami, na ktorý sa ľudia skladajú 64 eurami z každých 100 eur, ktoré zarobia. Vážený, toto je jedna krádež.
13: Robert Fico zvolal rokovanie akcionárov spoločnosti JES, Javiza, Českej energetickej spoločnosti ČES. Štát dá preveriť aj pôvodný posudok. S ministerkou Sakovou sa dostal pre 190 miliónové nacenenie podielu do sporu a preto pod seba preberá celú agendu úrad vlády. Výdavky počas pandémie majú dohru aj v susednom Maďarsku. Maďarská vláda podala trestné oznámenie na predchádzajúce vedenie za nákup pľúcnych ventilátorov. Ich počet mal ďaleko prevyšovať počet lekárov aj sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

0: od vlády. Výdavky počas pandémie majú do hru aj v susednom Maďarsku. Maďarská vláda podala trestné oznámenie na predchádzajúce vedenie za nákup pľúcnych ventilátorov. Ich počet mal ďaleko prevyšovať počet lekárov aj sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti a dokonca aj počet nemocničných lôžok, pri ktorých mohli byť použité. Premiér Péter Maďar avizuje rozsiahle vyšetrovanie zákaziek z éry Viktora Orbána.
1: Posielam odkaz všetkým, ktorí profitovali z Orbánovho režimu. Ešte stále majú možnosť dobrovoľne vrátiť to, čo im nepatrí. Jedným z našich najdôležitejších sľubov maďarskému ľudu bolo, že získame späť majetok, ktorý im bol ukradnutý.
0: Za vlády Viktora Orbána, kedy bol šéfom diplomácie Peter Siarto, nakúpilo ministerstvo zahraničia z Číny približne 17 tisíc ventilátorov za takmer 830 miliónov eur. Značná časť prístrojov nebola nikdy použitá. Švédska armáda žiada vyvlastniť ruskú nehnuteľnosť v blízkosti svojej námornej základne. Tamojšie médiá uviedli, že vlastníkom je ruský podnikateľ s väzbami na Kremeľ. Nehnuteľnosť je podľa armády jediným miestom, ktoré nekontroluje, aby vybudovala účinnú obranu základne. Moskva ani majiteľ na žiadosť o vyvlastnenie zatiaľ nereagovali. Po tajfúne Dolfín mierí k Japonsku a Číne Saudel. Tamojšie úrady očakávajú v priebehu tohto týždňa silné dažde. Japonská Okinawa varuje pred ničivým nárazovým vetrom a vysokými vlnami. Ostrovné úrady vyzvali obyvateľov, aby sa pripravili na výdatné zrážky, ktoré môžu spôsobiť zosuvy pôdy či povodne. Meteorológovia predpokladajú, že tajfún sa preženie aj severnou časťou Tajvanu a Čínou.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: V stredu opäť prevažne pod mrakom, popoludní bude o niečo viac slnka. Zrážky očakávame hlavne na strednom Slovensku a teploty sa budú pohybovať od 18 do 23, na juhu až do 30 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehody pribudli v Ružomberku na Dušana Makovického v smere na Kľačno, v Košiciach, Pereši v smere do centra. Komplikovanú nehodu dokumentujú v Prievidzi na Bojnickej pri pumpe Shell v smere do Bojníc. Za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión. Po nehode nefungujú semafory v Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke pri pumpe Shell. A následky nehody ešte odstraňujú aj v Rimavskej Sobote na Košickej pri pumpe Slovnat v smere do Oždian. 20 minút si pripočítajte k ceste na výjazde do Lohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny stratíte asi 45 minút. Cestári pracujú a vy sa zdržíte v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, obojsmerne v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere z R1. Na štvrť hodinu to odhadujete pri ich pracovisku pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a kolóny hlásite aj pod Strečnom v smere do Martina. Na obchádzku sa pripravte v Bratislave na Odeskej, uzavreli tam železničné priecestie v oboch smeroch a opatrne na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Hronskej Breznice, pomaly sa tam naďalej presúva osobné auto. Stacionárne radary máme na výjazde z Bohdanoviec do Košíc, v Trebišove Milhostove obojsmerne a hliadka zastavuje v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: Sme tu s vami aj po 16. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela.
0: Čauko.
4: Je vtipné, že stále viac a viac sa narážam na také situácie, že muži, ale aj ženy, nevedia tak úplne akože pozvať niekoho von. Že už to tak zvyšlo z módy, že face to face niekoho zavolať niekam.
0: Akože čauko, nešla by si von?
4: Mm-hmm,
0: že alebo normálne takto jednoduchá otázka.
4: Alebo čauko, mám dva lístky v sobotu na do kina.
0: Aha, alebo čauko, môžeš ísť so mnou zadarmo na Express Street Party.
4: Napríklad.
0: No, jasne, napríklad. Chápem, ako to
4: že
0: myslíš.
4: Už to vyšlo z módy a my by sme chceli, aby ste niekoho takýmto spôsobom pozvali na party, ktorá je zadarmo.
0: Aha, a to je práve tá Express Street Party.
4: Tá bude už túto sobotu v Považskej Bystrici. Mm-hmm. A na 905 612 612 by ste nám mohli dať vedieť, koho by ste radi pozvali na túto bezplatnú party.
0: A venujeme vám dva lístky na ňu. Dáme ich vytlačiť a ty ich odovzdáš.
4: Prosím vás, hej? Pekne.
0: Tak, poďte do nás.

0: Láska je odpoveď. Takto 16.19, vo vašom letnom rádiu. My sme Matúša Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate, možno aj cez aplikáciu Rail, dobre robíte. Lebo tu máme pre vás pozvanku. Pozvanku, ktorá sa neodmieta.
1: Je to pozvanka priamo do ulic Slovenska. Už túto sobotu sa s našim party kamiónom vyberáme do Považskej Bystrice, kde sa môžete tešiť na fantastickú náladu a ideme v podstate tak trošku akože našim štýlom rádiovským uzavrieť aj leto. Ja sa teším, že tentokrát za moderátorov vystupí Ladies and Gentlemen, Michaela Mesiarová!
0: Ty si zlatý.
1: A Vladová Recha.
0: Berem zo sebou Láďová Rechu.
1: A Láďová Recha.
0: A Matúš nemohol.
1: Nemohol, ale o to viac sa teším, že si vás ľudia užijú a užijú si nielen teba a Láďa a skvelé ceny, ktoré prinášate so sebou.
0: Určite áno, a nebudeme tam sami, pretože berieme aj kamión plný interpretov, ako sa vraví. Budú privedomí. Ema Drobná napríklad.
1: Áno.
0: A Peter Bič Projekt.
1: Áno.
0: A aj DJ Sukovač.
1: Áno.
0: Aj DJ Milan Lieskovský.
1: Áno, ale aj Myself. A tak si predstav, že Myself sa s nami podelil o informáciu, že čo sa mu stalo na jednom z jeho prvých koncertov.
0: Čo sa mu stalo?
2: Že som si rozbil hlavu počas vystúpenia. V Čadci to bolo. Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli, že hromy, blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime. A posunuli sa aj svetlá nižšie. A ja, keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové. A ja som šupol normálne prískakanie, akože hlavičku s čelom do rohu toho svetla. Tri štvrtky vystúpenia sa na mňa pozrel DJ, keď sme boli vedľa seba, hovorí, že preboha, že ty máš krvavú hlavu.
0: Preboha, že tak okrem dažde vás čaká aj veľa krvi. Prídite, Považská Bystrica, už túto sobotu.
1: Pozvanka ako vínko, červené.
3: Vstup je zdarma.

0: 3 minútky pred pol piatou. Toto je popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. Zdravíme.
1: Ahojte.
0: Čo? Tak ale toto si... Dnes je deň bosku a zmierenia. Zmierenie cez pesničku od Hertz.
1: A zaspievať si pri tom, že aký máme krásny život, to by mohlo byť celkom
0: tomu
1: fungujúce.
0: Tomu hovorím zmierenie s veľkým Z.
1: A o chvíľku aj toto zahráme.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Zmieriť by sme sa mohli aj s faktom, že už nám naozaj končí leto.
1: Dni sa inak zásadne skracujú, som si všimol. Včera som chcel ísť na ten bike večer.
0: Aj som
1: išiel, ale nešiel som na Bielý kríž, lebo si hovorím, už je len 2 hodiny svetla.
0: Aha, takže nestihol otočiť.
1: Áno, nestihol som, takže aj toto sa nás týka. Koniec leta, ale neznamená, že bude chladno, však Maťko.
3: Zostáva teplo, aj keď v Bratislave a okolí aktuálne so zrážkami na väčšine Slovenska máme pod mrakom a zajtra to nebude veľmi iné. Z rána a predpoludní s mrakmi, postupne sa lokálne vyjasní. Na strednom Slovensku očakávame aj dážď a teploty zostávajú na úrovni ako dnes 23 až 29 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Slovenský tím hasičov pokračuje v boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Podľa informácií zo štábu má aktuálne požiar rozlohu približne 4000 hektárov. Zásah komplikuje piesočnatý povrch, len ťažko dostupný pre ťažkú techniku, nedostatok vodných zdrojov a aj meniaci sa silný vietor. Výnimka na odstrel takmer 40 bobrov na východnom Slovensku z dielne ministerstva životného prostredia je nezákonná. Správny súd v Bratislave skonštatoval, že Enviro Resort rozhodnutím podpísaným Tomášom Tarabom spred roka porušil zákon. V blízkosti letiska v nemeckom Lipsku našli ďalší dron a výbušninu. Podľa nemeckých médií bol bezpilotný stroj poškodený. Vyšetrovatelia pracujú podľa portálu Welt s verziou, že za plánovaným útoku na letisko, ktoré využíva aj NATO, sú ruské spravodajské služby. Tornádo, ktoré včera zasiahlo juh Francúzska, zranilo 39 ľudí, pričom dve osoby sú stále v kritickom stave.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: A o pol piatej pozdravujem aj za volanty. Nehody dokumentujú v Prievidzi na Bojníckej pri pumpe Shell v smere do Bojníc, za Starými horami v smere na Donovali a v Ružomberku na Dušana Makovického v smere na Kľačno. Komplikovanejšie to majú expres vodiči a vodičky v Rimavskej Sobote na Košickej pri pumpe Slovnaft v smere do Oždian, kde sa stala hromadná nehoda, a na nehodu pozor aj v Košiciach, Pereši v smere do centra. 20 minút si pripravte do kolóny na viazde do Hlohovca z D1 a na asi hodinu sa predĺžila kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta Žiliny. Zdržíte sa ale aj pri cestároch v Bratislave, naďalej na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. V Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí sa pripravte na obchádzku, uzavreli tam železničné priecestie v oboch smeroch. V Trnave na obchvate pracujú za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, rátajte tam preto aj s kolónou a zdržíte sa aj pod Strečnom v smere do Martina. Opatrne za Žilinou v smere do Martina, sú tam na ceste kartóny a za Šútovom v smere do Kráľovian kráča podgurážený chodec. Dajte tam na neho pozor. Radary ste stretli v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Beharoviec, za Ruskovom v smere do Ďurkova a v Trebišove Milhostove merajú obojsmerne. Hliadky zasa pribudli v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú a na viazde do Sečoviec z Dargova. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: Peťo, Lucia, Dominik, Danka a Tami pozdravujú z cesty do Maďarska a ďakujú za príjemnú hudbu.
1: Oj, super, a v tej budeme inak pokračovať ešte pol hodinku.
0: No, sme s vami, tak nepreladujte, ako sa vraví, že?

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: Veľmi príjemná nálada aj takto po 3:45. Toto je stále Radio Express, vaše obľúbené rádio. A vaše popoludnejšie show Matúša Michaela spolu s Taylor Swift, ktorá tu bola pre vás.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale keďže máme 10 minút do 17, tak svoj zrak, tak už trošku upriamujeme aj na veľké správy, ktoré budú o tej celej. Maťko, čo v nich?
2: No budeme sa venovať už čo chvíľa školskému roku, pretože s novým školským rokom klope na dvere aj kurikulárna reforma, týkať sa ma najmä prvákov.
3: Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. Tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ.
2: No a september je dôležitý aj pre ministra Tomáša Tarabu. SNS žiada jeho odchod k 15. septembru, on však odkazuje, že nikam neodchádza a tvrdí, že kúfa ministrom nebude. A s Dominikou Turiakovou sa pozrieme aj na najnovší prieskum volebných preferencií.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Matúš, Michaela, Radio Express a vaše letné rádio.
1: Aj vám tak rýchlo ide čas?
0: No a toto je otázne, lebo väčšinou ľuďom v práci až tak rýchlo čas nejde.
1: Ale nám to letí.
0: Ale ako je to preto? Áno, ale sme sa nenazdali, ja mám 41.
1: Presne tak, ani sme sa nenazdali a je tu Láďo, ktorý nás chce vystriedať.
0: Láďo? Ozaj.
1: Láďo, Varecha.
0: Mala to byť Viki?
1: Nie.
0: Viki bola do obeda. Láďo vám zahra aj.
1: To je jeho obľúbená.
0: On vybral podľa akože svojho vkusu dnes.
1: On si pamätá ešte úplne prvý singel.
0: Roxette. Mm-hmm. Aha. A vravel, že veľké veci sa diali u nich v Lipanoch. Môžem vám porozprávať ten príbeh o tom práve pri tejto skladbe. Budeme sa počuť aj zajtra, ale kým odídeme, tak iba chcem pripomenúť, že zajtra bude viacej slnečka. Ale povieme si viac v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: My sme Matúš a Michail a tešíme sa na vás opäť zajtra. Pa, pa.
2: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
7: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
8: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
9: Volkswagen.
10: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
11: Nové zmeny vo vzdelávaní nabehnú všetky školy už od septembra. Podľa odborníkov bol súčasný systém zastaralý.
12: Rodičia, bude to pre nás nové, ale potrebujeme vašu dôveru.
11: Taraba odkazuje, že on nikam neodchádza. SNS trvá na výmene ministra životného prostredia k 15. septembru.
13: A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko robili za 3 roky oni.
11: Zajtra opäť pod mrakom, s teplotami takmer do 30 stupňov a so zrážkami na strednom Slovensku. Všetky dôležité informácie majú po 17. Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Žiakov čakajú na budúci týždeň zásadné zmeny. Školy začnú povinne učiť na základe kurikulárnej reformy. Reforma vstupuje do ostrého režimu pre všetky základné školy, pričom sa zavádza postupne od prvých ročníkov. Deti čaká menej memorovania, viac porozumenia či praktických úloh. Učebnice im však zatiaľ chýbajú.
15: Po novom má byť dôležitejšie, či dieťa učivu rozumie a dokáže získané poznatky použiť. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková dodala, že jednou z hlavných myšlienok reformy je odklon od učenia založeného prevažne na zapamätaní informácií a ich následnom reprodukovaní.
16: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať.
15: Prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová dodala, že v triedách by preto malo byť viac priestoru na diskusiu, experimentovanie aj spoločné riešenie problémov. Rovnako je reforma aj reakciou na vývoj spoločnosti, keďže deti sú v súčasnosti vystavené väčšiemu množstvu podnetov, kratšie sa sústredia a majú iné vzdelávacie potreby.
12: Rodičia, dajte nám dôveru a nebuďte sklamaní alebo prekvapení, keď deti budú dnes prinášať domov iné otázky alebo keď sa nebudú chcieť primárne baviť o známkach. Učitelia, vás prosíme o odvahu. Tedy, keď budete pripravení meniť vlastný prístup, tak tá reforma sa môže podariť.
15: Školy môžu byť podľa ministra školstva Tomáša Druckera na zmenu pripravené rozdielne. Keďže ide o rozsiahlu reformu zavádzanú postupne, rodičia môžu medzi jednotlivými školami vidieť rozdiely. Priznal, že na niektorých školách ešte chýbajú aj nové učebnice.
17: Žiaľ, jeden z dodávateľov dal námietku na úrad pre verejné obstarávanie a bola tam dlho, niekoľko mesiacov. Nemôžete nedodržiavať zákon, museli sme čakať, ale verím, že všetky tieto učebnice sa včas dostanú všetkým žiakom. 90% z tých 1,9 milióna učebníc už smerujú k žiakom.

0: Nie, a bola tam dlho, niekoľko mesiacov. Nemôžete nedodržiavať zákon, museli sme čakať, ale verím, že všetky tieto učebnice sa včas dostanú všetkým žiakom. 90% z tých 1,9 milióna učebníc už smerujú k žiakom.
1: Za ostatné 3 roky dobrovoľného zavádzania sa do používania nového štátneho vzdelávacieho programu dobrovoľne prihlásila takmer polovica základných škôl. Konkrétne ide o 944 z nich. Čo si vyše tisícky ešte na nový systém neprešlo.
2: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s cestnými kamerami. Podľa opozičného hnutia sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal. Pred kamerami varuje aj NBU. Podľa Roberta Fica nemôžu dve kamery ohroziť našu bezpečnosť.
1: V kauze s dopravnými kamerami sú podľa experta na bezpečnosť Progresívneho Slovenska Petra Bátora podozrenia z viacerých trestných činov.
3: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
1: Bátor hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska a išlo o prebalené kusy spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Denník SME upozornil, že jedna z kamier vysielala zábery aj voľne na internet. Premiér Robert Fico hrozenie odmieta a dodal, že verejnosť ani netuší, akého sledovania je schopný špionážny satelit.
4: Čo to preboha riešite? To akože Slovensko je bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku?
1: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil bratislavskej prokuratúre sa udalosťami zaoberať. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kybernetickú hrozbu.
2: Tomáš Taraba vyhlásil, že on osobne k 15. septembru určite z funkcie neodchádza. Jeho koniec ako ministra životného prostredia požaduje SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Taraba tiež odmietol informácie, že mu ponúkli ako náhradu post v diplomácii. Označil to za výmysel Romana Michelka.
5: Ja osobne žiadne rozhodnutie nepríjmem typu, že odídem 15. septembra. Pán Michelko, ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michelkom a životnosť jeho informácie ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky. Oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam. Hej.
2: Líder SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a národniarmi neurovnajú, situáciu vyrieši do konca septembra. Fico nedávno uviedol, že Tarabu považuje za dobrého ministra.
1: Najnovší volebný model agentúry Ipsos pre denník N ukazuje mimoriadne tesný rozdiel medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom. PS by dosiahlo 18,1% hlasov, kým vládny Smer zaostáva len tesne so ziskom 17,9%. Obaja si proti júnu mierne pohoršili a zaostávajú pod svojimi doterajšími maximami. Na tretej priečke sa stabilizovala krajne pravicová Republika so ziskom 10,9%. PS, Hnutie, Slovensko, SAS a KDH by mali podľa aktuálneho modelu Ipsosu 79 mandátov. Smer s Hlasom a Republikou by v parlamente obsadili 71 kresiel. Prípadné zostavenie vlády z ponuky strán súčasnej opozície by záviselo od spolupráce s Igorom Matovičom.
2: Na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristalo americké vojenské transportné lietadlo používané vzdušnými silami Spojených štátov. Z údajov sa nedalo zistiť, kto sa nachádzal na palube lietadla ani prečo smerovalo do Moskvy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov okolnosti letu odmietol komentovať.
6: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Zajtra opäť s mrakmi, popoludní sa to ale o niečo zlepší a na viacerých miestach bude opäť polojasno. Zrážky očakávame hlavne na strednom Slovensku a teploty sa na severe zastavia pri 23, na juhu sa dostanú tesne pod 30.
6: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj informácie z ciest. Na nové nehody pozor v Trenčine na Soblahovskej v smere do centra aj v Nových Zámkoch na ulici Jána Simora v smere na Gúdksu. Havaroval kamión za Starými horami v smere na Donovali. 15 minút si pripravte do kolóny na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny si do kolóny pripravte asi hodinu. Zdržíte sa aj pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch. Čechoch a Podstrečnom smere do Martina. Rýchlo si ustrážte na D1 pred Dubnicou nad Váhom smere z Ilavy, v Liptovských Matiašovciach smere do Zuberca.

0: Na D1 merajú pri Spišskom Podhradí v smere do Beharoviec, ďalej na výjazde zo Sabinova do Šarišských Michalian a na výjazde z Bardejova do Hrabovca. Navyše je tam aj hliadka. Ďalšie hliadky hlásite v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Stromovú, na výjazde do Sečoviec Dargova, v Kožuchove v smere do Zemplínskeho Branča a v Dlhom na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov. Z dopravy je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, krásny večer prajem. Už máme 8 minút po 17. Čas naozaj veľmi rýchlo letí a treba to využiť, že máme ešte prázdniny. 25. august je tu. Ak ste sa zoznámili cez leto s niekým a stále premýšľate nad tým, ako urobiť ten prvý krok a ako sa odhodlať k nejakému činu, nie je lepší deň ako dnešný deň. Dnešok môže byť váš, pretože naozaj je dnes deň bosku. Deň bosku a zmierenia, ale to zmierenie môžeme dať na bok teraz. Deň bosku, to je presne tá ponuka, ktorá sa vám núka, keď neviete, ako urobiť prvý krok. No pozri sa, hneď budeš rozprávať o tom, že je deň bosku a musíš sa odhodlať potom aj k činu. No a potom mi dajte vedieť, ako to dopadne.

0: aktuálny hit asi môže zaspievať každý jeden z nás, každý jeden z vás, ktorý aktuálne počúvate Radio Express, pretože každý sme výnimoční a aj o tom bol tento hit na Expresse. 17 hodín, 29 minút. Láďo pozdravuje.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som dnes predpokladal, že bude slnečno.
2: Tak si predpokladal zle.
0: Tak som zle predpokladal, áno. A dokonca teda nie len, že mraky, ale aj nejaké tie zrážky sa tu už objavili v Bratislave. Kontrolovali sme to teraz, či ešte prší, neprší. Tak čo to?
2: Tu v Ružinove v Bratislave neprší, ale celkovo podľa mapky SHM-u ukazujú stanice, že na Záhorí a v Bratislave musíme aktuálne počítať s prehánkami. Na väčšine Slovenska máme pod mrakom, doslova svetlou výnimkou sú len Poprad a Košice, kde je ešte stále polojasno. Zajtra to bude veľmi podobné z rána a predpoludním s mrakmi. Postupne sa lokálne vyjasní, na strednom Slovensku očakávame aj dážď a teploty zostávajú na úrovni ako dnes 23 až 29 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehody ešte dokumentujú v Trenčíne na Soblahovskej v smere do centra, v Nových Zámkoch na ulici Jána Simora v smere na Gúksku a za Starými horami v smere na Donovaly. Tam vyťahujú kamión po nehode. S kolonami rátajte na viazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa to už predlžilo na hodinu. Na odstavený kamión pozor v Partizánskom, v Veľkých Bieliciach v smere do centra. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Somber, ktorý nedávno trávil chvíle so slovenskou speváčkou Adélou na jednom festivale v Belgicku a celkom si to užíval. Dobrí kamoši vyzerajú, že sú, a je to super, keď takáto svetová hviezda je aj s našou slovenskou svetovou hviezdou. 12 to 12 sme si dali na Expresse. 17 hodín 50 minút. Koľko máte centimetrov? Koľko meriate? A ste s tým spokojní? Je to OK? Alebo by ste chceli viac? Pretože mne dnes kolegyňa povedala, že ona by chcela byť 183 cm muž. Tak je to výnimočné asi mať 183 cm a byť muž, pretože zistil som, že muži merajú v priemere menej. Taký priemerný slovenský muž meria vraj 179,5 cm. Čo je pod 180. A je to v podstate aj taký európsky priemer. Vraj sa to takto nejako teraz aktuálne pohybuje. Priznám sa, že čakal som o niečo viac, že bude priemer, takže takto to aktuálne je. A vraj najnižší muži sú niekde v Guatemale, Nepále a Bangladeši. Tam majú v priemere okolo 160 cm. A najvyšší sú zase v Holandsku alebo Dánsku. Tam je priemer 181 až 183 cm. Aby sme v tom mali jasno. Čiže ak máte nad 180 cm, ste v podstate nadpriemerne vysoký muž.

0: Vynikajúca hudba na Expresse, skvelá Rihanna We Found Love nám znie, minúta a pol nám ostáva do 18. hodiny a stále slnko vykúka iba v Poprade a v Košiciach podľa mapy. Aspoň takto nejako vyzerá momentálne a viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám prináša Prima Banka.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Opozícia chce pre obsadenie dozornej rady energetiky Slovensko odvolávať ministrov Hlasu. Záujem o mestskú hromadnú dopravu podľa štatistického úradu stúpa. Zostáva teplo, no viac mrakov a lokálne s dažďom. Zo správou 18. pozdravuje Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Opozičné hnutie Slovensko avizuje odvolávanie ministerských nominantov Hlasu. Denisu Sakovu a Matúša Šutaja Eštoka žiadajú, aby zverejnili dokumenty, na základe ktorých vybrali za šéfku dozornej rady štátnej firmy Energetika Slovensko kozmetičku. Podľa poslanca Gábora Grendela nemôže byť náhodou, že jej manžel vyšetroval kauzu predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka okolo financovania jeho dovolenky v Dubaji.
8: Ktorá kozmetička na Slovensku by nechcela byť predsedničkou dozornej rady takejto energetickej spoločnosti a zarábať mnohonásobne viac, ako si dokáže zarobiť v kozmetickom salóne.
6: Kozmetička Marcela Martonová pre Korzáler povedala, že má ekvivalent právnického vzdelania. Tvrdí, že s manželom, ktorý trikrát odmietol trestné oznámenie na Matúša Šutaja Eštoka, sa nerozprávajú a ani mu nepovedala, že je v dozornej rade. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci avizoval, že strana sa k veci ešte vyjadrí.
9: My sa bavili s pánom predsedom, že asi najprv skôr zistíme, kde je pravda a čo sa vlastne stalo a potom dáme vedieť.
6: Na nezrovnalosti vo vyšetrovaní cesty Šutaja Eštoka a jeho partnerky do Dubaja upozorňuje nadácia Zastavme korupciu. Vyšetrovateľ podľa nich vôbec neoveril, v akom hoteli boli ubytovaní a nevšimol si, že na potvrdení o platbe v keši nesedia dátumy. Minister vnútra argumentoval, že platbu v keši dala do ústavy bývalá vláda a preto za letenky mohli platiť 12 000 eur v hotovosti. Slovenský tím hasičov pokračuje v boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Podľa informácií zo štábu má aktuálne požiar rozlohu približne 4000 hektárov. Do zásahu sú zapojené aj medzinárodné týmy z Nemecka a Rumunska. Slovenský vrtuľník bol dnes s vrtuľníkmi z Česka a Rumunska nasadený pri požiari v oblasti južne od Nišu. Zásah komplikuje nedostatok vodných zdrojov aj meniaci sa silný vietor. Mestskou hromadnou dopravou sa na Slovensku na jar odviezlo rekordných takmer 131 miliónov cestujúcich. Výrazný záujem zaznamenal štatistický úrad v druhom štvrť roku a v prímeskej a diaľkovej autobusovej doprave, kde evidujú vyše 40 miliónov ciest. Ďalších takmer 20 miliónov cestujúcich sa prepravilo po železnici, čo je najviac od roku 2019. Oproti vlanejšku pribudlo v autobusoch či vlakoch 3,5% cestujúcich. Slovenské volejbalistky prehrali s favorizovanými Taliankami 0-3. Vo svojom štvrtom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu majú na konte naďalej 2 body. V tabulke im patrí 5. priečka a vo svojom záverečnom skupinovom zápase s Čiernou horou, ktorý ich čaká zajtra o 19. budú potrebovať zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8. finále.
3: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladé.

0: V tabuľke im patrí 5. priečka a vo svojom záverečnom skupinovom zápase s Čiernou horou, ktorý ich čaká zajtra o 19.00, budú potrebovať zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8. finále.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Zajtra opäť s mrakmi, popoludní sa to ale o niečo zlepší a na viacerých miestach očakávame opäť polujasnú oblohu. Zrážky očakávame hlavne na strednom Slovensku, no prehánky nie sú vylúčené aj inde. Teploty sa na severe zastavia pri 23 stupňoch, na juhu tesne pod 30.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem ešte aj všetkých Express vodičov. Nehoda pribudla na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. 15 minút stratíte v kolóne na výjazde do Hlohovca z D1 a s rozsiahlými kolónami rátajte pri cestároch v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Podobne ste na tom aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, no obojsmerne, a opatrne prechádzajte ešte v Partizánskom Veľkých Bieliciach v smere do centra, je tam odstavený kamión. Teraz je to už kompletné, cestujte opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

rozmýšľam nad tým, že keby si môžem vybrať, tak v budúcom živote chcem byť asi kozmetička. Lebo zdá sa, že je to fajn, veľmi výhodné. Neviem na to, čo na to teda hovoria ostatné kozmetičky, či tiež máte ekvivalent právnického vzdelania, alebo by ste si vybrali možno iné povolanie nejaké. Že keby si môžete ešte raz vybrať, tak čo by to bolo? Pretože teraz napríklad v tejto dobe mám taký pocit, že aj dlažbári, inštalatéri a elektrikári dokážu poriadne zarobiť, pretože chýbajú tieto povolania. A dosť veľa naozaj, keď si chcete takého niekoho zavolať k sebe domov, si pýtajú. Takže ak máte nejaký tip, že čomu by ste sa vy chceli venovať, ak by tu bola taká možnosť, tak mi dajte vedieť. 0905 612 612. Daj hlasovku, správu, čo len chceš.

0: Krásny útorkový večer vám stále želá z Rádia Express Láďo a pozývam na jednu akciu, pretože predstavte si, že si tak vykračuje jedna výnimočná žena.
1: Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si.
0: Volá sa Sima Martausová, alebo teda Magušinová ponovom, nenahraditeľná, a do toho sa pridá ďalšia výnimočná žena, ktorá jej povie... A ona samozrejme dá ruku do jej ruky a pôjdu spolu. Sima Magušinová a Zuzana Smatanová budú mať koncert 12. septembra vo Východnej a my vás tam vieme dostať. Môžete vyhrať vstupenky na toto úžasné podujatie, ak pôjdete na náš Facebook, Facebook Rádia Express, a tam jednoducho označíte do komentára niekoho, s kým by ste si to najviac užili, tento koncert. No a potom už len ruku do druhej ruky a pôjdete spolu na koncert týchto dvoch výnimočných dám. Tak držím palce, choďte na Facebook Rádia Express.

0: Ella Henderson, Rudimental, to rozpálili na Expresse takto večer o 18. a 27. minúte. Máme tu útorok 25. august. Láďo stále pozdravuje, som tu s vami.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A s nami už aj Dominik. Dominik, ahoj. Čau. Všimol si si, že už sa stmieva skôr.
2: No, veď práve, to tak, dnes tak najviac vidno.
0: Áno, ešte keď sú mraky do toho, presne dnes nejaká zamračená obloha, mám pocit, že už bude aj tma o chvíľu, už by sme mali ísť asi spať.
2: Ja som začal práve túto si... službu.
0: Dobre, ďakujem. Tak ja čo skoro pôjdem, ale ty ostaneš. No čo môžeme očakávať zajtra, dajme tomu?
2: Bude to trošku lepšie, pretože sa na niektorých miestach ukáže aj viac slnka, to znamená oblačno až zamračené, ale neskôr bude jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku sa vyskytnú prehánky alebo dážď a teploty od 18 do 23 stupňov na severe, na juhu do 29.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
9: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Ahoj, Zuzka.
11: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
10: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
11: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
12: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
13: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Polo 7. pozdravuje Dominik Matula. Začíname nehodami na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova a za Nižnou Rybnicou smere do Závadky. V kolóne sa zdržíte asi 15 minút na viazde do Hlohovca z D1. Zdržia vás aj cestári, v rozsialej kolóne stojíte v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky a tiež v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 obojsmerne. A na záver odstavený kamión v Partizánskom Veľkých Bieliciach smere do centra. Jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roxette, It Must Have Been Love na Expresse. 18:47, útorok 25. august, už iba pár dní prázdnin máme a my vám nakoniec prázdnin dáme kopu peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Naozaj sa oplatí naladiť, pretože takú sumu pre vás máme pripravenú. Budeme hrať najbližší pondelok a naložíme vám 101 tisíc eur. 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne takto, teda o týždeň v pondelok 31. augusta na záver prázdnin zodvihne do 10 sekúnd telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. Rozmýšľal som, kto by nám vedel povedať, aké je to vyhrať 101 tisíc, možno človek, ktorý vyhral 100.
3: Peťo, ako sa cítiš?
4: Prásu sa mi nohy.
0: Dobre, a čo ešte?
4: Tak potešil som sa, no je tu kolega. So mnou, tak sme dvaja.
5: Dobre, aspoň niečo. Aspoň vodičku ti nalial. Posadil ťa, že upokojíme sa.
4: Nie som schopný ešte na vodičku.
0: Áno, trvá to chvíľu, kým to človek spracuje. Samozrejme, do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od včera do pondelka 31. augusta do 15. Čiže môžete aj teraz posielať pokojne. To nie je všetko, pretože my máme pre vás aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Tak ho treba využiť. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na oplatisanaladica.sk. Aj Peťo ho v minulosti tiež využil.
5: Ty si využil ten náš balíček zvýhodnený, že?
4: Áno.
5: Vidíš, a pozri sa. Vyšlo to, chápeš?
0: Vyšlo to, tak možno to vyjde aj vám, ja budem držať palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vynikajúca vec na Expresse, Runaway Train, možno ste si zaspievali aj vy, už iba chvíľa ostáva do 19. Tak vás pozdravujem, nech ste kdekoľvek.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba odmieta odchod z vlády. Slovinec Pogačar s prehľadom vyhral štvrtú etapu Vuelty. V stredu menej oblačnosti a teploty do 29 stupňov. Bolo 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Tomáš Taraba vyhlásil, že on osobne k 15. septembru určite z funkcie neodchádza. Jeho koniec ako ministra životného prostredia požaduje SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Taraba rovnako odmietol informácie, že mu ponúkli ako náhradu post v diplomácii. Toto označil za výmysel Romana Michelka.
4: Ja osobne žiadne rozhodnutie neprijmem typu, že odídem 15. septembra. A Michelko ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michelkom a životnosť jeho informácie je ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam. Hej.
2: Líder SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a národniarmi neurovnajú, situáciu vyrieši do konca septembra. Fico nedávno uviedol, že Tarabu považuje za dobrého ministra. Výdavky počas pandémie majú dohru aj v susednom Maďarsku. Tamojšia vláda podala trestné oznámenie na predchádzajúce vedenie za nákup pľúcnych ventilátorov. Ich počet mal ďaleko prevyšovať počet lekárov a sestier na jednotkách intenzívnej starostlivosti a dokonca aj počet nemocničných lôžok, pri ktorých by mohli byť použité. Premiér Peter Maďar avizuje rozsiahle vyšetrovanie zákaziek z éry Viktora Orbána.
5: Posielam odkaz všetkým, ktorí profitovali z Orbánovho režimu. Ešte stále majú možnosť dobrovoľne vrátiť to, čo im nepatrí. Jedným z našich najdôležitejších sľubov maďarskému ľudu bolo, že získame späť majetok, ktorý im bol ukradnutý.
2: Za vlády Viktora Orbána, kedy bol šéfom diplomácie Peter Siarto, nakúpil rezort z Číny asi 17 000 ventilátorov za takmer 830 miliónov eur. Značná časť prístrojov nebola nikdy použitá. Šéf nemeckej spoločnosti Volkswagen varoval tisíce jej zamestnancov, aby sa pripravili na masívne prepúšťanie. Krízou zasiahnutý koncern čaká rozsiahle šetrenie nákladov. Najväčšia automobilka v Nemecku a Európskej únii zápasí s konkurenciou z Číny, americkými clami a slabým dopytom na európskych trhoch. V rámci skupiny Volkswagen, ktorá zahŕňa 10 značiek, už existuje dohoda o zrušení asi 50 000 pracovných miest. Zhruba polovica potrebných úprav podľa riaditeľa pravdepodobne pripadne na Nemecko. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty a upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Druhý skončil Belgičan Jarno Vidar, tretí Felix Gala z Rakúska.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: V stredu bude oblačno až zamračené z počiatku, pretože neskôr miestami jasno až polooblačno. Častejšie sa vyskytnú prehánky alebo dážď na strednom Slovensku. Teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: O 19. pekný večer aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na Mramorovej smere na ulicu Svornosti. Na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova a za Nižnou Rybnicou smere do Závadky. Cestári v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 obojsmerne, rátajte s kolónami a rozsiahle kolóny sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Rozmýšľam nad tým, či ste si všimli, že počas tohto leta je menej počuť niečo takéto. Menej komárov tohto roku, toto leto, a ja som si to všimol, verím, že ste si to všimli aj vy, lebo akože je to taká pozitívna vec, aj keď teda pozitívna na jednej strane, negatívna na druhej, pretože bez vody nie sú komáre, tak to hovoria aspoň odborníci, čiže naozaj menej zrážok bolo, málo vody, všetko je vyschnuté a tak podobne, neprospieva to našej krajine, ale teda jedna pozitívna vec na tom je, komárov je menej, a menej takého tľapkania bolo vo vzduchu, kedy sme sa oháňali po tých komároch. No, v každom prípade, asi radšej by sme nakoniec brali aj tú vodu. No, tak dnes už nejaké tie zrážky boli, možno prídu ešte aj v noci, možno aj zajtra, uvidíme, ako to bude vyzerať.

0: Who I am, Iris. Google Dolls na Expresse 19 hodín 18 minút, tomu útorok 25. august a už sa to blíži opäť.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: A už o pár dní na Kremnických jegoch budú Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo, pretože toto leto vyšli za vami na viacero miest, do viacerých miest so svojimi hostiami, otvorili témy, ktoré sa týkajú každého jedného z nás, kto žijeme na Slovensku. No a tak sa rozhodli, že pôjdu to s vami prebrať. Blíži sa ich záverečná zastávka tohto leta. Ako som už spomínal, teda 30. august, Kremnické jegy, teda Kremnica. A na sociálnych sieťach, keď ste, tak dobrovoľne sa zdávate svojho súkromia. Aj takáto myšlienka zaznela v júli v Žiline, kde debatovali tiež Braňo Závodský a Iveta Radičová, ktorá teda nie je fanúšičkou sociálnych sietí a aj teda vysvetlila, prečo to tak je.
2: My máme na súkromie, na ochranu súkromia, prirodzené právo. To máme garantované ústavou a zákonmi. Ale iba v offline svete, v tom online svete, nemáte chránené nič. Tam ste sa zriekli úplne ochrany svojho súkromia, svojej integrity, svojho ja. Stráži vás digitálne oko, ktoré presne vie lokalizovať vašu polohu, presne pozná vaše potreby, robí analýzy vašich profilov a potom to dáva k dispozícii nielen biznisu a firmám, ale čo viac politikom, ktorí s tým pracujú na sociálnych sieťach.
0: A možno aj o tom bude opäť reč na Kremnických gekoch, aj keď teda kto vie, čo rozoberú tento raz. Buďte pri tom spolu s nimi aj spolu s ich hostiami, pretože tam bude Branislav Stríček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, Martin Venhardt, predseda Slovenskej akadémie vied a Juraj Ďuriš, herec a imitátor. A vy si už teraz môžete kúpiť stupenky na webe express.sk.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.

0: Anastasia s jej typickým hlasom nám dozneva na Expresse 19 hodín k tomu 30 minút, teda pol 8, ak by sme to chceli preložiť do takejto reči. Útorok je tu stále 25. august a spolu s vami na Expresse Dominika Láďo.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Nechal som si pootvorené okno a už sa trochu bojím, že mi začne tak špliechať alebo kvapkať na chrbát, lebo tu máme nejaký dážď v Bratislave.
2: A nielen v Bratislave, ale na viacerých miestach na západe Slovenska, najmä teda na západe sa vyskytujú zrážky. Lenže situácia sa zajtra opäť zmení, zrážky ubudnú, postupne sa aj vyjasní a teploty pôjdu nahor maximálne do 29 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Považská Bystrica, ruky hore!
4: Najväčšia party leta sa blíži.
5: Express 3 Party.
3: Kedy? Už 29. augusta.
4: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
6: To nemôžeš zmeškať.
3: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
4: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
3: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Express 3 Party.
4: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
3: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
7: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. O pol 8 máme nehody v Bratislave na križovatke Romanova Osuského v klesaní z Čertovice do Mýta pod Ďumbierom. V Bratislave na Mramorovej smere na ulicu Svornosti a za Starými horami smere na Donovali. Cestári a rozsiahle kolóny sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere z Petržalky. Radary sú na D1 za Liptovským Hrádkom smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde z Raslavíc do Kobyl a hliadka čaká na výjazde do Solčiana z Bošian. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Koloko, novinka na Expresse. Dobre sme sa naladili takto pred 8 hodinou. 19.50 už máme aktuálne. Stále je tu útorok. Ľudovít má dnes meniny, tak gratulujem. Všetko najlepšie aj Ľudovíta, Ludviga radím. Ale aby sme sa pozreli aj trochu dopredu, aby ste zajtra mohli frajerovať, keď sa zobudíte a vedeli komu zablahoželať, tak Samuel má zajtra meniny. A Silvia deň na to, ináč to sú tiež mená, ktoré sa môžu zísť. Tak len myslíte na to, že áno, ak niekto vo z vašich známych oslavuje, nezabudnite mu zablahoželať a hlavne užite si ešte tieto posledné dni prázdnin, ktoré tu máme, pretože ani sa nenazdáme. A je po prázdninách a bude tu opäť veľmi rušno. No, ja sa s vami lúštim na dnešný večer, ale počujeme sa čoskoro opäť. Zase teraz už prenechám tento priestor Edovi Šírenovi.

0: Polícia zmarila podpaľačský útok na fabriku s dronmi pri Prešove. Chorvátsko potvrdilo 3 prípady západonilskej horúčky. V stredu menej oblačnosti a teploty do 29 stupňov. Pekný večer pri správach o 20. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia prekazila podpaľačský útok na fabriku, ktorá na východnom Slovensku vyrába drony. V čase pripravovaného útoku sa v objekte nachádzalo okolo 70 ľudí. Hovorca polície Roman Hájek uviedol, že ak by k nemu došlo, hrozil by rozsiahly požiar a ohrozenie mnohých osôb. Pri zásahu zaistili veľké množstvo zápalnej zmesi, náradie a mobily.
2: Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky UBOK vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorí mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku.
0: Polícia stíha troch cudzincov, dvoch zadržali na Slovensku, ďalšieho v Nemecku. Podľa denníka N sa terčom útoku mala stať spoločnosť Skyeton pri Prešove, ktorú založil ukrajinský podnikateľ. Poslanec PS Tomáš Valašek na sociálnej sieti napísal, že ak sa policajné informácie potvrdia, pôjde o prvý verejne známy pokus o sabotáž voči obrannému priemyslu na Slovensku. Slovensko žiada extra finančné zdroje pre členské krajiny na východe Európskej únie. Premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom povedal, že dohoda na novom únijnom rozpočte do konca tohto roka bude stabilizujúcim faktorom. Košta zdôraznil, že rozpočet musí odrážať novú realitu, v ktorej žijeme.
3: Nasledujúci rozpočet musí klásť dôraz na konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť a musí odrážať požiadavky náročnej doby, v ktorej žijeme. Musí mať úplne inú štruktúru ako predchádzajúce rozpočty.
0: Slovensko podľa predsedu vlády patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, ako aj silnú poľnohospodársku politiku. Chorvátsko hlási 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden nakazený je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu západonilskou horúčkou zaznamenalo tento rok 12 európskych krajín. Ochoreniu v Grécku podľahlo 13 osôb, v Severnom Macedónsku evidujú 5 úmrtí. K väčšine infekcií v Európe dochádza počas sezóny komárov. Slovenské volejbalistky prehrali vo svojom štvrtom vystúpení majstrovstiev Európy s Taliankami 0-3. Úradujúci majsterkám sveta a olympijským víťazkám vzdorovali len v úvode. V ďalšom priebehu už favoritky bez problémov kontrolovali dianie. Slovenky tak majú na konte naďalej 2 body, v tabulke im patrí 5. priečka a vo svojom stredajšom záverečnom skupinovom zápase s Čiernou horou musia zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8 finále.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Zajtra bude spočiatku oblačné až zamračené počasie, ale neskôr už bude miestami jasno. Na strednom Slovensku sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, teploty maximálne do 29 stupňov.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Prajem pekný večer aj na slovenské cesty, kde máme staršie nehody v Bratislave na križovatke Romanova Osuského za Starými horami smere na Donovaly a v klesaní z Čertovice do Mýta pod Ďumbierom. Cestári v Bratislave na obchvate pred mostom Lampránkony smere z Petržalky, tvorí sa rozsiahla kolóna, radary na D1 za Liptovským Hrádkom smere do Liptovského Mikuláša a na výjazde z Raslavíc do Kobyl. Hliadku ste videli na výjazde do Solčian z Bošian. Tak to je na teraz všetko, ale ak máte ďalšie informácie z našich ciest, tak sa nám môžete ozvať. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O 8:30 máme nehody v Bratislave na križovatke Jarošova Kukučínova a na výjazde z Levíc do Tlmáč. Cestári v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smer z Petržalky tvorí sa rozsiaľa kolóna. Radary stacionárne na výjazde z Rajeckých Teplíc do Lietavskej Lúčky a na D1 za tunelom Branisko smer do Prešova. Hliadky v Košiciach na triede KVP smer k Optime, za Kľušovom smer do Janoviec, v Košiciach Barci smer do centra a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mix.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky,

0: Progresívci podali pre ruské cestné kamery trestné oznámenie. Vo veku 80 rokov zomrela prvá dáma amerického country Dolly Parton. Zajtra už bude menej oblačnosti, na strede aj s prehánkami. Bolo 21 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s cestnými kamerami. V kauze sú podľa Petra Bátora podozrenia z viacerých trestných činov.
2: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
0: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maro Žilinka nariadil bratislavskej prokuratúre sa udalosťami zaoberať. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Slovenský tím hasičov pokračuje v boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Požiar má aktuálne rozlohu asi 4000 hektárov. Do zásahu sú zapojené aj medzinárodné týmy z Nemecka a Rumunska. Slovenský vrtuľník bol dnes spolu s českým a rumunským nasadený pri požiari v oblasti južne od Nišu, medzi mestami Lukovo a Levá Reka. Zásah komplikuje nedostatok vody a meniaci sa silný vietor. Kanada oznámila na americké produkty odvetné dovozné clá vo výške až 50%. Reagovala tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť od 22. augusta na viaceré kanadské výrobky 50% clá. Dôvodom bolo, že sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. Kanadská vláda uviedla, že clá začnú platiť od 8. septembra, pričom sa dotknú približne 700 produktov dovážaných z USA, najmä domácich spotrebičov, agroproduktov či elektroniky. Po veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Parton. Oznámila to jej rodina. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. Dolly Parton ešte v piatok poskytla aktuálne informácie o svojom zdraví a potvrdila, že jej stav sa zhoršil po smrti manžela, a to v marci 2025. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčkov všetkých čias. Pripomeňme si teraz niektoré jej ikonické hity.

0: Zajtra očakávame oblačné až zamračené počasie, ale neskôr už bude krajšie jasno až polooblačno. Prehánky na strednom Slovensku môžu byť ojedinelé, no a teploty do 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemný večer na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Jarošova-Kukučínova a na výjazde z Levíc do Tlmáč. Cestári a rozsiahle kolóny sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smer z Petržalky. Radary na výjazde z Rajeckých Teplíc do Lietavskej Lúčky a na D1 za tunelom Branisko smer do Prešova. No a hliadky sú v Košiciach na triede KVP smer k Optime, za Kľušovom smer do Janoviec, v Košiciach Barci smer do centra a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: Pozdravujem, pekný večer na cesty. Začíname nehodou v Bardiove na ulici pod Papierňou smer na Partizánsku. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Jarošova Kukučínová a za Starými horami smer na Donovaly, kde havaroval kamión. Úsek hlásiť ako neprejazdný. Kolóny sú stále v Bratislave kvôli cestárom na obchvate pred mostom Lanfranconi smer z Petržalky. Radar v Trebišove na ulici Kapitána nálepku smer do Vojčíc a hliadky v Bratislave na Agátovej smer na Saratovsku a na výjazde z Osenca do Viničného. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Koalícia neotvorila výbor k výstavbe nového jadrového bloku. Riaditeľ CIA tajne rokoval v Moskve okolo návštevy Sú tajnosti. Zajtra už bude menej oblačnosti, na strede aj s prehánkami. Sú tu správy o 22. Pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poslanci neotvorili výbor, na ktorom sa mali venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti iba jeho predseda Robert Puci z Hlasu. SAS pozvala aj premiéra, ministerku hospodárstva či riaditeľov spoločnosti JES a ČES. Podľa Karola Galeka z SAS nie je žiadny dôvod na to, aby nový jadrový zdroj mal 100% vlastniť štát a urýchlene z neho musela odísť spoločnosť ČES. Odkúpenie má stáť podľa posudku 190 miliónov eur a podľa Galeka ďalších 300 miliónov pôjde na prípravu projektu.
5: Ja sa pýtam, kde chce Robert Fico v jednom vybrakovanom rozpočte, ktorý je deravý, ktorý trpí konsolidáciami, na ktorý sa ľudia skladajú 64 eurami z každých 100 eur, ktoré zarobia. Vážený, toto je jedna krádež.
3: Robert Fico zvolal rokovanie akcionárov spoločnosti JES, Javis a Českej energetickej spoločnosti ČES. Štát dá preveriť pôvodný posudok, s ministerkou Sakovou sa dostal pre 190 miliónové nacenenie podielu do sporu a preto pod seba preberá celú agendu úrad vlády. Dronový útok na letisko v Lipsku podľa nemeckého kancelára ukázal, že Nemecko je reálne ohrozené. Friedrich Merz ešte stále neoznačil žiadneho podozrivého viníka. Avizuje, že to urobí čoskoro.
6: Spolková vláda uvalí na páchateľov hybridných útokov sankcie. Budú za to platiť. Je to dôležitý cieľ balíka zákonov, ktorý sa týka spravodajských služieb.
3: Nemecké médiá dnes informovali, že v blízkosti letiska v Lipsku našli ďalší dron a výbušninu. Podľa portálu Welt pracujú vyšetrovatelia s verziou, že za plánovaním útoku sú ruské spravodajské služby. Dron s výbušninou našiel na letisku pri ukrajinskom lietadle Antonov začiatkom augusta zamestnanec letiska. Iné nákladné lietadlo muselo v Lipsku prerušiť pristávací manéver, aby sa nezrazilo s ďalším dronom. Šéf americkej CIA John Ratcliffe dnes pricestoval na tajnú návštevu Moskvy. Informovali o tom americké médiá po tom, čo na moskovskom letisku pristálo americké vojenské transportné lietadlo používané vzdušnými silami USA. Nie je známe, s kým sa Ratcliffe stretol a ani o čom rokoval. Ruské médiá cez deň špekulovali, že dôvodom mohla byť prípadná výmena väzňov alebo konflikt na Ukrajine. Ide však o ojedinelú cestu amerického riaditeľa rozviedky. Bývalý šéf CIA William Burns navštívil Moskvu v novembri 2021. Rokoval vtedy aj s prezidentom Vladimírom Putinom, pričom ho varoval pred prípadnou inváziou na Ukrajinu. Tu však napriek tomu nariadil o 3 mesiace neskôr. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si poradila s Argentínčankou Šuliou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Susan Bendekiová zo Švajčiarska. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ale len z počiatku, pretože neskôr bude miestami krajšie, jasno až polooblačno. Častejšie sa vyskytnú prehánky alebo dážď na strednom Slovensku. Teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer na cesty, nehody stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Jarošova Kukučínova. Za Starými horami smere na Donovaly havaroval kamión, úsek hlásite ako neprejazný. A v Bardiove na ulici Pod Papierňou smere na Partizánsku. Zdržanie hlásite kvôli cestárom v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere z Petržalky. Radar v Trebišove na ulici Kapitána nálepku smere do Vojčíc a hliadka v Bratislave na Agátovej smere na Saratovsku. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som hlbokú.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22.31 na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. Opäť tu máme nové nehody, tak veľký pozor za kútnikmi smere do Dunajskej Stredy a pred Spišskými Vlachmi smere z Kolinoviec. V Bratislave sú cestári na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky. Radar na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. A hliadky v Bratislave na križovatke Jarošova Kukučínova, v Ružomberku na Bystrickej smere na Nábrežie a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. S ďalším dopravným servisom tu budeme opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Opozícia chce pre kauzu kozmetičky v energetike odvolávať ministrov Hlasu. Mladík sa priznal k útoku na Indov v Nitre. Do väzby nepôjde. V stredu menej oblačnosti, teploty do 29 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Hnutie Slovensko avizuje odvolávanie ministerských nominantov Hlasu. Denisu Sakovú a Matúša Šutaja Eštoka žiadajú, aby zverejnili dokumenty, na základe ktorých vybrali kozmetičku za šéfku dozornej rady štátnej firmy Energetika Slovensko. Podľa poslanca Gábora Grendela nemôže byť náhoda, že jej manžel vyšetroval kauzu predsedu Hlasu okolo financovania jeho dovolenky v Dubaji.
5: Ktorá kozmetička na Slovensku by nechcela byť predsedničkou dozornej rady takejto energetickej spoločnosti a zarábať mnohonásobne viac, ako si dokáže zarobiť v kozmetickom salóne.
3: Kozmetička Marcela Martonová pre Korzár povedala, že má ekvivalent právnického vzdelania. Tvrdí, že s manželom, ktorý trikrát odmietol trestné oznámenie na Matúša Šutaja Eštoka, sa nerozprávajú a ani mu nepovedala, že je v dozornej rade. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci avizoval, že strana sa k veci ešte vyjadrí.
6: My sa bavili s pánom predsedom, že asi najprv skôr zistíme, kde je pravda a čo sa vlastne stalo, a potom vám dáme vedieť.
3: Na nezrovnalosti vo vyšetrovaní cesty Šutaja Eštoka a jeho partnerky do Dubaja upozorňuje nadácia Zastavme korupciu. Vyšetrovateľ podľa nich vôbec neoveril, v akom hoteli boli ubytovaní a nevšimol si, že na potvrdení o platbe v keši nesedia dátumy. Minister vnútra argumentoval, že platbu v keši dala do ústavy bývalá vláda a preto za letenky mohli platiť 12 000 eur v hotovosti. Mladík obvinený z útoku na skupinu Indov v Nitre do väzby nepôjde, rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Obvinený mladiství sa pred sudcom v skutku priznal a svoje konanie oľutoval. Podnet na jeho vzatie do väzby predložil prokurátorovi policajný vyšetrovateľ. Mužovi zároveň rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Skupina mužov v kuklách 1. augusta napadla na nábreží rieky v Nitre Indov. Jeden z nich skončil po útoku v nemocnici. Lesný požiar na okraji Barcelony vyhnal obyvateľov zo svojich domovov. Hustý dym ohrozuje severnú mestskú časť Torre Baró. Horieť začalo v pohorí popoludní a do hasenia nasadili 160 hasičov a 12 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Plamene zatiaľ zničili približne 35 hektárov územia. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty a upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám Buniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Druhý skončil Belgičan Jarno Vidar, tretí skončil Felix Gala z Rakúska. Zajtra nás čaká spočiatku oblačné až zamračené počasie, ale neskôr sa vyjasní na viacerých miestach, ale stále treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom, a to najmä na strednom Slovensku, výnimočne aj búrky. Teploty do 29 stupňov na juhu, sever maximálne 18 až 23.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po správach ideme skontrolovať naše cesty, pozdravujem aj vás vodičov. Nehody dokumentujú zakútnikmi smere do Dunajskej Stredy. Za Starými horami smere na Donovali havaroval kamión a úsek hlásite ako neprejazdný. A ešte pozor pred Spišskými vlachmi smere z Kolinoviec. Cestárov stále hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere z Petržalky a radar čaká na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 11:30, pozdravuje Dominik Matulaj a začíname novinkami na našich cestách, pretože pribudli nehody pred Dojčom v smere z Osanice a na výjazde z Čaklova do Soli. Máme tu aj staršiu nehodu, za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión a úsek hlásite ako nepriazný. Na D1 Zabitčov v smere do Považskej Bystrice sú v pravom pruhu odstavené dva kamióny a za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian kráča chodec. Radar v Bratislave na Lamačskej prítesku smere von z mesta a hliadka na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Polícia zmarila podpaľačský útok na fabriku s dronmi pri Prešove. Taraba odmieta odchod z funkcie, Kufa ho označil za rozbíjača. V stredu menej oblačnosti a teploty do 29 stupňov. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Polícia prekazila podpaľačský útok na fabriku, ktorá na východnom Slovensku vyrába drony. V čase pripravovaného útoku sa v objekte nachádzalo okolo 70 ľudí. Hovorca polície Roman Hájek uviedol, že ak by k nemu došlo, hrozil by rozsiahly požiar a ohrozenie mnohých osôb. Pri zásahu zaistili veľké množstvo zápalnej zmesi, náradie a mobily.
5: Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky UBOK vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku.
3: Dvoch ľudí zadržali na Slovensku, ďalšieho v Nemecku. Podľa denníka NSA terčom útoku mala stať spoločnosť Skyeton pri Prešove, ktorú založil ukrajinský podnikateľ. Poslanec PS Tomáš Valášek na sociálnej sieti napísal, že ak sa policajné informácie potvrdia, pôjde o prvý verejne známy pokus o sabotáž voči obrannému priemyslu na Slovensku. Tomáš Taraba vyhlásil, že on osobne k 15. septembru určite z funkcie neodchádza. Jeho koniec ako ministra životného prostredia požaduje SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Taraba rovnako odmietol informácie, že mu ponúkli ako náhradu post v diplomácii. Toto označil za výmysel Romana Michalka.
6: Ja osobne žiadne rozhodnutie neprimem typu, že odídem 15. septembra. Pán Michalko, ten vie všetko. Ten naozaj chodí za pánom Michalkom a životnosť jeho informácie ako jeden deň. A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
3: Taraba zároveň vyjadril presvedčenie, že štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa nebude ministrom. Kufa mu poslal odkaz cez sociálnu sieť.
7: Tomáš Taraba je rozbíjač, agent rozbíjač a zvlášť rozbíjač pronárodných síl.
3: Líder SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a národniarmi neurovnajú, situáciu vyrieši do konca septembra. Fico nedávno uviedol, že Tarabu považuje za dobrého ministra. Kanada oznámila na americké produkty odvetné dovozné clá vo výške až 50%. Reagovala tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť od 22. augusta na viaceré kanadské výrobky 50% clá. Kanadská vláda uviedla, že clá začnú platiť od 8. septembra, pričom sa dotknú zhruba 700 produktov dovážaných z USA, najmä domácich spotrebičov, papierenských výrobkov, agroproduktov či elektroniky. Slovan Bratislava delí od ligovej fázy Ligy majstrov jediný zápas. Po remize 1-1 v Bratislave vstupujú Belasi do odvety v celie s vedomím, že všetko je otvorené. Na pôde slovinského klubu si podľa kapitána Andráža Šporára absolútne veria.
8: Všetkých hráči aj všetky, čo sme u Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub, akí súperi môžu prísť na tehelné pole, koľko peniazov dostane Slovan. Je na nás hráčov, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako celý.
3: Stredajší duel má úvodný výkop o 21. hodine. Cez deň bude oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno a ak sa vyskytnú prehánky alebo dážď, tak to bude najmä na strednom Slovensku. Teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Prajem príjemnú noc aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, čo sa aktuálne deje. Máme aj dobrú správu. Podarilo sa odstrániť nehodu, ktorá bola za Starými horami smere na Donovaly, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehody dokumentujú pred Dojčom v smere z Osenice a na výjazde z Čaklova do Soli. Obmedzenie na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice sú v pravom pruhu odstavené dva kamióny. Radar v Bratislave na Lamačskej prítesku smere von z mesta a hliadka na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra. Prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pustí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.